0: Lulon tasomani do kofe Senegal sigiyon jamana Mauritanie kono jamana kuntri ya kadana ya semen ko kura maraba jeklu nyama Mokhtar Ould Djeima ale tunye walan semen akasoro ka sukandi jumalu kunu ayaka maraba jeklu kura sigi ministri muga ani koronton de sukandira o kema muso shigi barakama de beka maraba jeklu kura yin barakama lewe maraba jeklu kura yin wa jamana don ka makono ka cha kadi jaw bi atonya pawnye
1: bara soroli Taji songo jikini, du kono musoka usoroli ni kajini kuran soro wati be, ode Mauritani jamana deonka lanyini. Faba kono ni jamana duguto ukono, jiko dese ni kuran kilimbeka mokotcha mantoro. Shifi unka bara feneye gele awere, ni marabaka jekulu kura ima kono nendo uka alaje, nubi nasteka fere soro koina. Kalan fana ye haminanko baye, samba flani mungani uoro mogo munu nye baki soro utete me mogos tani sabala keme keme sarala kakenye ni jatemine ye munumbora kalanso ministiri sofe. Ofene ye nyiningalu lawili kokura kalanso siratige la wati mina gouvernement beka ekoli republiken blali 5 ans latime. Kore mi makono nendo kosebe oye marabaga jekulu kura inka marake chugo nyumai. Jango nintasuma kasara minkera utkalo temene ina nyiningali ye kadon ni marabaga obena seka mogo jalaki le nunu nyangi ni kadon ni ubena jamana na folo matarafa keja chao nokshot erifi
0: fafina ko kan sisan arabi saudite faba riyad pankurunsun gusini ko sibrilun o mintun kera mo tanani fla sababu ye bituguni mugu chunya sina ama arabi saudite na genyo kon kafola muchi do wero korotige la sanfe sanfe yani o kasika basike uti ude ye mugu chinu nu tigata bi ulu minu ye yemen keleche kulu ye nubi kelela fana ni yemen marabau ye turki jamana kuntigi ye kambo ka mugu chinu nu kon ko ye jatke wale ye riyad pankurunsuka awni ke an la melila ala kambe lokun were anga fulebe malang sonko ye ale meme nige karafe da mi auto sadio dukure na kam gole lombolo
2: pare ko nyana je keneba sadio dukure
3: Ere fimane kon la me baro fari ko nyana je keneba kanu baro bismillah ka jimu kan keneka o mimbe jien fari ko nyana je kuna fonu la se auma no boni na kari wo kari ni wati sera o mina o ka babu chera bi ambe na kuma awye championa wo segina 50 boni ni kasoro a jiara do bolonga do kuna ma jawlu bolo o sirati gara ambe na nye foli doni soro la o temirem ko ambe na kuma awye ko wera min ka wode ka foko zira ju badoni o Lionel Messi ale dans sigi a 40 ans barawla ni Argentine aka jamana hambe na kuma fanaka ni otemena ambe kuma ko were minka oye farafina yere tulantan kuna foni de aka sini nye sigi yere dalem be minna ni oye tas ka mi aka kiriko ye Senegal ni Maroc ni nyokonche andabe na sio fana maka kene kuche ni JOJ ni oye sifu ka jo olympique ni makono lendo Dakar octobre karo frontiera nunu nga babu ye 606 Au dans ces kokura kene kan fari koloniana je kene ba de kufolendo o mi ananga mo welele o labena ka ba wala saka seka mi koni babu yo lu bela jene la se o ma yananga do babu yera kono tensa ambena mo ho welele o bismillah o lu na o benyo fo yani anka seka kuma babu toka mo bodu kante ni fo ko so be bi mla ilo ba no
4: sa de ni fo ya no kunya hamene o bi bolo Bon, ma si difele ñe ci lu savanando na Liverpool la. Oye ko be ñaami bolo.
3: Ali ko ya pitri bi tuñu.
4: Ñi bo mbé sira ñambele fo la wa fanan ka na mbé ba ko bi la jëlem fo.
3: Ere de do ñi lambe ko bi la jëlem fo sira. Sira bi ko ma no.
5: Sala dun kara. Adun kara bare, mais c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Ami saison d'amné de là.
3: Ah, ma tayro, ko ma tayro sila folo.
5: O mata roshi la fola nifo ka kante fo ka klaka ala me baga jeklu bela jele fenu wakati na fusigirola
3: la me baga bela jele mfolendo wa mbena kenegue daile 606 ni o yere de ye o miye championa wye ka foko nyokon kumbe wa olu segina 50 tuguni wati minadoko kumfla jamana ukunye ukachere umfara nyokon kan usegina uka tolantankulu la ni oye klubu ye tuguni wani ndoko kumfranche na championa nyokon kumbe untahara nye ka foko koba chamankera tolantan kuluba chama uluye seba ya usoro inafo Barcelona inafo Real de Madrid kuni inafo PSG unanyo kona wera unga ni watila kante Angleterre fananka bilibile flabe nyo kona Liverpool ni Manchester City abe inafo koko ni kunchera
4: mko Kou kunjera kadaka sitika sababe ani Liverpool kafu wafana blemambe Liverpool bolo o beseka ke misalie ka fodron ko bibila abe koma ako boshira Liverpool bolo amba don ko classico de tundo bawma kulu flade do munu yalo nun salaba nun biela o lebe tenka nabora Arsenal munye Premier League ta seru amba don ko abe san tambon bi a sama sama be nyorom bolo nun fla kulu club fla nun le tie Liverpool ani Manchester City donc bi u ka benko ate noya bari bi abe koma City Ferrasoro
6: wa
4: a côté na no ya Liverpool ma ba donc championnat Angleterre DCO obé gele ya bade la kulu kan kada kan to fana obé féré de ñine wala sa ke séké na tenkan bi Liverpool na borani ndeseyna faka a sinchin de tuguni ko ñuma ke Robin ou ke tuguni Mumba to fo abé tanya felal ni wote dron to beta ka to ko
6: ni wote to beta ka to sira o yere de do am séka foko Barcola mi bi a makono len kun don ko sobé wasa seka kachilu folo donga abina fo ko koninchi na ni Liverpool bolo wa obesonka a kogela katanye ufe nyina season ikola
5: effectivement sa jo la nyine tunya kasega sibaraya sorobi yasaka e anakan dia o ikele flana e mitukuni kato parce que Angleterre matchi manoro faut qu'à réaliser aller le temps faut qu'à d'avoco et saison d'atugura ce qui fait que c'est vrai que Liverpool va chuter demi mais je pense que ou c'est qu'à natuguni et classement ya saka kila kakoba wira dona na taula mite e Paris Saint-Germain ka kumado femu ye mais je pense qu'ils vont revenir là dessus donc
6: nga sira ndeni bla hali ni kasoro Angleterre ina fo yafo tugumina asigile mbeko de makono Barcola ni Liverpool ka siku kumboji koro tuguni wa kunu ka foko Arsenal afana kunye seba yasoro hali ni kasoro atungelera ka fo o siratige de la yoro minya au fana feye Espagne au kangana bafla o Barcelona Real be se bayo soro wa Real ta mun kama mbefe ko fi ode ka foko ni ka soro Barcola ko ni maseka ka ti folo do yan jomande ale ko ni sera ka koke
5: kosa message donc oui en tout sigle le ko makono fana et mais ce qu'il faut retenir ni machi na fana sa do am sika foko ka foko et ni wakati na Real ka machi bebe non nuye se bayo soro do na ma mine noye en même temps oui ka essayer kana compétition corona na flane mi tugunu sino savana déjà et en calanini c'est vrai que Liga Benino mais Ligue des Champions au des Coba et Real Madrid mais wakati na ali ne passe pas
6: Sira eki ka kuma fo ika kuma fo
4: auto hakili to biga na
6: bika bin faroka o ya leta e
4: ore da ka de ula da o hakili to biga
5: non mais ama hakili to liga la deja ni liga la na me ka se baraya o sora na ka sora parce que chaque match compte et Real fan fait match bay do langelembaude ton baby siki ka Real Madrid ma kono c'est pas comme si nous uni ton fitini do be jouer ton bare do ko match ou bébé préparé non Real ka match be derby ou ye donc voilà
6: quoi ngasira ni bin ni gal kilana jonga Ligue des Champions hakika chani betaye
5: Real Madrid
6: avana
5: encore
6: y avait
5: Ligue des Champions
4: Ligue des Champions do be jom bolo amba donc Paris Saint-Germain nous sans flan nous bela dougle ñoxonna saison d'amnenen na ubegle ya bade soro wa sirum fana wo ko kelende ke rawla ka dakan saison mu foro lawla wo ye bara ñuman bade ke wa fana wul ka saison janjara ina fo sirum saison fana dumbe togo munna ni saison d'amnenen ina anyaay ko second dumbe demsen wu senna u chaman bani jogini wu de nana ñoxonna Nuno Mendes nunu fo dembele nunu yere ni Varaskeria nunu chamamba second yera dawfe uni segende tumbe nyokona jogini tiara bari amba donko don doni ani recruitment nyuma munu kera bibila Fernand Torres nunu ni Mika Gueye nunu olia tofo do rofonyora ibaye ko ukaboko wo boko championnat la tumadola ukadege kala mo munye Luis Enrique abe ferew de sigise na munya la bato fo do bu rofonyo do be kekene kono bi oya tofo concurrence kera kuluina wa bi amba donko asegena tuguni a joyoro la wa Ligue des Champions
6: akera anka sigina ya halisa ka ko ko ko
5: peje je me joro duru na de la kolo
6: ka bu ko peje me na de na ko ah
5: ube vala ka klina jigin ke fo Ligue 1 kon na la di u ga classement final amo soro folo me ube joro duru na ni la
6: ah o famiera ko sobe wa Ligue des Champions ka fo ko Ligue des Champions yere be na sigin ko kurala ni do ku na tay na ot mala tensa ambe na don ni ka soro minu ko ni be ka tan yen ni
4: wa wa tajo ambe nja nyoko na ba o ma le fa na be joro na ni nan
6: sira amana ke chogo chogo ibel lani nan de la ivan yen ni lo ro kele
4: ambe nja nyoko na
5: joro kele mani
6: nyoko ambe championnat dominé la mata ambe championnat dominé la mata yoro la folo oyere de don anku me kafo aw ye min koni ye Ligue des Champions ye o fana makona len don doko na tayna bena sigi kokurala toguni wasa tolantan kulu kaseka u yere yira halisa face de ligue nindo don kafo ko o siratigela Kanté sira ambena tayoro mina 600 o ye Argentine jamana de ye kafo ko lu fana ka nganaba sambugan ane kelenko Lionel Messi aye dan sigi aka tolan baraula ni aka jamana Argentine ye Australia la Kanté ambiseka jatemine jumendeke Lionel Messi aka carrière aka sambugan ane kelen barau tolantana ni Argentine ye kadaka anya donc afoko ko chama dodon wati dumau olula temena wati gelon fanamba akono nga ebiseka muira de mina kelen kreyala
4: abe fo de dronko nganaba ale de aka retraite international ta amba donc Lionel Messi ay ko bedeke Argentina bawma nasoro adaminene na tungele ale mbaba bulo bawma tumbe Barça tumumuna abe sebagayaw soro la be jalaw soro la bari amba donc a faso atumni gele ya bade be nyokona fo 2021 ay final nani yere de je copa aya je signa flafo signa saba wa coupe du monde fanan 2014 aya je final lani ani Allemagne wari wo bemato ak décourager harina to ratu nya chembola para sigina tuni ki sinsin ko nyuma 2021 ay copa nyum kelenta wa nana Paris Saint-Germain wo ya harsige daelen fa coupe du monde ta 2022 wa fanan ke copa yore la kambiamba donc bi ay ko chamande ke munyalo fin jalaki site se ke Lionel Messi ka kola ale te funu funu la ati dimi dimi na bari exemple de don si fiuna wa yi joro fa
6: Sira anga black atla natla ratuma mina pramena ntada kange
4: ayi joyoro fa ko nyuma wa biye abebe seka mira bawma woyere de ato bi abe aka discours kala to mum na kuma kan labaw anyaye ko tolontana u bede kashira Argentine enjo Fernandez nu u bede kashira ka dakan reference de don wa fanan tolontana ba de do munyalon bibila sifion menake tugano fe de wa fanan yu blasira nyuma na fobi u fleñi wa de mum
6: fobi u fleñi nye wati mina sira ntado amena la fia ni peje ko imbolo kuma mina nga ina fo yafo chuko mina ko nanga no ko nyakami ambi Lionel Messi kuma de la ibe ta mbo wer kuma do kono ko munke
4: bari atara peje oda har sige daile peje tahali oda har sige daile fay
5: peje la ma Ligue des Champions ta peje la
4: sira ay coupe du monde
6: wa sira ambi se ka fore
5: non me
6: ambi se ka fore ko hali biñe Lionel Messi ke Lionel Messi Real Madrid be farala ka Fote avana
5: me ore doke
6: ay wasira
5: sira amse kami
6: Lionel Messi
5: oui en fait anga na foranga fo dolantana kan ka fefe ke aka jamana ye ou bien akan kami ka yere kan ka fefe soro Messi a besoro et c'est vrai qu'ami nous ont taquiné parce que ni dolantana ni don mais il faut reconnaître que dola samouan laban konna la aussi non s'entend laban nous konnana Messi aye jadon balontana moko chama ne bolo akan mbago bola mais dolan kanu mbago bela jelen bola parce que Hali ni te Messi fe ni aiski ka la gente lontana avec Dolan Kalundo ila. Donc amba fo bravo et puis Argentine et Mike Messi et Fana Messi no kakan parce que aba mérité aya joro ira tere konoka kila ka irana a tonoro mi no konche Fana. C'est vrai qu'Al Nassr a favorisé la fin au lac Madoula. Mais en bas, il y a un bon repos. Franchement, à quand il t'en tente?
6: À quand il t'en tente? Ayaka Baroque. Osira sigye ndela fana kafoko Lionel Messi na nye hakili na jiginke inafo kante yafo chugomina Coupe du Monde kele ndo don leni Copa America fla hakili jigina ere wati do gelera kante yafo akukumala samba fla ani tan ani woro 2016 Chili kele nka ubogo finale la tumaminade akunye alanyi ere kabe dansiga ka Argentine torambara ula nga okofede asegina kana kanani tabulu wereye kanani nyeda wereye kanani dolansen wereye naka jamana ye kaseka ni mbaraba uke afle ni nyeka dansigi odela bi hali ni kasoro ambe lame bako hakili jingituku ni kafoko abetanye ni aka club tolanta bara uye ni oye Inter de Miami osiratike la
5: kaminda kwa fana sajo waka balon makumateke ila waka balon dor shigi fana seki feke Messi referansi dedo balon tan ukumu kononana demsanu mese kata kome referans paska ifembe soro donc amba foka bon repo naka Argentine demsenu mina auto continue an ofe
6: demsenu bena tanye ni auto yenga kante wati mina ambeka foko Messi beka boni dabaye Argentine abina fo Cristiano beka boni da fitini ye yoro minye Portugal kante ngana kuma na chinye chinye rela ngana de afana ye
4: bidoi na abeka boni fina
6: abe gile aminu kono ani Portugal beka miye nyangiri minunda akan sanction minunda akan ere fananga jati mine mu ya akola kren yala
4: ana mankan bauma Argentine ye Lionel Messi kuna wuli chogo muna Portugal fanan tu nyanake Portugal fanan tu nyanake Cristiano Ronaldo kuna wuli wo chogo dela bauma Cristiano Ronaldo anke hakli jigin ke na forako Messi ye Coupe du Monde di Argentine aye Copa Duma wa fanan oro kele muna ni Ligue des Nations mu nyalo Portugal yata atarafe Cristiano Ronaldo de bolo ni wote Cristiano Ronaldo sani ake na final kilendro utara wo dala wiaje wa Cristiano Ronaldo joyoro bunyara ko jugu Portugal bi na foroko Portugal kulu donna duna kono hari na soro figo be foni et cetera bari Cristiano Ronaldo ale de joyoro bora ko nyuma o de ato fo mo chamanye Portugal kanuta ka dowdu sukuna wa bibila mo chamanye ay kanuto rawdu sukuna Cristiano Ronaldo do bari fo 6 ans afana be jalike jalake do ka foko funu bay ni dimi bay ana mankan akanyana ke wo fanan blade
6: akanyana ko blade sira ina fambora ka fo chogomina Cristiano Ronaldo afanan be o gelani on kono ere fananga jati mine jumende akola teliala ani Portugal ni nyoronte ka dakan nyangilu koni olu daraka
5: Nangilu daraka en plus ame ka ekuli sou fanana ko abesonga segin kana tukuni je pense que atene mérité Portugal fait Portugal mangante kan kalanga
4: et
5: jamano te kelenya Argentine te kelenye Messi Argentine te kele ni Portugal te kele parce que jamana bena tabolo dedo jamana bena na kan dedo mais à Portugal bado perenu Argentine perdu nyebe wari yoro mina unu ka partenaire uche je pense que fédération me ki isinsi o yoro ndeka ya sabe se kana togo na mais moi à la place de Cristiano nte se kana parce que bonya fo itala
6: Sira fana ye o yorofo ale bolo atasiki kana bile kada kan bonyate akola inafo atunka kan kake chogo mina
4: na bora bonya mayere asie de taye tuku ninke seke na bara nyumanke Portugal ndefe anyana ka aka carrière
5: dans sigi de ya
4: adoni fitini ni ni o nu wa fama ko Lionel Messi adoni fitini ni o ere be kuba munuke la
5: aka
6: Sira amana ke chogo antena seka be antena seka be ka kelen kan kuma ina o sira sike de la drone ba ina
5: manina o
6: Argentine o Portugal o Messi o Cristiano o abela jelenye barake ika jamana ye wa mbado antena nyoko mekan kelen kan okola ambena tanyeni akuma uye kadaka ateban Cristiano ni Messi akuma mena se kenekan wa abena to kenekan tuguni o sira sike de la 600 malan son kwa metairo menye jiwoji
2: Jioji sira kan
6: jioji ni oye sifiu ka nyoro namba ambe hakilina jingike ko makono lembe miko ni octobre kalo kle bisabani kle natadela ni akakanga ta kunje fo novembre kalo kle temps a ni sabala ambe hakile jingike fana ka foko minye Liverpool ni Manchester City a kunje ra 600 saba ani fu agelera Liverpool kanga uchugado don jioji la antumbe ka ode fo avana sira vachite vachite ansona ansona bi kumatala anka foko jioji mina miko ni nyohonda minumbeke bi ambe komanani minuka olue jido aleni lutte ou flabeye sinyeta de nga ute kelenye jido ni dama kenye redon lutte fana ni oye sinyeta ye tientien kan ofana ye kowere ye natation ni oye noni ye ani rugby a 3 rugby to bolo la dolantande ofana ye rugby a 7 moro wolon vla be o minke inafo amba adon chugo mina rugby beke chugo mina kene kan bolo la dolantande afana ye olufana be farale akan okere fe kuna foni were mbe ka foko Senegal aka sifi minu kakanga talike ni jioji na olu toho dara keneka moro keme bisaba ani waro dodon kafoko olu de kakanga talike che bi waro ani wolonvla muso bi waro ani kononton olu de be toho be o sifi nunu chela o kerefe kafoko kalamene infana naka yala be nyokona be hakilina jinke kafoko tamba abeseye nindoko kuindela minkoni ye kalo inkle tan ani nani ye kedugu klefla oko kalo inkle tan ni woro abese ye fana na jioji abeka tinti sira anato manja Senegal sanji uteka koti geni wati labona yala akakaka mbogo joro wa
5: akakaka mbogo joro paske ni anga parafina jiboli yoro ko ulaje je pense ke o problem keleme Senegal fana na aman no rokmaro la stango ni beka djien be bisimla mais je pense que te jamana ke me ka don ta foko fe be de be na le don ko be na fero blasting kan ya sa o kanana ket de bouye compétition na parce que be sigile no kama kono farafina be de be kama kono djien mo be de be kama kono donc o be na solution nini e akanana seka e klonchi ambolo
6: akanasina kanana seka klonchi ambolo kadaka amba donc a foko djien mo me de makono lendo kante o jojina erbe keneka ibe toka jigin keneka ka ye ko bi chugo mina yakili sigile ko ni no
4: hakli sigile mbe doni hari doni. Soro si sira ye mumpo ofana mumpo moko ko hakli to olale na foro ko fo 600 bigele ya sugu olube Senegal jamana la donc JOC mun tora la men chatu gun tile mu gande tora la donc olu ko de do munu yalon unyana ka jete mina de ko nyuma ke fereyina la wala sa kanana tulo untinya ye na fo sira ya fo chugo munna barina timina wala amba donc ko bara chama be to la sela bara be ke bi jioji silala anya eko lakanala uyere uye simulation ke munyalo ayira ko ni ko gele yale usiera ube akechugo muna wala sake sege mo lakana wafana silaw silaw kula anya uyaye uye plan de circulation nyuma ke munyalo abato fo jioji basigi site do akola ani mo munu yalo nyana kata wula haju wera wula donc hakli be sege sigi doni ka foko bibi la bara ube senna wafana bi fere nyuma ube sege sigi senna munyalo abato fo klonte tinya ina fo sira sira ya vutugo
6: minu nyalon ubena ke sababuye fo klonte na tinya wa mi Senegal jamana ina fo kante boraka fo chugumina ubeka fere usigi ubeka nyekrotike fere uda keneka minu bela jele mbiseka ke sababuye yani jiojin ani jiojin yera watila moko kataka segu basisika na se olu bela jelema osiratike ne lamba foko ina fo ambe kenen talike kenen ina chugumina alla me bako ambe watini ndi olu fana chugo ya kile indila kadaka ufana nkacha minu mbetoka uka tegera foka walma wotika umblaka na anwye ni nje mkankele ina ni ndoko kui ufana uchugo ya kile indironga ni ndoko kui nako nabe inafo umakafu aleni maroku muje omina mbeto olude lame ambe sekin kana au yereba uhakili nafo nye taska kuka ambe talame baka nuname
7: RFI mantinga farikolo nyana je keneba haobe fule unu kasangana uka sigiro na ka watu chukwe sajo dugure nire maki iere kwa ini barake nyo waka dungo du chesri nitimendela Abubakar Mariko Bamako Mali nete wuchie kanyashin konferasyon fegen de furubolima katugunu ka barake chuko ya ni sanzabanu nuna barake chuko ya minami ka fienbawi ala uka barake chuko antumu doni minye atika ke oke chuko la ni wakati nuna sajo dugure
8: ambifu kerefi barake la befo draman sura kaba burkina faso wo belebele kanyas mini maroc ne kafu bema ni ko fa senegal ka jonjon manala papier kono kama soro senegal ya ka jonyata binkena san fe no terrain san fe lai
9: sajo dugure folen do kosebe suleman diallo kaba cote d'ivoire ne te kon tay wo kile ka nyeshi kafu president patrice mosefe anaka satafu mo bela jele me wo pa chura kadaka depi anana nyamoyara farafina balongo wati be ame kuma chama nena me wo pachi patrice mosefe
10: sajo dugure folen lo kulubali isa burkina faso province de banwa kono ne kono be tegere bale foka de malika ikuma ne weje de mali
11: farkolo nyina je kene ba siru shi ka bo jini sajo dugure anta tegere bashile ri kala si yan jomande ma ake ka dalala kadi do ka fo yan jomande ye kuni buru maban ko bulula frin fini ko maban jwaluma aluma kayilallo
6: o yere de do lambe bo hakli na kunye u yuka tegere fokan walma wochi kan wa omi ina fanya fa tugumi na uma kaf je o sira tegede la ni ndoko yere de la la misalonte melena tele la mena o kuma da obema wa hakli na ufo min koni ye tasi ayi akakiri da ele senegal ani maroko kan ko inga kante melen ko la omi senegal kunye aseba soro keneka kaf la banaka aseba la sigi maroko ma sebe unkono ode nyoko sama sama besena eye akoye chuko jumendela ani eye aye kafoko jabi jumende mena seka soro nina
4: duzu kaside don folo ani nimisaba na foroko
6: angato lan sera nindo yoro la
4: sera nindo yoro indela wafanan kalu hakea kononto de toro wala sangita Coupe d'Afrique la fosisan amendon jom nye Coupe d'Afrique la bainta donc duzu kasibade
6: duzu kasibade do frafinato lantaye sira e akil nae jumende ni koka
5: et ça je une fois quand il y a photo comme là franchement Farafina tolanta me niveau mina bien tenu mérité mais baro kafoni fait quoi fait kafou bien la précaution bella de l'état ni nyoko na wereka na ketuguni
6: ni nyoko na wereka na ketuguni anka tolana ni oye kafoko ni nyoko sama sama mbese na kabini kanta temelenko la amba fodro ko miye tas akajabi o makono leno kosobe 600 telia la sira tegrafo kanwal mochika
5: e sajo mitegere bafo Lionel Messi tolantana bado ka bon repos international
6: ili kante venyo kon famo ka kante ta tegere foka wal mochika
5: o tegere fo bien je suis fair play
6: ah bana
4: o tegere fo kele wa I'm pla bebe tegere fo kele inde ke Lionel Messi ay baraba munke
6: abana ni nyoko manchi kante anisira ka nyoko me kante lenka
4: ni me kala banye
6: ambe sika ku kena kunche ni odie mamadu kante ni che so sira ini che musa cha mani mala songo de kuma ene juru karafiola au yere fara ni che katali ke kenen kala me baho au kam me kari nata kenen reka

0: Aunula nge kanya tani wolon flasera Dakar kanya tani kono tombi Paris leri kelembo kan Djibouti
1: Issouf Zerbo
0: Audance bi octobre kalot le ta anikelenye ami karilo kuna foli laban damne Djibouti farafina korian fanfe jamana ni kojika tungala tagala keme an binane ngombone na unina bishek aninani tununi be tunga tagabaga nunu ka kurun dafrila Djibouti ni Yemen ke o jamana mi bi azi gunka seria foro bayira ko tunga tagala nunu fambaye Ethiopie jamana de wonye mo minu pisira u do ya lasé ko ka kurun tun fara ka teme adanka salif sakano go binyafale ka onye
2: Djinyo tomba oni bolo frami njole me tunga tagala o ka kola OIM o ka da mi bi Djibouti a barakela do ya lasé ko mo keme saba ani duru de timbe kurun nkono ko mo minu la kisira Uluya la se koji damnara ka donkuri ni kono ni kofeye kabini udona wati mina. Oye mbarakila ni mba dakan, kwa ni tunga takala udukuma na minu mbora tigre, Ethiopi kukodugu ya mfanfe, kelo fanga bunyala omara mina, kele bole ni tepelef bambara chikuli ni nyoronche. Mwoko keme ani koronto de kasa hatu nkofora, njini ni usenfe su bisaba yera, kasa abakoto hake se su keme ani bisaba ni koronto ma. Mwoko bisigi niko ulu sera kalakisi, mo biworo alinani ulube ka furakeli ani demesoro ninka sara ni mbahakili jigi ko farati be ko jika ni tonga tagalo be osirata ka jigi akube na lahala nyuma soro oyem barakela ningote kabini septembre ko le temps oyem ko ay mo ba mu gande jete minu bora Ethiopie kana Djibouti samba fleni mu ga ani duru mo keme ko ntoni ko de tuna ko jika bany maketo ni mbadaka kasara ninko oyem nyombo ba emi pop aka dusu kasi jira ay wele bla dinya magenke ba hauma ko wati sara doka ke doye yani kuru wore ka dafri
0: Inike Salif Saganoeka ni la Salif nu bela gene na Sudan su biworon fla ane fla nyon bora sanfe umuguchi doko mi nyasina sanuboyoro dokan gyauna ni Egypt dante koro okibara de banymaketon les avocats de l'urgence ya la CBI au banymaketon ka fola kunu sibrilon Egypt surasi pankurun ye muguwili mwokan wa kubamato beye demison de ye Senegal jamana faba jandara muka bulufara minka baraye wale jugu kelao nyininiye brigade de recherche de Dakar oye tikeda wari flaburo miliar kele ane kokan sefa wardumtala otunye euro ni dolare waru deye kafara o wari kolonka mwa woro fana mnena ane marfa kele ane mnenwera u Dakar jandarmeri ka eskeskelu kera Dakar mbour ties ane luga du de la kabine octobre kalot le durulo la somani do kofe Senegal sigino jamana Mauritanie kono jamana kunti ya kadana ya seme ko kura amara baje ko nyama Mokhtar Ould Djeima ale tunye walan seme a kasoro ka sukandi jumalo kunu ayaka marbaje ko kura sigi ministry muga ani koronto de sukandira o kema muso shigi barakama de beka marbaje ko kura yin barakama lebe marbaje ko kura yin wa jamana don ka makono ka cha kadi jaw bi atonya pawnye
3: bara soroli Taji songo jikini, du kono musoka usoroli ni kajini kuran soro wati be, ode Mauritanie jamana dionka lanyini. Faba kono ni jamana duguto ukono, jiko dese ni kuran kilimbeka moko chama ntoro. Shifi unka bara feneye gele avere, ni marabaka jekulu kura ima kono nendo uka alaje, nube nasika fere soro koina. Kalan fana ye hamina nko baye, samba flani mugani woro mogo munu nye baki soro utete me mogo stani sabala keme keme sarala kakenye ni jatemine ye munu mbora kalanso minisiri sofe. Ofene ye nyiningalu lawili kokura kalanso siratige la wati mina gouvernement beka ekoli republiken blali 5 ans latime. Kore mi mako nendo kosobe oye marabaga jekulu kura inka mara kechugo nyumai. Jango nintasuma kasara minkera utkalo temene ina nyiningali ye kadon ni marabaga obena seka mogo jalakili. Nunu nyangi ni kadon ni ubena jamana na folo matarafa kejajao knockshot erifi
0: Fafina ko kan sisan Arabi Saudit faba Riyad pankurunso gusini ko sibrilon o mintun kera mo tan ne fla sababu ye bituguni mugo chunya sina ama Arabi Saudit na janyoron kafola muchi do wero korotige la sanfe sanfe yani o kasika basike uti wude ye mugo chinu nu tigata bi ulu minu ye Yemen keleke kulu ye nu bi kelela fana ni Yemen marabaw ye turki jamana kunti ye kambo ka mugo chinu nu kon ko ye jatke wale ye Riyad pankurunso ka ke an la melela ala kambe lokun were anga fulebe malan sonko ye ale meme ni ka rafeda mbi auto sadio dukure na ka mo wole lombolo
1: pare kolonya na je keneba
4: Sadio Dukure.
5: Ere fimane kon lame bara o fari kolonya naje keneba kanu bara o bismillah o kajimo kan keneka o mimbe jin fari kolonya naje kuna fonu la se auma nogo ni nakari o karini ni wati sera o mina on ka babu chera biambe na kuma auye championa o segna 50 guni nikasoro a diara do bolonga donc na maji o bolo o sirati gara me na nyefoli doni sorola o temirem ko ambe na kuma auye ko wera min ka o de ka foko zira ju badoni o Lionel Messi ale dans sigi akato nantan bara o la ni Argentine yaka jamana hambe na kuma fananka ni otemena ambe kuma ko were minka waye farafina yere tulantan kuna foni de akasini nyesigi yere dalembe minna ni oye tas ka mi akakiri ko ye Senegal ni Maroc ni nyokonche andabe na si ofana maka kenen kunche ni GOG ni oye sifu ka jo olympique ni makono lendo Dakar octobre karo i frontiere la nunu nga babu ye 606 Oh, dans ces kokura kene kan fari koloniana je kene ba de kufo lendon o mi ananga mo wele le o labe na ka ba wala saka seka mi koni babu yo lu bela jene la se o ma yananga don babu yera kono tensa ambe na mo ho wele le o bismillah o lu na obinyo fo yani anka seka kuma babu toka ma bodu kante ni fo ko so be bible la ba no
6: sa de ni fo ya no kunya ham ne ubi bolo bon ma sidi fele ñe ci lu sabanando na Liverpool la way ko be ñaxami bo lu
5: ali bu ya pidi min jundé
6: ñi bo mbé sira ñambe le fo la wa fanan kan mbé ba ko bi la jëlé mpo
5: wéré de doñi lambé ko bi la jëlé fo sira sira bi ko manoko
7: sala adun kara bare mais c'est pas grave am saison d'amné de là
5: ah ma tayoro ko ma tayoro sila folo
7: On m'a taroché la folonie faux. Et quand t'es faux, quand il a qu'un allamé baradje koulou bela djele fenou wakati na fousigero la.
5: Lame baro bela djele folendo wa ambena keneguye daele 606 ni oyere de ye o miye championna ouye kafoko nyoron kumbe ou lou segina 50 tuguni wati mina doro kumfla jamana ou kounye ou kachere ou fara nyoron kan ou segina ou katolantan koulou la ni ouye klubu ye tuguni wani doro kumfrantye na championna nyoron kumbe ou taharanye kafoko koba chamankera tolantan kuluba chama ulu yeseba ya usoro inafo Barcelona inafo Real de Madrid kunu inafo PSG unanyokona wera unga ni watila kante Angleterre fananka bilibili flabe nyokona Liverpool ni Manchester City abe inafo koko ni kunchera
6: koko koko kunchera kadaka City ka sababe ani Liverpool kafu wafana blemambe Liverpool bolo o beseka ke misaliye ka fodron ko bibila abe koma ko bochira Liverpool bolo amba don ko classico de tundon bawma ko luflare do munu yalo nun sal laban nun bela o lebe tenka nabora Arsenal munye Premier League ta seru amba don ko abe san tambon bi sama be nyoron bolo nun fla kulu club fla nun de tie Liverpool ani Manchester City donc bi u ka benko atenoya baribia be koma City Ferrasoro wa akote na noya Liverpool bolo ba ma ba donko championnat Angleterre DCO obegle ya bade la kulukan kada kan tofana obe fere de nyine wala sa ke se ke na tenka bi Liverpool na borani ndeseina faka asinchin de tuguni kunyuma ke Robin ke tuguni mumba to fo abetanya felal ni wote dron tobeta ka to
5: ko ni wote tobeta ka to sira oyere de do ambise ka foko Barcola mi bi a makono len kundo ko sobe wasa ka kaka chilo follow donga abina fo ko koni tiena ni Liverpool bolo wa obesonka a kogela katanye ufe nyina saison ikola
7: effectivement ça jo la nyine tunya kasega sibaraya soro biya saka e anakan dia o ikele flane o mitukuni kato parce que Angleterre machi shimano Foka abe ali ali be tan foka da foko e saison da tugura ce qui fait que c'est vrai que Liverpool be chute doni mais je pense que ou c'est que na tuguni e classement na ya saka kila ka ko ba wira dona na taula mite e Paris Saint-Germain ka kuma do fin mais je pense que ils vont revenir là-dessus donc
5: nga si ndeni bla hali ni kasro Angleterre ina fo ya fo tugumina ansigle mbeko de makono Barcola ni Liverpool ka se ku kumboji ko tuguni wa kunu kafoko Arsenal afana kunye sebaya soro hali ni kasro atungelera kafo o siratige de la yoromiya au fana feye Espagne au kangana bafla o Barcelona ni Real be sebaya soro wa Real ta mun kama mbefe ko fiyo de kafoko ni kasro Barcola ko ni maseka ka ti follow do yan jomande ale ko ni sira ka koke
7: kosɛbɛ Sadio donc o ye an tun sigilen don ko ma kɔnɔ fana mais ce qu'il faut retenir ni match in na fana Sadio an bɛ se k'a fɔ k'a fɔ ko ni wagati in na Real ka matchw bɛɛ bɛ yen nɔ n'u ye sebagaya sɔrɔ don min na an b'a minɛ n'o ye en même temps u bɛ ka essayer ka na compétition kɔnɔna na filanan min ye tuguni sinon sabanan déjà an ka laɲini c'est vrai que Liga bɛ yen nɔ mais Ligue des Champions o de ye koba ye Real Madrid bolo ni wagati in na hali ne ka sɔrɔ.
4: Sira, e k'i ka kuma fɔ, i ka kuma fɔ, i ka kuma.
6: Aw t'aw hakili to
4: Liga la. N'a bɛ fɛ ka min fara o kan, o y'ale ta ye.
6: O de da ka di aw la dɛ, aw y'aw hakili to Liga la.
7: Non mais an ma hakili to Liga la déjà, ni Liga la n'an bɛ ka sebagayaw sɔrɔ hali n'a ka sɔrɔ parce que chaque match compte et Real fan fɛ match bɛɛ ye dolan gɛlɛnbaw de. Tɔn bɛɛ b'i sigi ka Real Madrid ma kɔnɔ c'est pas comme si nu u ni tɔn fitinin dɔ bɛ jouer ou bien tɔn ba de don ko matchw bɛɛ bɛ préparer non Real ka match bɛɛ derbyw ye donc voilà
4: quoi. Nga Sira ne bɛ ɲininkali kelen na jɔn ka Ligue des Champions hakɛ ka ca ni bɛɛ ta ye.
7: Real Madrid.
4: Avana.
7: Encore y avait. Ligue des Champions.
6: Ligue des Champions, nous mettons
7: bon. Tu refais une flabée, comme on aurait cité Fiesta. Tu refais une flabée, comme on aurait cité Fiesta. Donc là, on est en Duru Tadomodo. Tu aurais cité. Tu
4: aurais cité Nakumabile. Tu aurais cité Nakumabile. Kante o yɛrɛ de don wa an y'a ye k'a fɔ ko PSG fana kun ye kow daminɛ ni sumaya ye dɔɔni dɔɔni yɔrɔ min ye France nga ni waati la a fana bɛ ka segi i lɔ yɔrɔ la an bɛ se k'o de fɔ ka da kan an bɛ PSG lɔ ni min ye France championnat la o de ye k'a fɔ ko ka sebayaw tugu ɲɔgɔn kɔ wa an bɛ mɔgɔ wɛrɛ min fana fɔ o ye Varaskelia ye ale fana a bɛ i n'a fɔ a seginna tuguni.
6: A seginna tuguni Varaskelia Ballon d'Or bɛɛ b'a dɔn ko a ye ko ɲuman de yira wa fana bi hali n'a sɔrɔ.
7: Ballon jumɛn d'or.
4: A bɛ sɔrɔ Faransi ta don a bɛ sɔrɔ Paris ta don.
6: An b'a dɔn ko Paris Saint Germain ninnu san fila ninnu bɛɛ la dugulen ɲɔgɔn na saison daminɛnin na u bɛ gɛlɛyaba de sɔrɔ wa seriw fana o ko kelen de kɛra u la ka da kan saison mun fɔlɔlaw la u ye baara ɲumanba de kɛ wa fana ka saison janjara i n'a fɔ seriw saison fana tun bɛ cogo mun na nin saison daminɛ in na an y'a ye ko sɛgɛn tun bɛ denmisɛnninw sen na u camanba ni joginiw de nana ɲɔgɔn na Nuno Mendes ninnu fo Dembele ninnu yɛrɛ ni Varaskelia ninnu u camanba sɛgɛn yɛrɛ u fɛ u ni sɛgɛn de tun bɛ ɲɔgɔn na u jogini cayara bari an b'a dɔn ko dɔɔni dɔɔni ani recrutement ɲuman minnu kɛra bibi la Fernand Torres ninnu ni Mika Goet ninnu olu y'a to fo dɔw rɔfɔɲɔgɔnra i b'a ye ko u ka bɔko wo bɔko championnat la tuma dɔ la u ka dege kalamɔgɔ mun ye Luis Enrique ye a bɛ fɛɛrɛw de sigi sen na mun y'a la a b'a to fo dɔw b'u rɔfɔɲɔ dɔw bɛ kɛ kɛnɛ kɔnɔ bi o y'a to fo concurrence kɛra kulu in na wa bi an b'a dɔn ko a seginna tuguni a jɔyɔrɔ la wa Ligue des Champions
4: an ka seginna ye halisa k'a fɔ ko PSG
7: bɛ jɔyɔrɔ duurunan de la fɔlɔ
4: k'a fɔ ko PSG bɛna deli na ko
7: kɛ ou bien voilà ka hakilina jigin kɛ fo Ligue 1 kɔnɔna la bi u ka classement final la an m'o sɔrɔ fɔlɔ mais u bɛ jɔyɔrɔ duurunan de la.
4: Ah o faamuyara kosɛbɛ wa o Ligue des Champions k'a fɔ ko Ligue des Champions yɛrɛ bɛna segin kokura la nin dɔgɔkun nata in na o tuma la ten sa an bɛna dɔn ni ka sɔrɔ minnu kɔni bɛ ka taa ɲɛ ni u ka.
6: Wa Sadio an bɛ jan ɲɔgɔn na baw ma ale fana bɛ jɔyɔrɔ naani na nin na.
4: Sira a mana kɛ cogo cogo i bɛ naani na de la i b'a ɲɛ ni lɔyɔrɔ kelen ye.
6: An bɛ jan ɲɔgɔn na.
4: An bɛ championnat daminɛ de la ma taa an bɛ championnat daminɛ de la ma taa yɔrɔ la fɔlɔ. O yɛrɛ de don an kun bɛ k'a fɔ aw ye min kɔni ye Ligue des Champions ye o fana makɔnɔlen don dɔgɔkun nata in na a bɛna segin kokura la tuguni wasa tolantankulu ka se ka u yɛrɛ yira halisa phase de ligue nin don k'a fɔ ko o siratigɛ la Kante Sira an bɛna taa yɔrɔ min na sisan o ye Argentine jamana de ye k'a fɔ ko olu fana ka ŋanaba 121 kɔ Lionel Messi a ye dan sigi a ka tolan baaraw la ni a ka jamana Argentine ye o siratigɛ la Kante an bɛ se ka jateminɛ jumɛn de kɛ Lionel Messi a ka kariyɛri a ka 121 baaraw tolantan na ni Argentine ye ka da kan an y'a dɔn k'a fɔ ko ko caman dodon waati dumanw olu latɛmɛna waati gɛlɛnw fana b'a kɔnɔ nka e bɛ se ka mun yɛrɛ de minɛ kɛrɛnkɛrɛnya la.
6: A be fodo dronko nganaba ale de aka retraite internationale ta amba don ko Lionel Messi ay ko bedeke Argentina bawma nasoro adaminene na tungele ale mbaba bulo bawma tumbe Barça tumumuna abe sebaga yaw soro la be jalaw soro la bari amba don ko a faso atumni gele ya bade be nyokona fo 2021 ay final nani yere de je copa aya je signa flafo signa saba wa coupe du monde fanan 2014 aya je final lani ani Allemagne wari wo bemato ake décourager harina to ratu nya chembola para sigina tuni ki sinchin ko nyuma 2021 ay copa nyum kelenta wa nana Paris Saint-Germain wo ya har sigé dayel en fa ay coupe du monde ta 2022 wa fanan ke copa yure la cambiamba don ko bi ay ko chamande ke munyalo fin jalaki site ce ke Lionel Messi ka kola ale te founou founou la ati dimi dimi na bari exemple de don si fiuna wa ay
7: djoro fa
4: Sira anga black atla natla ratu mami na fara mena ntada kanke
6: ayi joyoro fa ko nyuma wa bi a bebe se ka mira ba uma woyere de ato bi a be aka discours kala to mumuna ko makan labaw anya e ko tolonta na ubi de kashira Argentine enjo Fernandez nu ubi de kashira ka dakan reference de don wa fanan tolonta na ba de do munyalo bibi la sifion mena ke kuwa no fe de wa fanan yu blasira nyuma na fobi u be fleni wa de
4: fobi u fleni ye wati mina sira ntado amena la fia ni PSG ko imbolo kuma mina nga ina fo yafo chiko mina ko nanga no ko nyakami ambi Lionel Messi kuma de la ibe ta mbo wero kuma do kono ko mungi
6: bari atara PSG oda har sige daile PSG ta hali oda har sige daile fail
7: PSG la ma Ligue des Champions ta PSG la
6: ay coupe du monde ta
4: wasira ambi se ka fore
7: non mais
4: Ambi se kafo ero ko ko hali mi Lionel Messi Real Madrid be farala ka fote

0: Aounoula, nge kanya tani gulon flasera Dakar, kanya tani konotombi Paris, leri kelembo kan Djibouti.
1: Issouf Zerbo.
0: Audance biye octobre kalot le tan ani kelenye ambi karilo kuna foli laban damne Djibouti farafina koryan fanfe jamna yi kodika tungala tagala keme an binane ngombone na unina bishik ani nani tunoni be tunga tagabaga nunu ka kurun dafrila Djibouti ni Yemen ke o jamna mimbi azi gunka seria foro bayira ko tunga tagala nunu fambaye Ethiopie jamna demoye mominu kisira udo ya lase Kuka kurun tun fara kateme adanka salif sakano go binya fole ka onye
2: dinye tomba oni bulo fra min jole meto matkhala uka kola oyem uka da min be Djibouti a barakela do ya lase ko mo kemé saba ani dur de timbe kurun ni kono ko mo minu lakisira kuru ya lase ko jidam na raka don kurun ni kono ni ko feye kabini udona wati mina oyem barakela ni mba dakan kwani tunga takhala do kuma na minu bora tigre et puis ko do ya fanfe kelo fanga bunya na omara mina kele bolo ni tepelef bamba ci kulu ni nyoronche mo kemé ani konto de kasa tun ko fora ñini ñu sen fe su bisabayera kasa baroto hakke se su kemé ani bisabani konto ma mo bisigi ni ko ulu sera kala kisi mo biworo alinani ulu be ka frakeli ani demesoro nin kasara ni ba hakli jigi ko frati be ko jika ni tonga taralo be o serata ka jigi ya kubena la hala nyuma soro o yem barakela ni ngote kabini septembre klot le temps o yem ko ay mo ba mu gande jete minu bora etiopie kana Djibouti samba fleni mu ga ani duru mo kemé konto ni ko de tuluna ko jika bañ maketo ni ba dakan kasara ni ko oyem nyomboba emi pop aka dusukasi jira ay wele bla dinya ma genke bahawma ko wati sera doka ke doye yani kuru wore ka dafri
0: inike salif sagano ka ni la salif no bela gene na sudan su biworon fla ane fla nyombora sanfe muguchi doko mi nyasina e sanu boyoro dokan jamna ni egypte dan chekoro o kibara de bañ maketon les avocats de l'urgence ya la cbi o bañ maketon ka fola kunu sibrilon egypte sura si pankuru ye muguwili mokan wa kubamato be demission de ye Senegal jamana faba jandara mu ka bulufara min ka baraye wala jugu kelaw ñineni ye brigade de recherche de Dakar o ye tikeda wari flaburo milliard kele ane kokan sefa wardum tala o tunye euro ni dollar waru de ye ka fara o wari kolonka mu ko woro fana mnena ane marfa kele ane mnen wero Dakar gendarmerie ka sekeskelu kera Dakar mbur ties ane luga du de la kabine octobre kalot le durulo la somani do kofe Senegal sigino jamana Mauritanie kono jamana kuntiki ya kardana ya semé ko kura marwa djeklu nyama Mokhtar Ould Djema ale tunye walan semé a kasoro ka sukandi djumalu kunu ayaka marwa djeklu kura sigi ministri muga ani koronton de sukandira o kema muso shigi barakama de beka marwa djeklu kura yin barakama lewe marwa djeklu kura yin wa jamana don ka makono ka tia kadi djaw bi atonya bonye
3: bara soroli Taji songo jikini, du kono musoka usoroli ni kajini kuran soro wati be, ode ye Mauritani jamana deonka la nyini. Faba kono ni jamana duguto ukono, jiko dese ni kuran kilimbeka moko chama ntoro. Shifi unka bara feneye gele awere, ni marabaka jekulu kura ima kono nendo uka alaje, nube nasika fere soro koina. Kalan fana ye hamina nko baye, samba flani mungani uoro mogo munu nye baki soro utete me mogo stani sabala keme keme sarala kakenye ni jatimine ye munu mbora kalanso minisiri sofe. Ofena ye nyiningalu lawili kokura kalanso siratige la wati mina gouvernement beka ekoli republiken blali 5 ans latime. Kore mi mako nendo kosobe oye marabaga jekulu kura inka marake chugo nyumai. Jango nintasuma kasara minkera utkalo temene ina nyiningali ye kadon ni marabaga obena seka mogo jalakile nunu nyangi ni kadon ni ubena jamana na folo matarafa kejajao nokshot erifi
0: fafina ko kan sisan arabi saoudite faba riyad pankurunson gusini ko sibrilon o mintun kera mota ne fla sababu ye bituguni mugucu nyasina ama arabi saoudite na genyoron kafola muchi do wero korotige la sanfe sanfe yani o kasika basike uti wude ye mugucu nunu tigiyata bi ulu minu ye yemen kelete kulu ye nubi kelela fana ni yemen marabaw ye turki jamana kuntigi ye kambo ka mugucu nunu kon ko ye jatge wale ye riyad pankurunsoka awni ke an la melila ala kan ben lokun were anga fulebe malan sonko ye ale meme ni ga kara feda mi auto sadio dukure na aka mo wole lon bolo
1: pare kolonya na je keneba
4: Fadjo Doucouré.
5: Ere fimane kan lamɛbagaw farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba kanubagaw bisimila aw ka jimo kan kɛnɛ kan min be diɲɛ farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni lase aw ma nogoni na kari o kari ni waati sera o min na aw ka babu cɛla bi an bena kuma aw ye championnaw segina sen kan tuguni ni ka sɔrɔ a diyara dɔw bolo nka dɔw kunnamadiya olu bolo o siratigɛla an bena ɲɛfoli dɔɔni sɔrɔ o la o tɛmɛnen ko an bena kuma aw ye ko wɛrɛ min kan o de k'a fɔ ko zirajuba dɔ ni o ye Lionel Messi ale dan sigi a ka tolantan baaraw la ni Argentine y'a ka jamana an bena kuma fana kan ni o tɛmɛna an be kuma ko wɛrɛ min kan o ye farafina yɛrɛ tolantan kunnafoni de ye a ka sini ɲɛsigi yɛrɛ dalen be min na ni o ye tas ka min ye a ka kiriko ye Senegal ni Marok ni ɲɔgɔn cɛ an da bena se o fana ma ka kɛnɛ i kuncɛ ni JOJ ye ni o ye sifinw ka Jeux Olympique min makɔnɔlen dɔ Dakar Octobre karo i furancɛ la nunu de an ka babu ye 606 aw danse kokura kɛnɛ i kan farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba de kofɔlen don o min an an ka mɔgɔ welelenw labɛnna ka ban walasa ka se ka min kɔni ye babu ye olu bɛɛ lajɛlen lase aw ma yani an ka don babu yɛrɛ kɔnɔ tɛn sa an bena mɔgɔ welelenw de bisimila olu n'aw be ɲɔgɔn fɔ yani an ka se ka kuma babu tɔw kan mamadu kante ɲifɔ kosɔbɛ min bila
6: ko ɲagaminɛw b'i bolo bawo ma sidi fɛlɛ ɲɛ celu sabanan don na Liverpool la o ye ko be ɲagami
5: bolo
6: ɲi fo n be sira ɲanbele fo la wa fana ka na mɛbagaw bɛɛ lajɛlen fo
5: ɛrɛ de don an ye lanbɛgaw bɛɛ lajɛlen fo sira sira bi ko ma nɔgɔ
7: ko
5: mata yɔrɔ sila fɔlɔ
7: o matayɔrɔsi la fɔlɔ ɲi fo ka kan tɛ fo ka tila kan an lamɛbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen fɛ ni wagati na fo sigiyɔrɔ la
5: lamɛbagaw bɛɛ lajɛlen fɔlen dɔ wa an bena kɛnɛkɛ ye dayɛlɛ 606 ni o yɛrɛ de ye o min ye championnaw ye k'a fɔ ko ɲɔgɔn kunbɛnw olu segina sen kan tuguni waati min na dɔgɔkun fila jamanaw kun ye u ka cɛdenw fara ɲɔgɔn kan u segina u ka tolantankulu la ni o ye kilebuw ye tuguni wa ni dɔgɔkun furancɛ na championna ɲɔgɔn kunbɛnw tagara ɲɛ k'a fɔ kokoba caman kɛra tolantan kuluba caman olu ye sebayaw sɔrɔ i n'a fɔ Barcelone i n'a fɔ Real de Madrid kun i n'a fɔ PSG o na ɲɔgɔnna wɛrɛw nka ni waati la kante Angleterre fana ka belebele fila bɛ ɲɔgɔn na Liverpool ani Manchester City a bɛ i n'a fɔ ko kɔni kuncɛra
6: kow kuncɛra ka da kan City ka saba be yen ani Liverpool ka fu wa fana bileman be Liverpool bolo o bɛ se ka kɛ misali ye k'a fɔ dɔrɔn ko bibi la a bɛ koma a ko bɔsira Liverpool bolo an b'a dɔn ko klasiko de tun dɔn baw ma kulu fila de dɔn minnu y'a dɔn nunu sa laban nunu bɛɛ la olu le bɛ tɛn kan n'a bɔra Arsenal mun ye Prime League ta seru an b'a dɔn ko a bɛ san tan bɔ bi a sama sama bɛ ɲɔgɔn bolo nunu fila kulu club fila nunu de cɛ Liverpool ani Manchester City donc bi u ka bɛn ko a tɛ nɔgɔya bari bi a bɛ koma
5: City est fait ressort.
6: Ouais, à côté na noya Liverpool bolo. Liverpool bolo. Mamba donc championnat Angleterre DCO DC obé gele ya bade la kulukan kada kan tofana obé fere de nyine wala sa ke seke na tenkan bi Liverpool na borani de seina faka a sinsin de tuguni kunyuma ke Robin ke tuguni mumba to fo abetanya felal ni wote dron to beta ka to
5: ko ni wote to beta ka to sira oyere de do ambise ka foko Barcola mi bi a makono len kundo ko sobe wasa ka se ka ka cilu fɔlɔ dɔ nga a be i n'a fɔ ko kɔni tiɲɛna ni Liverpool bolo wa o be sɔn ka a ko gwɛlɛya ka ta ɲɛ u fɛ ɲina saison i ko la
7: effectivement Sadio laɲini tun ye a ka se ka sebagaya sɔrɔ bi yaasa ka a nakan diya o ye kelen filanan ye mun tuguni ka to parceque Angleterre matchi si ma nɔgɔ ale bɛ tan fo ka taa fɔ ko saison datugura ce qui fait que c'est vrai que Liverpool bɛ chuter dɔɔni mais je pense que u bɛ se ka na tuguni classement na yaasa ka tila ka kobaw yira donna nataw la min tɛ Paris Saint Germain ka kuma dɔw fɛn n'u ye mais je pense que ils vont revenir là dessus donc
5: nka sira nte ni bila hali ni ka sɔrɔ Angleterre i n'a fɔ y'a fɔ cogo min na an sigilen bɛ k'o de makɔnɔ Barcola ni Liverpool ka se k'u kunbɔ ji kɔrɔ tuguni wa kunu ka fɔ ko Arsenal a fana kun ye sebaya sɔrɔ hali ni ka sɔrɔ a tun gɛlɛyara ka fɔ o siratigɛ de la yɔrɔ min ye aw fana fɛ ye Espagne aw ka ŋanaba filaw Barcelone ni Real bɛ ye sebayaw sɔrɔ wa Real ta mun kama n bɛ fɛ k'o fi ye o de ye k'a fɔ ko ni ka sɔrɔ Barcola kɔni ma se ka ka cilu fɔlɔ dɔ yani jamande ale kɔni sera ka ko kɛ
7: kosɛbɛ Sadio donc o ye an tun sigilen don ko ma kɔnɔ fana mais ce qu'il faut retenir ni match in na fana Sadio an bɛ se ka fɔ k'a fɔ ko ni wagati in na Real ka matchw bɛɛ bɛ yen nɔ n'u ye sebagaya sɔrɔ don min na an b'a minɛ n'o ye en même temps u bɛ ka essaye ka na compétition kɔnɔna na filanan ye mun ye tuguni u sin'o sabanan déjà an ka laɲini c'est vrai que liga bɛ yen nɔ mais ligue des champions o de ye koba ye Real Madrid bolo ni wagati in na hali ne ka sɔrɔ
4: Sira, e ki ka kuma fo, i ka kuma fo, i ka kuma.
6: Auta auta hakili to
4: liga la. Na bi ka bi faro ka o ya le tae.
6: Ore da ka de ulada, ore o hakili to liga la.
7: Non mais ama hakili to liga la deja ni liga la na me ka se baraya o sura na ka sura parce que chaque match compte et Real fan fait match be do la ngelembaude. Ton baby sigi ka Real Madrid ma kono c'est pas comme si nous on y ton fitini do be jouer bien ton bare do ko match ou bébé préparé non Real ka match be derby ou ye donc voilà
4: quoi ngasira ne bin ni gal kelena jonga Ligue des Champions hakka ka chani betaye
7: Real Madrid
4: avana
7: encore y avait Ligue des Champions
6: Ligue des Champions do be jomo
7: Félix Flavé donc on aussi que fias
4: ilo yoro la ambe se ko defo ka da kan ambe pejo loni miye France championnat la ode ka foko ka sebayaw tugu nyoron ko wa ambe mo rewere mi fana fo o ye Varaskhelia ye ale fana abe na fo asegina tuguni
6: Varaskhelia ballon d'or beba donc o ay ko nyuma ndira wa fana bi harina soro
7: ballon d'or
4: abe soro France tado abe soro Paris tado
6: amba donc Paris Saint Germain nous sans flan nous bela tougle nyorona saison d'amener na ubegle ya bade soro wa sirum fana u ko kelende kerawla kadaka saison mu fora lawla u ye bara nyuma bade ke wa fana ul ka saison janjara ina fo sirum saison fana tumbe tugo muna ni saison d'amener ina anyaye ko second tumbe demsen u senna u chaman bani jogini u de nana nyorona Nino Mendes nunu fo Dembele nunu yere ni Varaskhelia nunu u chaman ba second era ou fait uni second tumbe nyokona jogini chara bari amba donc doni ani recrutement nyuma munu kera bibila Fernand Torres nunu ni Mika Gueye nunu oluya tofo do rofonyora ibaye ko ukaboko wo boko championnat la tumadola ukadege kala mo munye Luis Enrique avait faire de sigise na munya la ba tofo do bu rofonyo do be kekene kono bi oya tofo concurrence kera kuluina wa bi amba donc asegena tuguni a joyoro la wa Ligue des Champions
4: akan sigina ya halisa ka ko ko ko
7: peje je me joro duru na de la kolo
4: ka ko ki peje me na de na ko
7: ouve voilà ka akli na jigin ke ko Ligue 1 kon na la di u ga classement final amo soro folo me we joro duru na ni la
4: ah o famiera ko sobe wa Ligue des Champions ka fo ko Ligue des Champions yere be na segin ko kurala ni do ku na tay na ot mala tensa amena don ni ka soro minu ko ni be kata nyen ni
6: ka wa wa tajo amen jan nyoko na ba o male fana be joro na ni
4: Sira, amana ke chogo chogo imel lani nandela, Ivan yeni lo yoro kele nye.
6: Ame njan yon na.
7: Yoro kele mani
4: nyo. Ame championat daminet la, ame championat daminet la, vata yoro la folo. Oyere de don, anku meka fo, au ye min koni ye Ligue des Champions ye, o fana makona len don, doroku natay na bena segi kokura le togoni, wasa tolan tan kulu kaseka, u yere yira halisa face de Ligue nindo don, kafo ko o siratige la, Kante Sira ambena tayoro mina 600 oye Argentine jamana deye kafoko ulu fananka nganaba sambugan ane kelenko Lionel Messi aye dansigi aka tolan baraula ni aka jamana Argentine ye ostratige la Kante ambiseka jatemine jumendeke Lionel Messi aka kariera aka sambugan ane kelen barau tolantana ni Argentine ye kadaka anyadon kafoko ko chama dodon wati duma ulu latemena wati gelon fananba akono nga ebise kamuyira de mina kren kren yala
6: A be fo de dron ko nganaba ale de aka retraite internationale ta amba don ko Lionel Messi ay ko bedeke Argentina bawma nasoro a daminene na tungele ale mbaba bolo bawma tumbe Barça tumumuna abe sebaga yaw soro la be jalaw soro la bari amba don ko a faso atumni gele ya bade be nyokona fo 2021 ay final nani yere deje copa aya je signa fla fo signa saba wa coupe du monde fan 2014 aya je final lani ani Allemagne wari wo bema to ak décourage hari na to ratu nya sembola para sigina tuni ki sinsin ko nyuma 2021 ay copa nyum kelenta wa nana Paris Saint-Germain wo ya har sigé daelen fa coupe du monde ta 2022 wa fanan ke copa yure la kambiamba donc bi ay ko chama ndeke munyalo fin jalaki site ce ke Lionel Messi kakola ale te funu funu la ati dimi dimi na bari exemple de donc si fiuna wa yi jo fa
4: Sira anga black atla natla ratu mami na fara mena dada kange
6: ayi jo yoro fa ko nyuma wa bi a bebe se ka mira bawma woyere de ato bi abe aka discours kelatu mo mun na kuma kan labaw anya e ko tolonta na ubi de kashira Argentine enjo Fernandez nu ubi de kashira ka dakan reference de don wa fanan tolonta na ba de do mun nyalo bibi la sifion menake tuwano fe de wa fanan yu blasira nyuma na fobi u fleni wa de mun
4: fobi u fleni nye wati mina sira ndado amena la fia ni PSG ko imbolo kuma mina nga ina fo yafo chiko mina ko nanga no ko nyakami ambi Lionel Messi kuma de la ibe ta mbo wero kuma do kono ko mungi
6: bari atara PSG oda har sige daile PSG tahali oda har sige daile fay
7: PSG la ma Ligue des Champions ta PSG la
6: sira ay coupe du monde ta
4: wa sira ambi se ka fore
7: non même
4: Ambise ka foiro ko ko hali miñe Lionel Messi ke Lionel Messi Real Madrid be farala ka Fote Avana
7: me ore doke
4: ay wasira
7: sira Ambise ka mi
4: Lionel Messi
7: oui en fait anga na faranga fo dolantana kan ka fefe ke aka jamana ye ou bien akan ka mi ka yere kan ka fefe soro Messi a besoro Et c'est vrai qu'il y a une honte à Kine parce que nous sommes dans l'entendre, mais il faut reconnaître que dans l'ensemble, là-bas nous connaissons, si nous entendons, là-bas nous connaissons, mais si aye jadon balontana moko chama ne bolo kanumbako bola mais dolan kanumbako bela jelen bola parce que wal ni te messi fenya iski ka la jen dolantana avec dolan kanundo ila donc amba fo bravo et puis argentine emi ke messi e fana messi no kakan parce que aba merite aya joro ira tere konoka kila ka irana a to nyoro mi nyoro che fana c'est vrai que al nasra favorisera fana ola kuma do ola Namba faika bon repos franchement aka intento
4: ayaka baroke o sira sigay de la fana aka foko Lionel Messi nanye haklina jiginke ina fo kante ya fo chugomina coupe du monde kelen de don leni copa america fla hakli jigina ere wati do galera kante ya fo ko kuma la samba fla ani tan ani woro 2016 chili kelen ka bugo finale la tumamina de akunye a lanyi ere kabe dans siga ka argentine to rambaraula nga o ko fe de asegi nakana kanani tabulu wereye kanani nyeda wereye kanani dolansin wereye naka jamana ye kaseka ni barabaw ke afleni nyeka dansigi odela bi halindi kasoro ambe lame bako hakili jingituguni kafoko abetanye ni aka club tolanta baraw ye ni oye inter de Miami osiratigela
7: kaminda kwa fana sajo waka balon makumatege ila waka balon dor shigi fana seki feke Messi referansi dedo balon tan ukumukono nana demsanu Messi kata kome referansi parce qu'il fait un bel sorob donc amba foka bon repo naka Argentine et demsenu mina koto continue à nofe
4: demsenu mina tanyeni oto yenga kante wati mina ambeka foko Messi beka boni dabaye Argentine abina fo Cristiano beka boni da fitiniye yoro minye Portugal Kante nganan kuma na chiyere la ngana de afana ye
6: bidoina
4: avec Guilherme minun kono ani Portugal beka miye nyangiri minunda akan sanction minunda akan erefana nga jati mine muya akola
8: Kerenkerenyala
6: ana mankan bauma Argentine ye Lionel Messi kuna wuli choko muna Portugal fanantu nyanake Portugal fanantu nyanake Cristiano Ronaldo kuna wuli wo choko dela bauma Cristiano Ronaldo anke hakli jigin ke na fora ko Messi ye Coupe du Monde di Argentine aye Copa Duma wa fanan oro kele muna ni Ligue des Nations mu nyalo Portugal yata atarafe Cristiano Ronaldo de bolo ni wote Cristiano Ronaldo sane akena final kilendro utarawo dala wiaje wa Cristiano Ronaldo joyoro bunyara ko jugu Portugal bi na foro ko Portugal kulu donna duna kono harina soro figo be foni et cetera bari Cristiano Ronaldo ale de joyoro bora ko nyuma ode atofo mo chamanye Portugal kanuta ka dowdu sukuna wa bibila mo chamanye ay kanuto rawdu sukuna Cristiano Ronaldo do bari fo 6 ans afana be jalake do ka foko funu funu bay ni dimin bay
8: akobla
6: ana mankan akanyana ke wo fanan blade
8: akanyana ko blade sira ina fambora ka fo chogomina Cristiano Ronaldo afanan be o gelani on kono ere fananga jati mine jumede akola teliala ani Portugal ni nyoronche ka daka nyangilu koni oludaraka
7: Nangilu daraka en plus ame ka ekuli soufana na ko abison asegin kana tukuni je pense que atene mérité Portugal fait Portugal mangante kan kalanga
6: et
7: jamano te kelenya Argentine te kelenye Messi Argentine te kelé ni Portugal te kelé parce que et jamana bena tabolo de do jamana bena na kan de do mais à Portugal bado perenu Argentine perdu ngebe wari yoro mi na onuka partenaire route je pense que fédération mais qui ici sur yoron de camp ya sabe se kana togo na mais moi à la place de Cristiano nte se kana parce que bonya fo itala
8: Sira fana ye o yorofo ale bolo atasiki kana bile kada kan bonyate akola inafo atunka kan kake chogomina
6: na bora bonya mayere asiede ta e tuku ninke seke na bara nyumanke Portugal ndefe anyanaka aka carrière
7: dans sigi de ya
6: adohonim fitinini ni o nuwa fama ko Lionel Messi adohonim fitinini o ere be kuba munuke la
7: aga
8: Sira, amana ke chogo. Antena seka be, antena seka be ka kelen kanin kuba ina. O sira sike de la drone banina. Banina o Argentino, Portugalo, Messi o Cristiano o abela jelenye barake ika jamana ye wa mbado antena nyoko me kan kelen kan okola. Amena tanyeni akuma uye kadaka ateban Cristiano ni Messi akuma mena se kenekan wa abena to kenekan tuguni. O sira sike de la 600 malan son kwa meta yoro menye jiwoji.
1: JOJ
8: Sirakan. JOJ ni o ye sifi unka nyoko namba ambe hakilina jingike ko makono lembe miko ni ye oktober kalo inkile bisaba ni kile natadela ni akakangata kunje fo novembre kalo kile tan ni sabala ambe hakili jingike fana kafoko minye Liverpool ni Manchester City akunje la 600 saba ani fu o agelera Liverpool kanga o chogado don JOJ la antumbe ka ode fo
6: Avana sira vachite
8: ansona bi kumatala anka foko JOJ mina minkoni ye nyohonda minum beke bi ambe komanani minuka oluye jido aleni lutte ou flabeye sinyeta de nga ute kelenye jido ni dama kenye redon lutte fana ni oye sinyeta ye tientien kan ofana ye kowere ye natation ni oye noni ye ani rugby a 3 rugby to bolo la dolantan de ofana ye rugby a 7 moro wolon vla be o mike inafo amba adon chugomina rugby beke chugomina kene kan bolla torantande afananye olufana be farale akan o kerefe kuna funi were min be ka foko Senegal aka sifi minu kakan katalike ni jiwoji na olu toho dara kene kan moro keme bisaba ani woro dodon ka foko olu de kakan katalike che bi woro ani wolon vla muso bi woro ani kononton olu de be torobe o sifi nunu tiela o kerefe ka foko kalamene fana naka yala be nyokona be hakilina jinke ka foko tamba abeseye ni ndoko ku inde la minkoni ye kalo inkle tan ani nani ye kedugu klefla oko kalo inkle tan ali woro abeseye fana na JOJ abeka tinti sira anato manja Senegal sanjiu teka kotige ni wati labona yala akakaka mboko jorowa
7: et akanka moro joro parce que ni en parafina et du bolioro ko la je pense que au problème que les Sénégal fanana et aman no rok maro la stango ni beka djien be bisimla mais je pense que jamana ke me ka don ta foko fe be de be na le don ko be na fero bla 5 ans ya sa o kanana ket debouye compétition na parce que basically no ka makono fara fina be de be ka makono djien mo ko be de be ka makono donc o be na solution nini e akanana seka e clonchi ambolo
9: akanasna kanana seka clonchi ambolo kadaka amba donc a foko djien mo me de makono lendo kante o jojina e rebe keneka ibe toka jigin keneka kaye ko bi chugumina yakili sigilen ko ni nowa
6: hakili sigilen be doni hari doni. Soro si siraye mu fo o fana mu fo mo ko hakili to olale na foro ko fo 600 bigelea u sugu olube senegal jamana la donc joj mun torala men chatu gun tilemu gande torala donc olu ko de do munu yalon u nyanaka jetemina de ko nyuma ke fereyina la wala sa kanana tulon tinya ina fo siraya fo chugumuna barina timina wala amba donc bara chama be to la cela bara be ke bijoji silala anyae ko lakanala uyere uye simulation ke munyalo ayira ko ni ko geleya le usiera ube aketugo muna wala sake sege mo lakana wafana silaw kula anye uyaye uye plan de circulation nyuma ke munyalo abato fo joji basigi cité do akola ani mo munu yalo nyanno kata wula haju werawla donc hakli be sege sigi doni ka foko bibi la bara ube senna wafana bi fere nyuma ube sege sigi senna munyalo abato fo tulonte tinya ina fo sira sira ya vutugo
9: minu nyalon ubena ke sababu ye fo klon tena tien wa mi Senegal jamana ina fo kante boraka fo chugumina ubeka fere usigi ubeka nyekrotike fere uda keneka minu bela jele mbiseka ke sababu ye yani jiwoji ani jiwoji yera watila moko kataka segu basisika na se o lubela jelema osira tike ne lamba foko ina fo ambe kenen talike kenen ina chugumina alla me bako ambe watini ndi olufana ma chugo yakile ndila kadaka ufana nkacha minu mbetoka uka tegera foka walma woti kan blaka na anwiye ninje mukankele na ndoko ku ifana ochugo yakile ndoronga ndoko ku inako na bina fo umakafa aleni maroku muje omina mbeto olude la me ambesekin kana au yereba hakli na fo nye taska koka ambetalla me bahannu na me
10: rfi mandinga faregolo nyana je keneba obe fulono kasangana ka sigiro na ka watu tukwe sajo dugure nyire maki ire ko ni barage no ga dongo du chezir ni timandela abubakar mariko bamako mali nete wuchi ka yeshin confederation fegen de football ma katugunu ka barake chugoya ni sanzabanu na barake chugoya minami ka fie bow ya la buka barake chugo antumu doni minye atika ke o kechugo na ni wakati nuna sajo dugure
11: amifo grafi barake la befo draman sura ka ba burkina faso wo belebele ka nyas mini maroc ne ka fu bema ni ko fa senegal ka jonjom na la papier kono ka masro senegal ya ka jonyata binkena san fe no terrain san fe lai
12: sajo dugure folen do kosebe suleman diallo ka bo cote d'ivoire ne te kon tay wo chile ka nyeshi ka fu president patrice mosefe anaka satafu mo belajele me wo pa chura kadaka de pe anana nyamoyara frafina balongo wati be ame kuma chama nena me wo Paki Patrice Mosep
13: Sadio Dougoure Fulelo Koulibaly Issa Burkina Faso province de Banwa kono ne kono betegere balé foka de Malika Ikuma ne wéje de Mali
14: Farkolo ñina je kené ba Sidi Chika bo jini Sadio Dougoure anta téro bo jilé kala ci yan jomandé ma aké ka dalala kadi do ka fo yan jomandé yé kuni buru ma ban ko bulu la fini fini ko ma ban jualuma aluma kaylallo
8: o yere dedo lami bro hakli na kunye uyu ko tegra fokan walma wochi kan wa omi ina fanya fatugo mina uma kaf je o siratiga de la ni ndoko ku yere de la mi salon te meleina tele la mina o kuma da obema wa hakli na ufo mi koni ye tasi ayi aka kiri da ele senegal ani maroko kan ko inga kan te melen ko la omi senegal kunye aseba soro kenekan kaf la banaka aseba la sigi maroko ma sebe unkono ode nyoko sama sama besena eye akoye chuko jumendela ani eye aye kafoko jabi jumende bina seka soro nina
6: duzu kasiri don folo ani nimi saba na foroko
8: angato lansera nindo yoro la
6: asera nindo yoro indela wafana nkalo hakea kononto de toro wala sangita kubu d'Afrique la fosisan amendon jom nye kubu d'Afrique la bainta donc duzu kasiba de
9: duzu kasiba do frafina to lantanye sira e akil na jumende ni koka
7: e sajo ina fo kante ya fo chuko mina franchement Farafina to l'entame niveau mina bien tenu mérité. Mais baro kafoni fei kofe, kafu bena précaution bela de l'état ni nyoko na were kana ketuguni.
9: Ni nyoko na were kana ketuguni anka to lan na ni oye kafoko ni nyoko sama sama mibese na kabini kanta temelenko la amba fo dronko miye tas akajabi o makono leno kosobe. Si santeli ala sira tegrafo kan walmo otika.
7: Sadio mi tegere bafo Lionel Messi tolantana bado ka bon repos équipe nationale.
9: Il quand devenir en famo ka kante ta tegere fo ka wal mo chika.
7: O tegere fo. Bien, je suis fair play.
8: Ah bana.
6: O tegere fo kele yi wa I'm la bébé tegere fo kele yi de ke Lionel Messi ay baraba munke.
9: Abana ni ñoro manci kante anisira ka ñoro me kante len ka
6: ni me kala bañe
8: ambe sika ku kena ku ni odie mamadou kante ni ci ko sira ini ci musa ci mani mala so ngore ko may nga juru karafiola aw yere farani ci katali ke kenen kan lame baxaw aw kam me karinata kenen reka

0: Aounoula, nous avons un temps de renflacer à Dakar, quand nous avons un temps de Paris, l'Eric Kelembokan, Djibouti.
1: Issouf Zerbo.
0: Au dans ce billet, octobre calot, les temps en Kelenye, Ami Karilo, nous avons fait la bain d'amener Djibouti, Farafina, Corian Fanfe, Djamana, Kodika, Tungalatala, Kemé, and Binane, Nombrena ou Nina. Bishek aninani tununi be tunga tarabaga nunu ka kurun dafrila Djibouti ni Yemen ke o jamana mimi azi gunka seria foro bayira ko tunga tarala nunu fambaye Ethiopie jamana demoye momino pisira u do ya lasé ko ka kurun tun fara kateme adanka salif sakano go binya foleka onye
2: Dinyo tomba oni bolo flami njole me tunga takala uka kola OIM uka daa mimbe Djibouti a barakela doya lase ko mwa keme saba anidur de timbe kuru ninkono. Ko mwa minu lakisira, ulu ya lase ko jidam naraka don kuru ninkono ni kofeye kabini udona wati mina. OIM barakela nimba dakan, kwa ni tunga takala udukumona minu mbora tigre, Ethiopie kuro dugu ya mfanfe, kele ufanga bunyana omara mina, kele bolo ni TPLF bambra chikule ni nyoronche. Mwa keme ani koronto de kasa atu nkofora, nyini ni usenfe subisa bayera, kasa abagoto hake se shuu keme anibisa wani konotoma. Mwobisi gini kwa ulu sera kalakisi. Mwobiworo alinani ulube kafurakeli anidemesoro. Nini kasara nimba hakili jigi kwa farati bekoro jika. Nitonga takala ube osirata ka jigi ya ukube na lahala nyumansoro. Oye mbarakela ningote. Kabini septembre kilo tiletan, oye mko aye mwoba mugande jate minu mbora Ethiopie kana Djibouti. Samba fleni muga aniduru, mwobo keme konoto ni kwa detuluna koro jika. Banyumaketo nimba daka. Kasara ninko, Oye mnyomboroba Amy Pop ayaka dusikasi jira. Ayuele bila dinya magenke baka uma. Kwa wati sara doka ke doye ya ni kuru wale kadafiri.
0: Inike Salif Saganoweka ni la selinu bila gene na Sudan su biworon fla ane fla nyombora sanfe umuguchi doko. Mi nyasina sanuboyoro doka gyauna ni Egypt dan chekoro. Ukibara de banyumaketon les avocats de l'urgence ya la sebi. O banyumaketon kafola kunu sibrilon. Egypt surasi pankuru ye mugu wili mwokan wa kubamagato beye demisyon de ye. Senegal jamana faba jandara mu ka bulufara minka baraye wale jugu kelaw ñeneen ye brigade de recherche de Dakar o ye tikeda wari flaburo milliard kele ane kokan sefa wardum tala o tunye euro ni dollar waru de ye ka fara o wari kolonka mu woro fana mnena ane marfa kele ane mnen wero Dakar gendarmerie ka eskeskelu kera Dakar mbur ties ane luga du de la kabene octobre kalot le durulo la somani do kofe Senegal sigino jamana Mauritanie kono jamana kuntiki ya kadana ya semen kokura maraba jeklu nyama Mokhtar Ould Diema ale tunye walan semen akasoro ka sukandi jumalu kunu ayaka maraba jeklu kura sigi ministeri muga ani koronton de sukandira okema muso shigi barakama de beka maraba jeklu kura yin barakama lewe maraba jeklu kura yin wa jamana don kama kono ka cha kadi jao bi atonya pomye
3: bara soroli Taji songo jikini, du kono musoka usoroli ni kaji ni kuran soro wati be, ode ye Mauritani jamana deonka la nyini. Faba kono ni jamana duguto ukono, jiko dese ni kuran kilembeka moko chama ntoro. Shifi unka bara feneye gele awere, ni marabaka jekulu kura ima kono nendo uka alaje, nube nasteka fere soro koina. Kalan fana ye hamina nko baye, samba flani mungani uoro mogo munu nye baki soro utete me mogo stani sabala keme keme sarala kakenye ni jatemine ye munu mbora kalanso ministiri sofe. Ofena ye nyiningalu lawili kokura kalanso siratige la wati mina gouvernement beka ekoli republiken blali 5 ans latime. Kore mi mako nendo kosobe oye marabaga jekulu kura inka marake chugo nyumai. Jango nintasuma kasara minkera utkalo temene ina nyiningali ye kado ni marabaga obena seka mogo jalakile nunu nyangi ni kadon ni ubena jamana na folo matarafa kejajao nokshot erifi
0: fafina ko kan sisan arabi saoudite faba riyad pankurunson gusini ko sibrilon o mintun kera mota ne fla sababu ye bituguni mugucu nyasina ama arabi saoudite na genyoron kafola muchi do wero korotigela sanfe yani ukasika basike utiwude ye mugucu nunu tigiyata bi ulu minu ye yemen kelete kulu ye nubi kelela fana ni yemen marabaw ye turki jamana kuntigi ye kambo ka mugucu nunu kon ko ye jatke wale ye riyad pankurunsoka awni ke an la melila ala kan ben lokun were anga folebe malang sonko ye ale meme ni ga kara fera mi auto sadio dukure na ka mo wole lombolo
4: pare kolonya na je keneba Radio Dukure.
5: Ere fimane kon lame bagaw farikolo nyanaje keneba kanu bagaw bismillah kajimu kan keneka o mimbe jien farikolo nyanaje kuna fonu la se auma nogo ni nakari wo karini ni wati sera o mina on ka babu chera biambe na kuma awye championa wo segina 50 guni ni kasoro a jiara do bolonga do kuna maji wo bolo o sirati gala mina nye foli doni sorola o temere ko ambe na kuma awye ko wera min ka wode ka foko zira ju badoni o Lionel Messi ale dans aka to nantan barawla ni Argentine ya ka jamana hambe na kuma fanaka ni otemena ambe kuma ko wera minka waye farafina yere to nantan kuna foni de aka sini nye sigi yere dalen be minna ni oye tas ka mi aka kiriko ye Senegal ni Maroc ni nyokonche andabe na si ofana maka kene kunche ni JOJ ni oye sifu ka jo olympique ni makono lendo Dakar octobre karo frontière la nunu nga babu ye 606 au dans ces kokura kene kan fari koloniana je kene ba de kufolen don o mi ananga mo welele o labena ka ban wala saka seka mi koni babu yo lu bela jelen la se o ma yananga don babu yera kono tensa ambena mo ho welele o bismillah o lu na o benyon fo yani anka seka kuma babu to ka mo do kante ni fo ko so be bi mla ilo ba no
6: sa de ni fo ya no kunya ham ne o bi bolo bon monsieur di fele ñe ci lu sabanando na Liverpool la way ko be ñaxami bolo
5: ali ko ya petit min jour
6: ñi bo mbé sira ñambele fo la wa fanan ka na mbé ba ko bi la jëlem fo
5: ere de do ñi lambe ko bi la jëlem fo sira sira bi ko ma no ko
7: voilà donc ara adun kara bare mais c'est pas grave am saison d'amener de là
5: ah ma tayro ko ma tayro sila folo
7: o mata roshi la folani fo e kakante fo kaklaka ala me baraje klu bela jele fenu wakati na fusigerola
5: la me bago bela jele folendo wa bena keneke daile 606 ni o yere de o miye championa wiye ka fo ko nyoron kumben wa o lu segina 50 tuguni wati mina do konfla jamana o kunye o kacheron fara nyoron kan o segina o katolantan kulula ni o klubu ye tuguni wani do kon frontiere na championa nyoron kumben taharanye ka fo ko ko ba chamakera tolantan kuluba chama uluye sebaya usoro inafo Barcelona inafo Real de Madrid kuni inafo PSG unanyokona wera unga ni watila kante Angleterre fananka bilibile flabe nyokona Liverpool ni Manchester City abe inafo koko ni kunchera
6: koko koko kunchera kadaka City ka sababe ani Liverpool kafu wafana blemambe Liverpool bolo o beseka ke misalie ka fodron ko bibila abe koma ko boshira Liverpool bolo amba don ko classico de tundo bawma kulu flade do munu yalo nun salaba nun biela o lebe tenka nabora Arsenal munye Premier League ta siru amba don ko abe san tambon bi a sama sama be nyorom bolo nun fla kulu club fla nun de tie Liverpool ani Manchester City donc bi u ka benko atenoya bari bia be koma
5: City Ferrasoro
6: wa à côté na no ya Liverpool bolo ba ma ba donc championnat Angleterre DCO o be gele ya bade la kulu kan ka da kan to fana o be fere de ni wala sa ke se ke na tenka bi Liverpool na borani de seina faka a sin sin de tuguni ko nyuma ke Robin ke tuguni mumba to fo abetanya felal ni wote dron to beta ka to ko
5: ni wote to beta ka to sira o yere de do ambi se ka foko Barcola mi bi a makono len kun donc sobe wasa ka se ka ka ti lu folo donga abina fo ko ko ni tiena ni Liverpool bolo wa obesonka a ko gela katanye ufe nyina saison ikola
7: effectivement ça jo la nyine tunya ka se ka sibara ya soro bi ya saka e anakan dia o ikele flane o mitukuni kato parce que Angleterre machi shimano foka be ali ali be tan foka da foko e saison da tugura ce qui fait que c'est vrai que Liverpool be chute doni mais je pense que we se ka na tukuni e classement na ya saka kila ka koba wira dona na taula mite e Paris Saint-Germain ka kuma do fem ni mais je pense que ils vont revenir là dessus donc
5: nga sira ndeni bla hali ni kasro Angleterre ina fo ya fo tugumina asigile mbeko de makono Barcola ni Liverpool ka siku kumboji ko tuguni wa kunu ka foko Arsenal a fanon kunye Sebaya soro hali ni kasro atungelera ka fo o siratige de la yoro minya au fanan feye Espagne au kangana ba fla o Barcelona Real be Sebaya soro wa Real ta mun kama mbefe ko fiyo de ka foko ni kasro Barcola ko ni masika ka ti fo lo do yan jomande ale ko ni sira ka koke
7: kosɛbɛ Sadio donc o ye an tun sigilen don ko ma kɔnɔ fana mais ce qu'il faut retenir ni match in na fana Sadio an bɛ se ka fɔ k'a fɔ ko ni wagati na Real ka matchw bɛɛ bɛ yen nɔ n'u ye sebagaya sɔrɔ don min na an b'a minɛ n'o ye en même temps u bɛ ka essaye ka na compétition kɔnɔna na filanan ye mun ye tuguni u sin'o sabanan déjà an ka laɲini c'est vrai que liga bɛ yen nɔ mais ligue des champions o de ye koba ye Real Madrid bolo ni wagati na hali ne ka sɔrɔ
4: Sira, e ki ka kuma fo, i ka kuma fo, i ka kuma.
6: Auta auta hakili to
4: liga la. Na bi ka bin faro ka oya leta e.
6: Ore da ka de ulada oya o hakili to liga la.
7: Non mais ama hakili to liga la deja ni liga la na me ka se baraya o sora na ka sora parce que chaque match compte et Real fan fait match be do la ngelembaude. Ton baby sigi ka Real Madrid ma kono c'est pas comme si nous on ni ton fitini do be jouer bien ton bare do ko match ou bébé préparé non Real ka match be derby ou ye donc voilà
4: quoi ngasira ne bin ni gal kilena jonga Ligue des Champions hakke ka chani betaye
7: Real Madrid
4: avana
7: encore y avait Ligue des Champions
6: Ligue des Champions do be jom bolo
4: Lionel Messi aye dans sigi aka tolan baraula ni aka jamana Argentine ye ostratige la Kanté ambiseka jatemine jumendeke Lionel Messi aka carrière aka samuga ani kelen baraw tolantana ni Argentine ye kadaka anya donc afoko ko chama dodon wati duma olula temena wati gelon fanamba akono nga ebiseka muira de mina kren kren yala
6: A be fo de dron ko ngana ba ale de aka retraite international ta amba don ko Lionel Messi ay ko be de ke Argentina bawma nasoro a daminene na tungele ale mbaba bolo bawma tumbe Barça tuma munna abe sebaga yaw soro la be jalaw soro la bari amba don ko a faso atumni gele ya ba de be nyokona fo 2021 ay final nani yere de je copa aya je signa fla fo signa saba wa coupe du monde fana 2014 aya je final lani ani Allemagne wari wo bema to ak décourage hari na to ratu nya chembola para sigina tuni ki sinsin ko nyuma 2021 ayo copa nyum kelenta wa nana Paris Saint-Germain wo ya har sigé daelen fa coupe du monde ta 2022 wa fanan ke copa wure la kambiamba donc bi ayo ko chama ndeke munyalo fin jalaki site ce ke Lionel Messi ka kola ale te funu funu la ati dimi dimi na bari exemple de donc si fi una wa yi jo fa
8: Sira anga black atla natla ratu mami na fara mena dada kanke
6: ayi jo yoro fa ko nyuma wa bi a bebe se ka mira bawma woyere de ato bi a be aka discours kelatu mo mun na kuma kan labaw anyaye ko tolonta naw bi de kashira Argentine enjo Fernandez nu bi de kashira ka dakan reference de don wa fanan tolonta naw ba de do mun nyalo bibi la sifion menake tuwano fe de wa fanan yu blasira nyuma na fobi u fleni wa de mun
8: fobi u fleni nye wati mina sira ndado amena la fia ni PSG ko imbolo kuma mina nga ina fo yafo chiko mina ko nanga ko nyakami ambi Lionel Messi kuma de la ibe ta mbo wero kuma do kono ko mungi
6: bari atara PSG wona har sigi daile PSG tahali wona har sigi daile fail
7: PSG la ma Ligue des Champions ta PSG la
6: sira ay coupe du monde ta
8: wasira ambi se ka fore
7: non même
8: Ambi se ka fere ko ko hali miñe Lionel Messi ke Lionel Messi Real Madrid be farala ka Fote avana
7: me ore doke
8: ay wasira
7: sira Ambi se ka mi fodro
8: Lionel Messi
7: oui en fait anga na faranga fodula kana kan ka fefe ke aka jamana ye ou bien akan ka mi ka yere kan ka fefe soro Messi a besoro Et c'est vrai qu'il y a une honte taquinée parce que ni Dolantana ni Don, mais il faut reconnaître que Dolantana Mouran, là-bas nous connaissons, sinon on s'entend, là-bas nous connaissons, mais si, aïe, déjà Don Balontana Mouran, tchaman et Bolo, à Kanoumbaro Bola, mais Dolantana Kanoumbaro Bela Djelen Bola, parce que, elle n'y était, mais si, fait, n'y a iski ka, la djen Dolantana, avec Dolantana Mouran, donc, à ma foi, bravo. Et puis, Argentine est mis qu'un Messi et Fana, mais si nous, kakan, parce que, à bas mérité, aïe, djoro, ira, t'en est, konoka, klara, irana, à tout n'auront, mi n'auront, t'y fana. C'est vrai qu'elle n'a sera favorisera, fait, non, là, kuma, d'où là, mais à ma foi, et qu'à bon repos, franchement, à quand est-ce que

0: okola amena tanyemi akuma uyeka daka ateban Cristiano ni Messi akuma mena se kenekan wa abena to kenekan tuguni stratégie de la 600 malanson kwa meta yero menye jioji
1: strata
0: Jioji ni oye ya sifi unka nyokondamba ambe hakili na jingi keko makono lembe miko ni ye oktober kalo inkile bisaba ni kile natadela ni akakangata kunje fo november kalo kile tan ni sabala ambe hakili jingi kefana kafoko minye Liverpool ni Manchester City akunje la 600 saba anifu agelera Liverpool kanga uchogado don Jioji la antumbeka odefo
2: okay,
0: Avana sira vachite ansona bi kumata la anga foko jioji mina minkoni ye nyohonda minu mbeke bi ambe komanani minu kan oluye jido aleni lutte ou flabeye sinyetade nga ute kelenye jido ni dama kenye redon lutte fana ni oye sinyetaye tientien kan ofana ye kowereye natation ni oye noni ye ani rugby a 3 rugby to bolola dolantande ofana ye rugby a 7 moro wolon vla be o mike inafo amba adon chugombi na rugby beke chugombi na kene kan bolola torantande afana ye olufana be farale akan o kerefe kuna funi were mi be ka foko Senegal aka sifi minu kakanka talike ni jioji na olu toho dara kene kan moro keme bisaba ani woro dodon ka foko olu de kakanka talike che bi woro ani wolon vla muso bi woro ani kononton olu de be torobe o sifi nunu tiela o kerefe ka foko kalamene fana naka yala be nyokona be hakilina jinke ka foko tamba abeseye ni ndoko ku indela minkoni ye kalo inkle tan ani nani ye kedugu klefla oko kalo inkle tan ni woro abeseye fana na jioji abeka tinti sira anaton manja Senegal sanyo teka koti geni wati laba ona yala akakanga mboko jorowa
2: et à quelqu'un me rejoindre parce que ni en farafina et du bolioro ko la je pense que au problème que les Sénégal fanana et amano ko maro la stan woni be gadie be bismillah mais je pense que et jamana ke me kadom ta foko fe bele be na le donc ou be na faire au blasting quand ya ça au kanana ke debouye compétition na parce que basically no kama kono farafina bele be kama kono jemo ko bele be kama kono donc ou be na solution nini
0: akana na seka klonchi ambolo akana na seka klonchi ambolo kadaka ambadon ka foko jie mumede makono lendo kante o jioji na erebe kenekan ibe toka jigin kenekan ka yekobe chugomina ya kili sigilen koni nowa
3: hakili sigilen be doni hari doni si sira ye mumpo ufana mumpo moko ku hakili to olale na foroko fo 600 bigele ya sugu olube Senegal jamana la donc jioji mun tora la men chatu gun
0: tilemuga
3: nde tora la donc olu ko de do munu yalon unyana ka jetemina de ko nyuma ke fereyina la wala sa kanana tulon tinya ye na fo sira ya fo chugo munna barina timina wala amba donc bara chama be to la sela bara be keke bijoji silala anya eko lakana la uyere uye simulation ke munyalo ayira ko ni ko gele yale usiera ube akechugo muna wala sake sege mo lakana wafana silau silau kula anya uyaye uye plan de circulation nyuma uke ke munyalo abato fo joji basigi site do akola ani mo munya lo nyano kata wula haju wera wula donc hakli be sege sigi doni ka foko bibi la bara ube senna wafana bi fere nyuma ube sege sigi senna munyala to fo klonte tinya ina fo sira sira ya vutubu
0: minu nyalon ubena ke sababu ye fo klonte na tinya wa mi Senegal jamana ina fo kante boraka fo chugumina ubeka fere usigi ubeka nyekrotike fere uda keneka minu bela jele mbiseka ke sababu ye yani jioji ani jioji yere watila moho kataka segu basisika na se olu bela jelema osiratike nilamba foko ina fo ambe kene talike kene ina chugumina ala mebaka u ambe watini ndi olufana ma uchugu ya kile ni la kadaka ufana nkachama minu mbetoka uka tegrafo kan walma wuchi kan umblaka na anwye ni nje mkankele ina ni ndoko kui ufana uchugu ya kile ni ronga ni ndoko kui na konabe inafo umakafu aleni maroku muje omina mbeto olude lame ambe segin kana au yereba uhakili nafo nye taska kuka ambe talame baga nuna me
1: RFI mandenga farikolo nyanaje keneba haobe fuleno kasangana uka sigiro na kawatu tukwe sajo dure nire maki iere kwa ini barake nyo waka dongo do chesri ni timendela Abubakar Mariko Bamako Mali nete uochie kanyashin konfederasyon fegen de furuboli ma katukunu ka barake chukwe ni san labanu

0: Aunula nge kanya tani wolon flasera Dakar kanya tani kono tombi Paris leri kelembo kan Djibouti
1: Issouf Zerbo
0: Audance bi octobre kalot le ta ani kelenye ami karilo kuna foli laban damne Djibouti farafina korian fanfe jamana ni kojika tungala tagala keme an binane ngombone na unina Bishik ani nani tununi be tunga tarabara nunu ka kurun dafrila Djibouti ni Yemen ke o jamana mimbi azi gunka seria foro bayira ko tunga tarala nunu fambaye Ethiopie jamana de wonye mo minu kisira u do ya lase ko ka kurun tun fara ka teme adanka salif sakano go binya folika onye
2: jinyo tomba oni bulo frami njole me tunga tarala u ka kola o yem o ka da mimbi Djibouti a barakela do ya lase ko mo kime saba ani duru de timbe kurun nkono ko mo minu la kisira Uluya la seko jida mnara kadonkuru ni nkono ni kofeye kabini udona wati mina. Oye mbarakila ni mba daka kwa ni tunga takala udukuma na minu mbora tigre Ethiopi kukodugu ya mfanfe kelo fanga bunyana omara mina kelebole ni tepelef bambara chikuli ni nyogonche. Mwoko keme ani koronto de kasa hatu nkofora njini ni usenfe su bisaba yera kasa abakoto hakese su keme ani bisaba ni koronto ma. Mwoko bisigi niko ulusera kalakisi Mwa bi woro alinani ulu be ka furakeli ani demesoro. Nin kasara ni mban hakili jigi ko farati be ko jika ni tonga takalaw be osirata ka jigi ya kubena lahala nyumansoro oyem barakela nin kote. Kabini septembre ko le temps oyem ko ay mo ba mu gande jete minu bora Ethiopie kana Djibouti. Samba fle ni mugan ani duru mo keme ko ni ko de tuluna ko jika ban maketo ni mba daka. Kasara nin ko oyem nyombo ba emi pop ay ka dusu kasi jira ay wele bla dinya maken ke ba hawma ko wati sera doka ke doye yani kuru wore ka dafri.
0: Inike salif saganoeka ni la selinu bela genena sudan su biworon fla ane fla nyon bora sanfe muguchi doko mi nyasina sanu boyoro dokan jamuna ni egypte dante koro o kibara de banmaketon les avocats de l'urgence ya la cbi o banmaketon ka fola kunu sibrilon egypte surasi pankurun ye muguwili mokan wa kubamato beye demission de ye Senegal jamana faba jandara muka bulufara minka baraye wale jugu kelaw ñeneen ye brigade de recherche de Dakar o ye tikeda wari flaburo milliard kelen ane kokan sefa wardum tala o tun ye euro ni dollar waru de ye kafara o wari kolonka mo woro fana mnena ane marfa kelen ane mnen wero Dakar gendarmerie ka eskeskelu kera Dakar mbour ties ane luga du de la kabini octobre kalot le durulo la somani do kofe Senegal sigino jamana Mauritanie kono jamana kuntiki ya kadana ya seme ko kura amara waje kulu nyama Mokhtar Ould Diema ale tunye walan seme a kasoro ka sukandi jumalo kunu ayaka marbaje kulu kura sigi ministri muga ani koronton de sukandira o kema muso shigi barakama de beka marbaje kulu kura yin barakama lebe marbaje kulu kura yin wa jamana don ka makono ka cha kadi jaw bi atonya pawnye
3: bara soroli Taji songo jikini, du kono musoka usoroli ni kajini kuran soro wati be, ode ye Mauritanie jamana dionka la nyini. Faba kono ni jamana dugu to kono, jiko dese ni kuran kelembeka moko chaman toro. Shifi unka bara feneye gele awere, ni marabaka jekulu kura ima kono nendo ka alaje, nube nasteka fere soro koina. Kalan fana ye hamina nko baye, samba flani mugani woro moko munu nye baki soro, utete me moko stani sabala keme keme sarala, kakenye ni jatemine ye munu mbora kalanso minisiri sofe. Ofena ye nyiningalu lawili kokura kalanso siratige la, wati mina gouvernement beka ekoli republiken blali 5 ans latime. Kore mi mako nendo kosobe, oye marabaga jekulu kura inka mara kechugo nyumai. Jango, nintasuma kasara minkera utkalo temene ina, nyiningali ye kado ni marabaga obena seka moko jalakili. Nunu nyangi ni kadon ni ubena jamana na folo matarafa kejajao knockshot erifi
0: fafina ko kansisa arabie saoudite faba riyad pankurunso gusini ko sibrilon o mintun kera motan ne fla sababu ye bituguni muguchu nyasina ama arabie saoudite na genyoron kafola muchi do wero korotigela sanfe yani okasika basike utibu de ye muguchi nunu tigiyata bi ulu minu ye yemen keleke kulu ye nubi kelela fana ni yemen marabaw ye turki jamana kuntigi ye kambo ka muguchi nunu kon ko ye jatke wale ye riyad pankurunso ka ke an lamele la ala kan be lokun were an ka folebe malan son ko ye ale meme ni ka rafeda mi auto sadio dukure na ka mo wole lon bolo
1: pare ko le nyana je ke ne ba
4: Sadio Dukure.
5: RFI manekan lamebagaw farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba kanubagaw bisimilaw ka jimo kan kɛnɛ kaw min be diɲɛ farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lase aw ma nogoni na kari o kari ni waati sera o min na an ka babu cɛla bi an bena kuma aw ye championnaw segina sen kan tuguni ni ka sɔrɔ a diyara dɔw bolo nka dɔw kunnamadiya olu bolo o siratigɛ la an bena ɲɛfoli dɔɔni sɔrɔ o la o tɛmɛnen ko an bena kuma aw ye ko wɛrɛ min kan o de k'a fɔ ko zirajuba dɔ ni o ye Lionel Messi ale ye dan sigi a ka tonantan baaraw la ni Argentine aka jamana hambena kuma fana kan ni otemena ambe kuma ko wera minka waye farafina yere tulantan kuna foni de aka sini nyi sigi yere dalen be minna ni oye tas ka mi aka kiriko ye Senegal ni Maroc ni nyokonche anda bena si ofana maka kene kunche ni JOJ ni oye sifu ka jo olympique ni makono lendo Dakar octobre karo in frontière la nunu nga babu ye 606 aw danse kokura kene kan fari kolo ɲɛnajɛ kɛnɛba de kofɔlen don o min an an ka mɔgɔ welelen o labɛnna ka ban walasa ka se ka min kɔni ye babu ye olu bɛɛ lajɛlen lase aw ma yani an ka don babu yɛrɛ kɔnɔ tɛn sa an bɛna mɔgɔ welelenw de bisimila olu n'aw be ɲɔgɔn fɔ yani an ka se ka kuma babu tɔw kan mamadu kante ɲifɔ kosɔbɛ min bila
6: ko ɲahaminɛw b'i bolo bawo ma sidi fele ɲɛ celu sabanan don na Liverpool la o ye ko be ɲagami
5: bolo
6: ɲi fo n be sira ɲanbele fo la wa fana ka na n be bagaw bela jelen fo
5: ɛrɛde don an ye lanbɛgo bela jelen fo sira sira bi ko ma nɔgɔ ko mata yɔrɔ sila fɔlɔ
7: Oh, ma taroche la folo ni fo. Ka kante fo, ka kila ka an lame baga djekulu bela djele fenu wakati na fo sigero la.
5: Lame baga bela djele fo lendo wa ambena kenegue da ele 606 ni o yere de ye o miye championa wye ka fo ko nyoron kumbe wa o lu segina 50 tuguni wati mina doko kumfla jamana ukunye uka chere unfara nyoron kan u segina uka tolantan kulu la ni o ye klubu ye tuguni wani doko kumfrantye na championa nyoron kumbe untahara nye ka fo koko bacha mankera tolantan kuluba chama olu ye sebaya usoro inafo Barcelona inafo Real de Madrid kuni inafo PSG ona nyokona wera unga ni wati la kante Angleterre fananka bilibili flabe nyokona Liverpool ni Manchester City abe inafo koko ni kunchera
6: koko koko kunchera kadaka City ka sababe ani Liverpool kafu wafana blemambe Liverpool bolo o bese ka ke misalie ka fodron ko bibila abe koma ko bochira Liverpool bolo amba don ko classico de tundon ba uma kulu flare do munu yalo nun sal laba nun bela o lebe tenka nabora Arsenal munye Premier League ta siru amba don ko abe san tambon bi a sama sama be nyoron bolo nun fla kulu club fla nun de tie Liverpool ani Manchester City donc bi u ka benko ate noya baribia be koma City Ferrasoro wa akote na noya Liverpool bolo ba ma ba don ko championnat Angleterre DCO obe gele ya bade la kulu kan kada kan to fana obe fere de nyine wala sa ke se ke na tenka bi Liverpool na borani de seina faka asinchin de tuguni kunyuma ke Robin ke tuguni mumba to fo abetanya felal ni wote dron to beta ka to ko
5: ni wote to beta ka to sira oyere de do ambise ka foko Barcola mi bi a makono len kundo ko sobe wasa ka se ka kachilu folo donga abe ina fo ko koni tiena ni Liverpool bolo wa obe sonka a ko gela katanye ufe nyina saison ikola
7: effectivement sa jo la nyine tunya ka se ka sibaga ya soro bi ya saka e anakan dia o ikele flane o metukuni kato parce que Angleterre machi shimano Foka abe ali ali be tan foka da foko e saison da tugura ce qui fait que c'est vrai que Liverpool be chute doni mais je pense que we se ka na tuguni e classement na ya saka kila ka ko ba wira dona na tawla mite e Paris Saint-Germain ka kuma do fin ou ye mais je pense que ils vont revenir là dessus donc
5: nga sira ndeni bla hali ni kasro Angleterre ina fo ya fo tugumina ansigile mbeko de makono Barcola ni Liverpool ka siku kumbo ji koro tuguni wa kunu kafoko Arsenal afano kunye sebaya soro hali ni kasro atungelera kafo o siratige de la yoro minya au fana feye Espagne au kangana bafla o Barcelona ni Real be sebaya soro wa Real ta mun kama mbefe ko fiode kafoko ni kasro Barcola koni maseka kachi folo do yan jomande ale koni sira kakoke
7: kosɛbɛ Sadio donc o ye an tun sigilen don ko makɔnɔ fana mais ce qu'il faut retenir ni match in na fana Sadio an bɛ se k'a fɔ k'a fɔ ko ni wagati in na Real ka matchw bɛɛ bɛ yen nɔ n'u ye sebagaya sɔrɔ don min na an b'a minɛ n'o ye en même temps u bɛ ka essayer ka na compétition kɔnɔna na filanan ye mun ye tuguni sinon sabanan déjà an ka laɲini c'est vrai que Liga bɛ yen nɔ mais Ligue des Champions o de ye koba ye Real Madrid bolo ni wagati in na hali ne ka sɔrɔ.
4: Sira, sira, e k'i ka kuma fɔ, i ka kuma fɔ,
6: i ka kuma. Aw t'aw hakili to Liga la.
4: N'a bɛ fɛ ka min fara o kan, o y'ale ta ye.
6: O de da ka di aw la dɛ, aw y'aw hakili to Liga la.
7: Non mais an ma hakili to Liga la déjà, ni Liga la n'an bɛ ka sebagayaw sɔrɔ hali n'a ka sɔrɔ parce que chaque match compte Real fan fɛ match bɛɛ ye dolan gɛlɛnbaw de. Tɔn bɛɛ b'i sigi ka Real Madrid makɔnɔ c'est pas comme si nu u ni tɔn fitinin dɔ bɛ jouer ou bien tɔn ba de don ko matchw bɛɛ bɛ préparer non Real ka match bɛɛ derbyw ye donc voilà
4: quoi. Nga sira ne bɛ ɲininka ɲininkali kelen na jɔn ka Ligue des Champions hakɛ ka ca ni bɛɛ ta ye.
7: Real Madrid.
4: Avana.
7: Encore y avait. Ligue des Champions.
6: Ligue des Champions, nous voulons.
7: Tu refais une flavée, donc on me rend fier. T'as pas te refais une flavée, mais donc on me rend fier. Ça m'a donc là où est-ce que Duru t'as donné donc. Me rend fier.
4: Me rendez la coupe à ville. Me rendez la coupe à ville.
7: Avana.
4: Quand t'es au RD donc, ouais, Anya et Kafoko PSG, Fana, Kounye, Koudamine, Nisuma et Doni, Yoro Minye, France, Nga, Ni Watila, Fana Mbeka, Segi. Ilo yoro la ambe se ko defo kada kan ambe pejo lo ni miye franc championnat la ode ka foko ka sebaya utugu nyoronko wa ambe mogowere mi fanafo oye varashkelia ye ale fana abe na fo asegina tuguni
6: varashkelia ballon d'or beba donko ay ko nyuman de ira wa fana bi harina soro
7: ballon du d'or
4: ambe soro francita do ambe soro parita do
6: amba donko Paris Saint-Germain nu sam flan nu bela tugule nyohonna saison d'amnen na ubegle ya bade soro wa sirum fana u ko kelen de kerawla ka dakan saison mu fora lawla u ye bara nyuman bade ke wa fana ul ka saison janjara ina fo sirum saison fana tumbe tugo munna ni saison d'amnen ina anya ko second tumbe demsen u senna u chaman bani jogini u de nana nyohonna Nuno Mendes nunu fo Dembele nunu yere ni Varaskeria nunu u chaman ba second yera u fe uni second tumbe nyokona u jogini chara bari amba donko don doni ani recrutement nyuma munu kera bibila Fernand Torres nunu ni Mika Gueye nunu olia tofo do rofonyora ibaye ko ukaboko wo boko championnat la tumadola ukadege kala mo munye Luis Enrique abe ferou de sigise na munya la bato fo do bu rofonyo do beke kene kono bi oya tofo concurrence kera kuluina wa bi amba donko a segena tuguni a joyoro la wa Ligue des Champions
4: akan segena hali saka ko
7: ko ko fez je me joro duru de la polo
4: ka bu ko ki fez je me na deli na ko
7: ouve voilà ka akili na jigin ke ko Ligue 1 kon na la bi u ga classement final amo soro folo me we joro duru na ni la
4: ah o famiera ko sobe wa Ligue des Champions ka fo ko Ligue des Champions yere be na segi ko kurala ni do ku na tay na ot mala tensa ambe na don ni ka soro minu ko ni be kata nyen ni
6: ko ka wa ambe njanyo na ba o male fa na be joro na ni nan
4: sira amana ke chugo chugo be la ni nan de la ivan nyen ni lo yoro kele nyen
6: ambe njanyo na
7: joro kele ma ni nyo
4: ambe championnat damine la mata ambe championnat damine la mata yoro la folo oyere de don anku meka fo awiye min kon ye Ligue des Champions ye o fana makona len don doko na tayna bena segi kokorale togoni wassa tolantan kulu kaseka u yere yira halisa face de ligue nindo don ka fo ko o siratigela kante sira ambena tayoro mina 600 oye Argentine jamana de ye ka fo ko lu fana ka ngana ba sambugan ani kelenko Lionel Messi aye dan segi aka tolan baraula ni aka jamana Argentine ye au stratégie la Kanté ambiseka jateminé jumende ke Lionel Messi aka carrière aka samuga ani kelen barau tolantana ni Argentine ye kadaka anya donc a foko ko chama dodon wati duma olu latemena wati gelon fanamba akono nga ebiseka muyere de mine kren kren yala
6: A be fodo dronko nganaba ale de aka retraite internationale ta amba don ko Lionel Messi ay ko bedeke Argentina bawma nasoro adamineni na tungele ale mbaba bulo bawma tumbe Barça tumumuna abe sebaya usoro la be jala usoro la bari amba don ko a faso atumni gele ya bade be nyokona fo 2021 ay final nani yere deje copa aya je signa fla fo signa saba wa coupe du monde fan 2014 aya je final lani ani Allemagne wari wo bema to ake décourager hari na to ratu nya sembo ala para sigina tuni ki sinchin ko nyuma 2021 ay copa nyum kelenta wa nana Paris Saint-Germain wo ya har sigé daelen fa ay coupe du monde ta 2022 wa fanan ke copa yure la kambiamba don ko bi ay ko chamande ke munyalo fin jala ki site se ke Lionel Messi ka kola ale te funu funu la ati dimi dimi na bari exemple de don si fiuna wa ay
7: joro fa
4: Sira anga black atla na tlara tuma mina fara mina ndada kanke
6: ayi jo yoro fa ko nyuma wa bi a bebe se ka mina bawma woyere de ato bi a be aka discours kala tuma mun na ko makan labaw anyaye ko tolonta na ubi de kashira Argentine enjo Fernandez nunu ubi de kashira ka dakan reference de don wa fanan tolonta na ba de don munyalo bibi la sifion menake pouwa no fe de wa fanan yu blasira nyuma na fobi u fleñi wa de
4: fobi u fleñi ye wati mina sira ndado amena la fiani PSG ko imbolo kuma mina nga inafo yafo chiko mina ko nanga no ko nyakami ambi Lionel Messi kuma de la ibe tambo wero kuma do kono ko mungi
6: bari atara PSG oda har sige daile PSG tahali oda har sige daile fail
7: PSG la ma Ligue des Champions ta PSG la
6: sira ay coupe du monde ta
4: wa sira ambi se ka fore
7: non mais
4: Abi se kafo ero ko hali miñe Lionel Messi ke Lionel Messi Real Madrid be farala ka Fote Abana
7: Me ore do ke
4: Ay wasira sira
7: Lionel Messi Oui En fait anga na faranga fo dolantana kan ka fefe ke aka jamana ye ou bien aka kan min ka yere kan ka fefe soro Messi a besoro Et c'est vrai qu'il y a même une ronde taquinée parce que ni Dolantana ni Don, mais il faut reconnaître que Dolantana mourant là-bas nous connaissons là, ou sinon s'entend là-bas nous connaissons là, mais si aye ja don balontana mourant tchaman et bolo, à Kanumbaro bola, mais Dolantana Kanumbaro bella djelen bola parce que elle n'y était messi fait ni aïs qui ka la djen Dolantana avec Dolantana ou doila. Donc, amafo bravo. Et puis Argentine et Mika Messi et Fana Messi no kakan parce que aba mérité aya djoro ira tere konoka klara irana a tonoron ni noron tche Fana. C'est vrai qu'elle n'a sera favorisera fena oula kuma doula. Mais amba fwa eka bon repos. Franchement, aka intento.
4: Aka intento. Aya ka baroke. O sira sike de la fana ka foko Lionel Messi na ye hakli na jiginke ina fo kante ya fo chugo mina coupe du monde kelen de don leni copa america fla hakli jigina ere wati do gelera kante ya fo ko kuma la samba fla ani tan ani woro 2016 chili kelen ka ubugo finale la tuma minade akunye a la ni ere kabe dans siga ka argentine to rambara wala nga o kofe de asegina kana kana ni tabulo were ye kana ni nyeda were ye kana ni dolan sen were ye na ka jamana ye karse ka ni baraba uke afle ni nyeka dansigi o de la bi hali ndika soro ambe lame bako hakili jingi tukuni kafoko abe tanye ni aka club tolanta barau ye ni oye inter de Miami osiratike la
7: kaminda kwa fana sajo waka balon makumateke ila waka balon dor shigi fana se ki fe ke Messi referansi de do balon tan ukumu kono nana demsa nou Messi ka ta kome referans aska e fembe soro donc Ama foka bon repo na ka Argentine demsenu mina auto continue à nofe
4: demsenu bena tanyeni auto yenga kante wati mina ambeka foko Messi beka boni dabaye Argentine abina fo Cristiano beka boni da fitiniye yoro minye
6: Portugal
4: Kante ngana kuma na chinye rela ngana de afana ye
6: bidoina bidoina
4: avec Guillaume Nkono ani Portugal beka miye nyangili minunda akan sanction minunda akan ere fananga jatimine muya akola
8: kenekrenyala
6: ana mankan bauma Argentine ye Lionel Messi kuna wuli choko muna Portugal fanantu nyanake Portugal fanantu nyanake Cristiano Ronaldo kuna wuli wo choko dela bauma Cristiano Ronaldo anke hakli jigin ke na forako Messi ye coupe du monde di Argentine ay Copa Duma wa fanan oro kele muna ni Ligue des Nations munyalo Portugal yata atarafe Cristiano Ronaldo de bolo ni wote Cristiano Ronaldo sane akena final kilendro utara wo dela wiaje wa Cristiano Ronaldo joyoro bunyara ko jugu Portugal bi na foroko Portugal kulu donna duna kono harina soro figo be foni et cetera bari Cristiano Ronaldo ale de joyoro bora ko nyuma o de atofo mo chamanye Portugal kanuta ka do dusukuna wa bibila mo chamanye ay kanuto ro dusukuna Cristiano Ronaldo do la bari fosi jan afana be jalake do ka foko funu funu bay ni dimindimi bay
8: akobla
6: ana mankan akanyana ke wo fanam blade
8: akanyana ko blade sira ina fambora ka fo chogomina Cristiano Ronaldo afanambe o gelani on kono ere fananga jatimine jumede akola teliala ani Portugal ni nyoronche ka daka nyangilu koni olu daraka
7: Nyangilu daraka en plus ameka e kulisu fanana ko abisonga segin kana tukuni je pense que atene mérité Portugal fait no Portugal mangante kan kalanga
6: e
7: jamano te kelenya Argentine te kelenye Messi Argentine tekele ni Portugal tekele parce que jamana bena tabolo de do jamana bena na kounde do mais à Portugal bado perenu Argentine perdu nyebe wari yoro mina unuka partenaire uche je pense que fédération me ki ici sur yoro de camp ya sabe se kana togo na mais moi à la place de Cristiano nte se kana parce que bonya foitala
8: Sira fanaye o yorofo ale bolo atasiki kana bile kada kan bonyate akola inafo atunka kanka ke chogomina
6: mabo ka fina sona bonyama yere na bora bonyama yere asie deta e tuku ninke seke na bara bara nyumanke Portugal ndefe anyana ka aka carrière
7: jan sigi de ya
6: adohonim pitinini ni o nu wa fama ko Lionel Messi adohonim pitinini o ere be kuba munuke la
7: aga kera ibunebu komba enyoko mari
8: sira amana ke chugo chugo antena seka be antena seka be kan kelen kan nku baina o sira sike de la drone ba
7: jina
8: manyina o
7: Portugal
8: Argentino Portugal o Messi o Cristiano o abela jelenye barake ika jamana ye wa badon antena nyoko me kan kelen kan okola ambena tanyeni akuma uye kadaka ateban Cristiano ni Messi akuma mena se keneka wa abena to keneka tuguni o sira sike de la 600 balance on ko ambeta yero menye jwoji
9: Jioji
8: ni oye oh yeah, sifi unka nyoko namba ambe hakili na jingi keko makono lembe miko ni ye oktober kalo inkile bisaba ni kile natadela ni akakangata kunje fo november kalo kile tan ni sabala ambe hakili jingi kefana kafoko minye Liverpool ni Manchester City akunje la 600 saba anifu agelera Liverpool kanga uchogado don Jioji la antumbeka
7: odefo
8: Avana sira vachite ansona bi kumatala anga foko jioji mina minkoni ye nyohonda minumbeke bi ambe komanani minuka oluye jido leni lutte ou flabeye sinyetade nga ute kelenye jido ni damakenye redon lutte fana ni oye sinyetaye tientien kan ofananye kowereye natation ni oye noni ye ani rugby a 3 rugby to bolola dolantande ofananye rugby a 7 moro wolon vla wolon vla be o minke inafo amba adon chugo mina rugby beke chugo mina kene kan bolola torantande afananye olufana be farale akan o kerefe kuna funi were mimbe ka foko Senegal aka sifi minu kakanka talike ni jioji na olu toho dara kene kan moro keme bisaba ani woro dodon ka foko olu de kakanka talike che bi woro ani wolon vla muso bi woro ani kononton olu de be torobe o sifi nunu tiela o kerefe ka foko kalamene fana naka yala be nyokona be hakilina jinke ka foko tamba abeseye ni ndoko kuinde la minkoni ye kalo inkle tan aninani ye kedugu klefla oko kalo inkle tan aniworo abeseye fana na jioji abeka tinti sira anato manja Senegal sanji uteka kotige ni wati labona yala akakanga mboko jorowa
7: et à quand qu'on me rejoint parce que ni en parafina et du boulioro ko la je pense que au problème que les Sénégal fanana et aman rok maro la stango ni be ka djie be bisimla mais je pense que te jamana ke me ka don ta foko fe be de be na le don ko be na fero blasting kan ya sa o kanana ke de bouye compétition na parce que basically no ka makono farafina be de be ka makono djie mo ko be de be ka makono donc o be na solution nini e akanana seka e klonchi ambolo
9: akanasna kanana seka klonchi ambolo ka daka amba donc a foko djie mo me de makono lendo kante o jojina e rebe keneka ibe toka jigin keneka kayi ko bi chugumina ya kilisi gilen ko ni nowa
6: nha kilisi gilen be doni hari soro si sira ye mumpo ufana mumpo moroku hakili to olale na foro ko fo 600 bigele ya sugu olube senegal jamana la donc joj mun torala men chatu gun tile mugande torala donc olu ko de do munu yalon unyanaka jetemina de ko nyuma ke fereñina la wala sa kanana tulon tinya e na fo sira ya fo chugumuna barina timina wala amba donc bara chama be to la cela bara be keke bijoji silala anya eko la kanala uyere uye simulation ke munyalo ayira ko ni ko gele yale usiera ube akechugo muna wala sake sege mogo la kana wafana silau silau kula anya uyaye uye plan de circulation nyuma ke munyalo abato fo bijoji basigi site do akola ani mogo munyalo nyanna kata wula haju werawla donc hakli be sege sigi doni ka foko bibi la barao be senna wafana bi fere nyuma be sege sigi senna munyala to fo tulonte tinya ina fo sira sira ya vutugo
9: minu nyalon ubena ke sababu ye fo klonte na tinya wa mi Senegal jamana ina fo kante boraka fo chugumina ubeka fere usigi ubeka nyekrotike fere uda keneka minu bela jelem biseka ke sababu ye yani jiojin ani jiojin yera watila moko kataka segu basisika na se olubela jelema osiratike ne lamba foko ina fo ambe kereni talike kereni na chugumina alla me bako ambe watini ndi olufana ma chugo ya kilini la kadaka ufana nkacha minu mbetoka uka tegera fokan walma woti kan blaka na anwiye ni nje mukankelena ni ndoko ku ifana ochogo ya kilini ronga ni ndoko ku ina kona beina fo umakaf aleni maroku muje omina mbeto olu de la me ambesegin kana au yere ba hakli na fo nye taska ko ka ambetalla me bahannu na me
10: rafi mandinga faragolu nyana je keneba obe fulono kasangana ku sigiro na ka watu chukwe sajo dure yire maki yire ko ni barage no ga dongo lu chezir ni timandela abubakar mariko Bamako Mali nete wuchi ka yeshin confederation fegen de footballima katugunu ka barake chugoya ni sanzabanu na barake chugoya minamika fiebo yala buka barake chugo antumu doni minye atika ke o kechugo lani wakati nuna sajo dugure
11: amifo krafi barake la befo draman sura ka ba burkina faso wo belebele kanyas mini maroc ne kafu bema ni ko fa senegal ka jonjon manala papier kono kama soro senegal ya ka jonjon ta binkena san fe no terrain san fe lai
12: sajo dugure folendo ko sebe suleman diallo ka bo cote d'ivoire ne te kon tay wo kile ka nyeshi kafu president patrice mosefe anaka satafu mo bele jele me wo pachura kadaka depi anana nyamwara frafina balongo wati be ame kuma chama nena me wo pachi patrice mosep
13: sadje dugule fulelo kulubali isabur kina faso province de banwa kuno ne kono betegere bale foka de malika ikuma ne weje de mali
14: farkulu nyina je kene ba sidu shika bo jini sadje dugura nta tero bashile ri kalashi yan jomande ma ake ka dalala kadi do ka fo yan jomande ye kuni burma ban ko bulula frinfini ko maban jualuma aluma kailallo
9: o yere de do lambe bo hakli na kunye o yuka tegra fokan walma wochi kan o mi ina fanya fa chugo mina uma kaf je o siratiga de la ni ndoko kunye de la la misalon te meleina tele la mina o kuma da obema bo hakli na ufo mi koni ye tasi ayi aka kiri da ele senegal ani maroko kan ko inga kante melen kola o mi senegal kunye aseba soro keneka kaf la banaka aseba la sigi maroko ma sebe unkono o de nyoko sama sama besena eye akoye chugo jumende la ani eye aye ka foko jabi jumende bina seka soro nina
6: dusu kasiri don folo ani nimi saba na foroko
9: anga tolan sera nindo yoro la
6: a sera nindo yoro indela wafana nkalo hakea kononto de toro wala sangita kubda frik la fusisan amendon jom nye kubda frik la bainta donku dusu kasiba de
9: dusu kasiba do frafina tolantaye sira ea kilinae jumende ni koka
7: e sajo ina fo kante ya fo choko mina franchement farafina tolantame niveau mina bien tenu mérité mais baro kafoni fei kofe kafube na precaution bela de l'état ni nyoko na were kana ketuguni
9: ni nyoko na were kana ketuguni anka tolan nani oye kafoko ni nyoko sama sama mi besena kabini kanta temelenko la amba fo dron ko mi ye tas akajabi o makono leno kosobe 600 telia la sira tegrafo kanwal mochika
7: Sadio me tegere bafo Lionel Messi tolantana bado ka bon repos équipe nationale.
9: Il quand devenir en famo ka quand est tegere foka wal mo chika.
7: O tegere fo. Je suis fair play.
8: Ah bana.
6: O tegere fo kele yi wa I'm pla bébé tegere fo kele yi ndeke Lionel Messi ay baraba munke.
9: Abana ni ñoro ma tian kanté anisira ka ñoro me kanké len ka
6: ni me ka la bañen
8: ambe sika ku kené ku tié ni odi e mamadou kanté ni tié ko so sira ini tié moussa tié mani wala so ngore ko may nga juru karafiou la aw yere fara ni tié ka tali ke kené ngal la me baxaw aw kam me karinata kené reka

0: Aunula nge kanya tani golong flasera Dakar kanya tani kono tombi Paris leri kelembo kan Djibouti
1: Issouf Zerbo
0: Audance bi octobre kalut le ta ani kelenye ami karilo kuna foli laban damne Djibouti farafina korian fanfe jamana ni kojika tungala tagala keme an binane ngombone na unina Bishik ani nani tununi be tunga tagabaga nunu ka kurun dafrila Djibouti ni Yemen ke o jamana mimbi azi gunka seria foro bayira ko tunga tagala nunu fambaye Ethiopie jamana de wuye mo minu kisira u do ya lase ko ka kurun tun fara ka teme adanka salif sakano go binya folika onye
2: Jinye tomba oni bolo frami njole me tunga tagala u ka kola OIM o ka da mimbi Djibouti a barakela do ya lase ko mo keme saba ani duru de timbe kurun nkono ko mo minu la kisira Uluya la seko jida mnara kadonkuru ni nkono ni kofeye kabini udona wati mina. Oye mbarakila ni mba daka kwa ni tunga takala udukuma na minu mbora tigre Ethiopi kukodugu ya mfanfe kelo fanga bunyana omara mina kelebole ni tepelef bambaka chikuli ni nyogonche. Mwoko keme ani koronto de kasa hatu nkofora njini ni usenfe su bisaba yera kasa abakoto hakese su keme ani bisaba ni koronto ma. Mwoko bisigi niko ulusera kalakisi Mwa bi woro alinani ulu be ka furakeli ani demesoro. Nin kasara ni mban hakili jigi ko farati be ko jika ni tonga tagalaw be o sirata ka jigi aw kubena lahala nyuman soro o yem barakela nin kote kabini septembre kolo tile tan o yem ko ay mo ba mu gande jate minu bora Ethiopie kana Djibouti samba fleni mugan ani duru mo keme ko ntoni ko de turuna ko jika ban maketo ni mba daka kasara nin ko o yem nyombo ba emi pop ay ka dusu kasi jira ay wele bla dinya magen ke ba hawma ko wati sera doka ke doye yani kuru wore ka dafri
0: Inike Salif Saganoeka ini la selinu bela gene na Sudan su biworon fla ane fla nyon bora sanfe muguchi doko mi nyasina sanu boyoro dokan jamuna ini Egypte dante koro o kibara de bany maketon les avocats de l'urgence ya la CBI o bany maketon ka fola kunu sibrilon Egypte surasi pankurun ye muguwili mokan wa kubamato beye demission de ye Senegal jamana faba jandara muka bulufara minka baraye wale jugu kelaw ñeneen ye brigade de recherche de Dakar o ye tikeda wari flaburo milliard kelen ane kokan sefa wardum tala o tun ye euro ni dollar waru de ye kafara o wari kolonka mo woro fana mnena ane marfa kelen ane mnen wero Dakar gendarmerie ka eskeskelu kera Dakar mbour ties ane luga du de la kabini octobre kalot le durulo la somani do kofe Senegal sigino jamana Mauritanie kono jamana kunti ya kadana ya seme ko kura amara waje kulu nyama Mokhtar Ould Diema ale tunye walan seme a kasoro ka sukandi jumalo kunu ayaka marbaje kulu kura sigi ministeri muga ani koronton de sukandira o kema muso shigi barakama de beka marbaje kulu kura yin barakama lebe marbaje kulu kura yin wa jamana don ka makono ka cha kadi jaw bi atonya pawnye
3: bara soroli Taji songo jikini, du kono musoka usoroli ni kajini kuran soro wati be, ode Mauritanie jamana dionka lanyini. Faba kono ni jamana duguto ukono. Jiko dese ni kuran kilimbeka moko chaman toro. Shifi unka bara feneye gele avere. Ni marabaka jekulu kura ima kono nendo uka alaje, nubi nasika fere soro koina. Kalan fana ye hamina nko baye, samba flani mugani uoro mogo munu nye baki soro uteteme mogo stani sabala keme keme sarala ka kenye ni jatemine ye munu mbora kalanso minisiri sofe. Ofena ye nyiningalu lawili kokura kalanso siratige la wati mina gouvernement beka ekoli republiken blali 5 ans latime. Kore mi mako nendo kosobe oye marabaga jekulu kura inka mara kechugo nyumai. Jango nintasuma kasara minkera utkalo temene ina nyiningali ye kado ni marabaga obena seka mogo jalekili. Nunu nyangi ni kadon ni ubena jamana na folo matarafa kejajao knockshot erifi
0: fafina ko kansisa arabie saoudite faba riyad pankurunso gusini ko sibrilon o mintun kera mortan ne fla sababu ye bituguni muguchu nyasina ama arabie saoudite na genyoron kafola muchi do wero korotigela sanfe sanfe yani o kasika basike utibu de ye muguchi nunu tigiyata bi ulu minu ye yemen keleke kulu ye nubi kelela fana ni yemen marabaw ye turki jamana kunti ye kambo ka muguchi nunu kon ko ye jatke wale ye riyad pankurunso ka ke an lamele la ala kan be lokun were an ka folebe malan son ko ye ale meme ni ka rafeda mi auto sadio dukure na ka mo wole lon bolo
1: pare kolonya na je keneba
4: Sadio Doucouré.
5: RFI manekan lamɛbagaw farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba kanubagaw bisimilaw ka jimow kan kɛnɛ kaw min be diɲɛ farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lase aw ma nogoni na kari o kari ni waati sera o min na an ka babu cɛra bi an bena kuma aw ye championnaw segina sen kan tuguni ni ka sɔrɔ a diyara dɔw bolo nka dɔw kunnamadiya olu bolo o siratigɛ la an bena ɲɛfoli dɔɔni sɔrɔ o la o tɛmɛren ko an bena kuma aw ye ko wɛrɛ min kan o de k'a fɔ ko zirajuba dɔ ni o ye Lionel Messi ale ye dan sigi a ka tonantan baaraw la ni Argentine ya ka jamana hambena kuma fana kan ni otemena ambe kuma ko wera minka waye farafina yere tulantan kuna foni de akasini nyisigi yere dalen be mina ni oye tas ka mi akakiri ko ye Senegal ni Maroc ni nyokonche anda be nasi ofana maka kenen kunche ni JOJ ni oye sifu ka jo olympique ni makono lendo Dakar octobre karo in frontière la nunu nga babu ye 606 aw danse kokura kene kan fari kolo ɲɛnajɛ kɛnɛba de kofɔlen don o min an ka mɔgɔ welelenw labɛnna ka ban walasa ka se ka min kɔni ye babu ye olu bɛɛ lajɛlen lase aw ma yani an ka don babu yɛrɛ kɔnɔ tɛn sa an bɛna mɔgɔ welelenw de bisimila olu n'aw be ɲɔgɔn fɔ yani an ka se ka kuma babu tɔw kan Mamadu Kante ɲifɔ kosɛbɛ min bila
6: ko ɲahaminɛw b'i bolo bawo ma sidi fele ɲɛ celu sabanan don na Liverpool la o ye ko be ɲagami
5: bolo
6: ɲi fo n be sira ɲanbele fo la wa fana ka na n be bagaw bela jelen fo
5: ɛrɛ de don an ye lanbɛgo bela jelen fo sira sira bi ko ma nɔgɔ ko mata yɔrɔ sila fɔlɔ
7: Oh, ma taroche la folo ni fo. Ka kante fo, ka kila ka ala me baga djeklu bela djele fenu wakati na fo sigero la.
5: La me baga bela djele fo lendo wa ambena kenegue daele 606 ni o yere de ye o miye championa wye ka fo ko nyoron kumbe wa o lu segina 50 tuguni wati mina doko kumfla jamana ukunye uka chere unfara nyoron kan u segina uka tolantan kulu la ni o ye klubu ye tuguni wani doko kumfrantye na championa nyoron kumbe untahara nye ka fo koko bacha mankera tolantan kuluba chama olu ye sebaya usoro inafo Barcelona inafo Real de Madrid kuni inafo PSG ona nyokona wera unga ni watila Kante Angleterre fananka bilibili flabe nyokona Liverpool ni Manchester City abe inafo koko ni kunchera
6: koko koko kunchera kadaka City ka sababe ani Liverpool kafu wafana blemambe Liverpool bolo o beseka ke misalie ka fodron ko bibila abe koma ako bochira Liverpool bolo amba don ko classico de tundon bawma kulu flade do munu yalo nun sal laban nun bela o lebe tenka nabora Arsenal munye Premier League ta siru amba don ko abe san tambon bi a samansama be nyoron bolo nun fla kulu club fla nun de tie Liverpool ani Manchester City donc bi u ka benko ate noya baribia be koma City Ferrasoro wa akote na noya Liverpool bolo mauma ba donko championnat Angleterre DCO obe gele ya bade la kulukan kada kan tofana obe fere de nyine wala sa ke seke na tenka bi Liverpool na borani ndeseina faka asinchin de tuguni kunyuma ke Robin ke tuguni mumba to fo abetanya felal ni wote dron to beta ka to
5: ko ni wote to beta ka to sira oyere de do ambise ka foko Barcola mi bi a makono len kundo ko sobe wasa ka se ka kachilu folo donga abe ina fo ko koni tiena ni Liverpool bolo wa obesonka a ko gela katanye ufe nyina saison ikola
7: effectivement sa jo la nyine tunya ka se ka sibaga ya soro bi ya saka e anakan dia o ikele flane o metukuni kato parce que Angleterre machi shimano Foka abe ali ale be tan foka da foko e saison da tugura ce qui fait que c'est vrai que Liverpool be chute doni mais je pense que ou c'est que na tuguni e classement na ya saka kila ka ko ba wira dona na taula mite e Paris Saint-Germain ka kuma do fin ou ye mais je pense que ils vont revenir là dessus donc
5: nga sira ndeni bla hali ni kasro Angleterre ina fo ya fo tugumina ansigile mbeko de makono Barcola ni Liverpool ka siku kumboji ko tuguni wa kunu kafoko Arsenal afana kunye sebaya soro hali ni kasro atungelera kafo o siratige de la yoro minya au fana feye Espagne au kangana bafla o Barcelona ni Real be sebaya soro wa Real ta mun kama mbefe ko fiode kafoko ni kasro Barcola koni maseka kati bo folo do yan jomande ale koni sira ka koke
7: kosɛbɛ Sadio donc o ye an tun sigilen don ko o makɔnɔ fana mais ce qu'il faut retenir ni matchi na fana Sadio an bɛ se k'a fɔ k'a fɔ ko ni wagati na Real ka matchiw bɛɛ bɛ yen nɔ n'u ye sebagaya sɔrɔ don min na an b'a minɛ n'o ye en même temps u bɛ ka essayer ka na compétition kɔnɔna na filanan ye mun ye tuguni sinon sabanan déjà an ka laɲini c'est vrai que Liga bɛ yen nɔ mais Ligue des Champions o de ye koba ye Real Madrid bolo ni wagati na hali ne ka sɔrɔ.
4: Sira, sira, e k'i ka kuma fɔ, i ka kuma fɔ,
6: i ka kuma. Aw t'aw hakili to Liga la.
4: N'a bɛ fɛ ka min fara o kan, o y'ale ta ye.
6: O de da ka di aw la dɛ, aw y'aw hakili to Liga la.
7: Non mais an m'an hakili to Liga la déjà, ni Liga la n'an bɛ ka sebagayaw sɔrɔ, hali n'a ka sɔrɔ, parce que chaque match compte, et Real fan fɛ, match bɛɛ ye dolan gɛlɛnbaw de. Ton bɛɛ b'i sigi ka Real Madrid ma kɔnɔ, c'est pas comme si nous ou ni ton fitinin dɔ bɛ jouer ou bien ton bar et d'eau, ko match ou bɛɛ bɛ préparer. Non, Real ka match bɛɛ derby ou ye, donc voilà
4: quoi. Nga Sira, ne bi ɲininkali kelen na, jɔn ka Ligue des Champions hakɛ ka ca ni bɛɛ ta ye?
7: Real Madrid.
4: Avana. Encore y'a vu.
7: Ligue des Champions.
6: Ligue des Champions, nous voulons.
7: Tu refais une flabée, pourquoi m'auras-tu tes pièces là? T'as pas refait une flabée, pourquoi m'auras-tu tes pièces là? Donc là où est-ce que tu as donné ton nom? M'auras-tu tes pièces?
4: M'auras-tu la Kouma Ville? M'auras-tu la Kouma Ville?
7: Avana.
4: Quand t'es au RD, donc, ouais, Anya et Kafoko PSG, Fana, Kounye, Koudamine, Nisuma et Doni Doni, Yoro Minye, France, Nga, Ni Watila, Fana Mbeka, Segui. Il y aura là, ambi se ko defo ka da kan ambe pejo loni miye France championnat la ode ka foko ka sebayou tugu nyoronko wa ambe mogowere mi fanafo oye Varaskhelia ye ale fana abe na fo asegina tuguni
6: Varaskhelia Ballon d'Or beba donko ay ko nyuman de ira wa fana bi harina soro
7: Ballon d'Or
4: ambe soro France tado ambe soro Paris tado
6: amba donko Paris Saint-Germain nu sam flan nu bela tugule nyohonna saison d'amnen na ubegle ya bade soro wa sirum fana u ko kelen de kerawla ka dakan saison mu foro lawla u ye bara nyuman bade ke wa fana ul ka saison janjara ina fo sirum saison fana tumbe tugo munna ni saison d'amnen ina anya ko second tumbe demsen u senna u chaman bani jogini u de nana nyohonna Nino Mendes nunu fo Dembele nunu yere ni Varaskhelia nunu u chaman ba second yera u fe uni second tumbe nyokona u jogini chara bari amba donko don doni ani recrutement nyuma munu kera bibila Fernand Torres nunu ni Mika Gueye nunu olia tofo do rofonyora ibaye ko ukaboko wo boko championnat la tumado la ukadege kala mo munye Luis Enrique abe fere de sigise na munya la bato fo do bu rofonyo do beke kene kono bi oya tofo concurrence kera kuluina wa bi amba donko a segena tuguni a joyoro la wa Ligue des Champions
4: akan segena hali saka ko
7: ko ko pe je me joro duru de la colo
4: ka bu ko ki pe je me na deli na ko
7: ube vala ka akili na jigin ke ko Ligue 1 kon na la di uga classement final amo soro folo me ube joro duru na ni la
4: ah o famiera ko sobe wa Ligue des Champions ka fo ko Ligue des Champions yere be na segi ko kurala ni do ku na tay na ot mala tensa ambe na don ni ka soro minu ko ni be kata nyen ni
6: uka wa sajo ambe njanyo ko na bawo male fa na be joro na ni nan
4: sira amana ke chugo chugo be la ni nan de la ivan nyen ni loyo kele ni
6: ambe njanyo ko na
7: joro kele mani nyo
4: ambe championnat dominé la mata ambe championnat dominé la mata yoro la folo oye rede don anku meka fo awiye min kon ye Ligue des Champions ye o fana makona len don doko na tayna bena segi kokurala togoni wasa tolantan kulu kaseka u yere ira halisa face de ligue nindo don ka fo ko o siratigela kante sira ambena tayoro mina 600 oye Argentine jamana de ye ka fo ko lu fana ka ngana ba sambugan ani kelenko Lionel Messi aye dan segi aka tolan baraula ni aka jamana Argentine ye au stratégie la Kanté ambiseka jateminé jumende ke Lionel Messi aka carrière aka samuga ani kelen barau tolantana ni Argentine ye kadaka anya donc a foko ko chama dodon wati duma olu latemena wati gelon fanamba akono nga ebiseka muira de mine kren kren yala
6: A be fodo dronko nganaba ale de aka retraite international ta amba don ko Lionel Messi ay ko bedeke Argentina bawma nasoro adaminene na tungele ale mbaba bolo bawma tumbe Barça tumumuna abe sebaya usoro la be jala usoro la bari amba don ko a faso atumni gele ya bade be nyokona fo 2021 ay final nani yere de je copa aya je signa fla fo signa saba wa coupe du monde fan 2014 aya je final lani ani Allemagne wari wo bema to ake décourager hari na toro atunya chembola para sigina tuni ki sinchin ko nyuma 2021 ay ko pa nyum kelenta wa nana Paris Saint-Germain wo ya har sigé dalem fa ay coupe du monde ta 2022 wa fanan ke copa yure la kambiamba don ko bi ay ko chamande ke munyalo fin jala ki site ce ke Lionel Messi ka kola ale te funu funu la ati dimi dimi na bari exemple de don si fiuna wa ay
7: joro fa
4: Sira anga black atla na tlara tuma mina fara mina ntada kanke
6: ayi jo yoro fa ko nyuma wa bi a bebe se ka mina bawma woyere de ato bi a be aka discours kala tuma mun na kuma kan labaw anyaye ko tolonta na ubi de kashira Argentine enjo Fernandez nu ubi de kashira ka dakan reference de don wa fanan tolonta na ba de don munyalo bibi la sifion menake kuwa no fe de wa fanan yu blasira nyuma na fobi u fleñi wa de
4: fobi u fleñi ye wati mina sira ndado amena la fiani PSG ko imbolo kuma mina nga inafo yafo chiko mina ko nanga no ko nyakami ambi Lionel Messi kuma de la ibe ta mo wero kuma do kono ko mungi
6: bari atara PSG oda har sige daile PSG ta hali oda har sige daile fail
7: PSG la ma Ligue des Champions ta PSG la
6: sira ay coupe du monde ta
4: wa sira ambi se ka fore
7: non mais
4: Abi se kafo ero ko hali minye Lionel Messi ke Lionel Messi Real Madrid be faralaka Fote Abana
7: Me ore doke
4: Ay wasira Lionel Messi
7: Oui En fait anga na faranga fo dolantana kan ka fefe ke aka jamana ye ou bien aka kan min ka yere kan ka fefe soro Messi a besoro Et c'est vrai qu'il y a même une ronde taquinée parce que ni Dolantana ni Don, mais il faut reconnaître que Dolantana mourant là-bas nous connaissons là, ou sinon s'entend là-bas nous connaissons là, mais si aye ja don balontana mourant tchaman et bolo, kanumbaro bola, mais Dolantana kanumbaro bela djelen bola parce que elle n'y était messi fait ni aïs qui ka la djen Dolantana avec Dolantana ou doila. Donc, amafo bravo. Et puis Argentine et Mika Messi et Fana Messi no kakan parce que aba mérité aya djoro ira tere konoka klara irana a tonoron ni noron tche Fana. C'est vrai qu'elle n'a sera favorisera fena oula kumada oula. Mais amba fwa eka bon repos. Franchement, aka intento.
4: Aka intento. Ayaka baroke. O sira sike de la fana ka foko Lionel Messi nanye hakle na jiginke ina fo kante ya fo chugo mina coupe du monde kelen de don leni copa america fla hakle jigina ere wati do gelera kante ya fo ko kuma la samba fla ani tan ani woro 2016 chili kelen ka ubugo finale la tuma minade akunye a lani ere kabe dans siga ka argentine to rambaraula nga o kofe de asegina kana kanani tabule were ye kanani nyeda were ye kanani do lan sen were ye naka jamana ye kaseka ni barabau ke fleni nyeka dansigi odela bi hali ndika soro ambe lame bako hakili jingi tukuni kafoko abe tanye ni aka club tolanta barau ye ni oye inter de Miami osiratike la
7: kaminda kwa fana sajo waka balon makumateke ila waka balon dor shigi fana seki feke Messi referansi dedo balon tan ukumu kono nana demsa nou mese kata kome referans aska yi fembe soro donk Ama foka bon repo na ka Argentine demsenu mina auto continue à nofe
4: demsenu bena tanyeni auto yenga kante wati mina ambeka foko Messi beka boni dabaye Argentina bena fo Cristiano beka boni da fitiniye yoro minye
6: Portugal
4: Kante ngana kuma na chinye rela ngana de afana ye
6: bidoina bidoina
4: avec Guillaume Nkono ani Portugal beka miye nyangiri minunda akan sanction minunda akan ere fananga jatimine muya akola
8: kankrenyala
6: ana mankan bauma Argentine ye Lionel Messi kuna wuli choko muna Portugal fanantu nyanake Portugal fanantu nyanake Cristiano Ronaldo kuna wuli wo choko dela bauma Cristiano Ronaldo anke hakli jigin ke na forako Messi ye coupe du monde di Argentine ay Copa Duma wa fanan oro kele muna ni Ligue des Nations munyalo Portugal yata atarafe Cristiano Ronaldo de bolo ni wote Cristiano Ronaldo sane akena final kilendro utara wo dela wiaje wa Cristiano Ronaldo joyoro bunyara ko jugu Portugal bi na foroko Portugal kulu donna duna kono harina soro figo be foni et cetera bari Cristiano Ronaldo ale de joyoro bora ko nyuma o de atofo mo chamanye Portugal kanuta ka do busukuna wa bibila mo chamanya ka kanuto ro busukuna Cristiano Ronaldo do duna kono harina soro figo be foni et cetera bari Cristiano Ronaldo ale de joyoro bora ko nyuma o de atofo mo chamanye Portugal kanuta ka do busukuna wa bibila mo chamanya ka kanuto.

0: aw nu la nɛgɛ ka ɲa 17 sera Dakar ka ɲa 19 bi Paris lɛri kelen b'o kan Djibouti.
1: Isufu Zerbo.
0: Aw danse bi ye Octobre kalo tile 11 ye an bi karigilon kunnafoli laban in daminɛ Djibouti farafina kɔrɔyan fan fɛ. Jamana in kɔgɔji kan tungalatagala 140 ɲɔgɔn bɔnɛna o ni na. Bishik ani nani tununi bɛ tungatagabaga nunu ka kurun dafirila Djibouti ni Yemen cɛ o jamana min be Azi gun kan. Seriya fɔlɔ b'a yira ko tungatagala nunu fanba ye Ethiopi jamanadenw ye. Mɔgɔ minnu kisira u dɔw y'a lase ko ka kurun tun fara ka tɛmɛ a dan kan. Salif Sakanogo bi ɲɛfɔli kɛ anw ye.
2: Diɲɛ tɔnba o ni bolofara min jɔlen bɛ tungatagalaw ka kɔ la OIM o ka daga min be Djibouti a baarakɛla dɔ y'a lase ko mɔgɔ 300 de tun be kurun nin kɔnɔ. Ko mɔgɔ minnu lakisira olu y'a lase ko ji daminɛra ka don kurun nin kɔnɔ ni kɔfɛ ye kabini u donna waati min na. OIM baarakɛla nin b'a da kan ko ani tungatagalaw don kumana minnw bɔra Tigre Ethiopi kɔgɔdugu yan fan fɛ kɛlɛw fanga bonyana o mara min na kɛlɛbolo ni TPLF banbagacikulu ni ɲɔgɔn cɛ. Mɔgɔ 190 de ka saya tun kofɔra ɲininiw sen fɛ su 30 yera ka sayabagatɔw hakɛ se su 139 ma. Mɔgɔ 80 ko olu sera ka lakisi. Mɔgɔ 64 olu be ka furakɛli ani dɛmɛ sɔrɔ. Nin kasara nin b'an hakili jigi ko farati be kɔgɔji kan ni tɔngɔtagalaw be o sira ta k'a jigiya k'u bena lahala ɲuman sɔrɔ OIM baarakɛla nin ko tɛ. Kabini septambrekalo tile 10 OIM ko a ye mɔgɔ 20 de jate minw bɔra Ethiopi kana Djibouti. San 2025 mɔgɔ 190 ko de tununa kɔgɔji kan baɲumankɛ tɔn nin b'a da kan. Kasara nin ko OIM ɲɛmɔgɔba Emmy Pope a y'a ka dusukasi jira a ye wele bila diɲɛ ma gɛnkɛbagaw ma ko waati sera dɔ ka kɛ dɔ ye yani kurun wɛrɛ ka dafiri.
0: Inike Salif Saganoweka ni laseli nunu belajɛnin na Sudan su 72 ɲɔgɔn bɔra sanfɛ muguci dɔ kɔ min ɲasina sanubɔyɔrɔ dɔ kan jamana ye ni Egypte dancɛ kɔrɔ. O kibaruya de baɲumankɛ tɔn les avocats de l'urgence y'a lase bi o baɲumankɛ tɔn k'a fɔ la kunu sibirilon Egypte surasi pankurun ye mugu wuli mɔgɔw kan wa ko banbagatɔw bɛɛ ye denmisɛnw de ye. Senegal jamana faaba gendarmu ka bolofara min ka baara ye walejugu kɛlaw ɲinini ye brigade de recherche de Dakar o ye tigɛ da wari filaburo miliyar 1 kɔ kan sefa waridumuta la. O tun ye ero ni dolari wariw de ye ka fara o warikolon kan mɔgɔ 6 fana minɛna ani marifa 1 ani minɛ wɛrɛw. Dakar gendarmeri ka sɛgɛsɛgɛliw kɛra Dakar Mbour Thiès ani Louga dugu de la kabini Octobre kalo tile 5 tilasomani dɔ kɔfɛ. Senegal sigiɲɔgɔn jamana Mauritanie kɔnɔ jamana kuntigi y'a ka danaya sɛmɛ ko kura marabajɛkulu ɲama Mokhtar Ould Djeima. Ale tun ye walan sɛmɛ a ka sɔrɔ ka sugandi jumalo kunu a y'a ka marabajɛkulu kura sigi. Ministiri 29 de sugandira o cɛma muso 8 baara caman de bɛ marabajɛkulu kura in ɲɛ wa jamanadenw ka makɔnɔ ka ca. Kadi Jao bi a tɔ ɲɛfɔ anw ye.
3: Baara sɔrɔli, taji sɔngɔ jiginni, du kɔnɔ musakaw sɔrɔli ni ka ji ni kuran sɔrɔ waati bɛɛ, o de ye Mauritanie jamanadenw ka laɲini. Faaba kɔnɔ ni jamana dugu tɔw kɔnɔ, jiko dɛsɛ ni kuran kelen bɛ ka mɔgɔ caman tɔɔrɔ. Sifinw ka baara fɛnɛ ye gɛlɛya wɛrɛ ye. Ni marabagajɛkulu kura ye makɔnɔnen don k'a lajɛ n'u bena se ka fɛɛrɛ sɔrɔ ko in na. Kalan fana ye haminankoba ye. San 2026 mɔgɔ minnu ye baki sɔrɔ o tɛ tɛmɛ mɔgɔ 13 la 100,000 sara la ka kɛɲɛ ni jateminɛ ye minnu bɔra kalanso minisiriso fɛ. O fɛnɛ ye ɲiningaliw lawuli kokura kalanso siratigɛ la waati min na guvɛrɛnɛman bɛ ka ekoli republikɛn bilali 5 latimɛ. Ko wɛrɛ min makɔnɔnen don kosɛbɛ o ye marabagajɛkulu kura ɲi ka mara kɛcogo ɲuman ye. Jango nin tasuma kasara min kɛra utkalo tɛmɛnen yi na ɲiningali ye k'a dɔn ni marabagaw bena se ka mɔgɔw jalakilen nunu ɲangi ni k'a dɔn ni u bena jamana nafolo matarafa. Kɛ jajao Nokshot RFI.
0: Farafina kɔ kan sisan, Arabi Saudite faaba Riyad pankurunso gosini kɔ sibirilon o min tun kɛra mɔgɔ 12 sababu ye bi tuguni mugucuw ɲasina a ma. Arabi Saudite n'a jɛɲɔgɔn ka fɔ la muguci dɔ wɛrɛw kɔrɔtigɛla sanfɛ yani u ka se ka baasi kɛ. Utiw de ye muguci nunu tigiya ta bi olu minnu ye Yemen kɛlɛcɛkulu ye n'u bi kɛlɛ la fana ni Yemen marabaw ye. Turki jamana kuntigi ye kan bɔ ka muguci nunu kɔn k'o ye jatigɛ wale ye Riyad pankurunso kan. Ke an lamɛnli la ala k'an bɛn lɔgɔkun wɛrɛ. An ka foli be Malang Sonko ye ale min be nɛgɛ karafe ra. An be aw to Sadio Dukure n'a ka mɔgɔ welelenw bolo.
1: Farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba Sadio Dukure.
4: RFI manen kan lamɛnbagaw farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba kanubagaw bisimilaw ka jimu kan kɛnɛkaw min be diɲɛ farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni lase aw ma n'o kɔni na kari o kari ni waati sera o min na an ka babu cɛla bi an bena kuma aw ye championnaw segina sen kan tuguni ni ka sɔrɔ a diyara dɔw bolo nka dɔw kunnamadiya olu bolo o siratigɛla an bena ɲɛfoli dɔɔni sɔrɔ o la o tɛmɛnen ko an bena kuma aw ye ko wɛrɛ min kan o de k'a fɔ ko zirajuba dɔ ni o ye Lionel Messi ale ye dan sigi a ka tolantan baaraw la ni Argentine aka jamana an bena kuma fana kan ni o tɛmɛna an be kuma ko wɛrɛ min kan o ye farafina yɛrɛ tolantan kunnafoni de ye a ka sini ɲɛsigi yɛrɛ dalen be min na ni o ye tas ka min ye a ka kiriko ye senegal ni marok ni ɲɔgɔn cɛ an da bena se o fana ma ka kɛnɛ kuncɛ ni jog ye ni o ye sifinw ka jeu olympique min makɔnɔlen dɔ dakar octobre karo i furancɛ la nunu de an ka babu ye 606 aw danse kokura kɛnɛ kan farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba de kofɔlen don o min an'an ka mɔgɔ welelenw labɛnna ka ban walasa ka se ka min kɔni ye babu ye olu bɛɛ lajɛlen lase aw ma yani an ka don babu yɛrɛ kɔnɔ tɛn sa an bena mɔgɔ welelenw de bisimila olu n'aw be ɲɔgɔn fɔ yani an ka se ka kuma babu tɔw kan mamadu kante ɲifɔ kosɔbɛ min bila
5: ko ɲagaminɛw b'i bolo bawo ma sidi fele ɲɛ celu sabanan don na liverpool la o ye ko be ɲagami
4: bolo
5: ɲi fo n be sira ɲanbele fo la wa fana ka na n be bagaw bela jelen fo
4: ɛrɛ de don an ye lanbɛgaw bela jelen fo sira sira bi ko ma nɔgɔ ko mata yɔrɔ sila fɔlɔ
6: ko mata yɔrɔ sila fɔlɔ ɲi fo ka kan tɛ fo ka tila kan an lamɛnbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen fɛ ni wagati na fo sigiyɔrɔ la
4: lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fɔlen dɔ wa an bena kɛnɛkɛ ye dayɛlɛ sisan sisan ni o yɛrɛ de ye o min ye championnaw ye k'a fɔ ko ɲɔgɔn kunbɛnw olu segina sen kan tuguni waati min na dɔgɔkun fila jamanaw kun ye u ka cɛdenw fara ɲɔgɔn kan u segina u ka tolantankulu la ni o ye kilebuw ye tuguni wa ni dɔgɔkun farancɛ na championna ɲɔgɔn kunbɛnw tagara ɲɛ k'a fɔ kokoba caman kɛra tolantankuluba caman olu ye sebayaw sɔrɔ i n'a fɔ barcelone i n'a fɔ real de madrid kun i n'a fɔ psg o na ɲɔgɔnna wɛrɛw nka ni waati la kante angleterre fana ka belebele fila bɛ ɲɔgɔn na liverpool ani manchester city a be i n'a fɔ ko kɔni kuncɛra
5: ko kuncɛra ka da kan city ka saba be ye ani liverpool ka fu wa fana bilenman be liverpool bolo o bɛ se ka kɛ misali ye k'a fɔ dɔrɔn ko bibi la a bɛ koma a ko bɔsira liverpool bolo an b'a dɔn ko classico de tun dɔn baw ma kulu fila de dɔn minnu y'a dɔn ninnu san laban ninnu bɛɛ la olu le bɛ tɛn kan n'a bɔra arsenal mun ye prime league ta seru an b'a dɔn ko a bɛ san tan bɔ bi a sama sama bɛ ɲɔgɔn bolo ninnu fila kulu club fila ninnu de cɛ liverpool ani manchester city donc bi u ka bɛnko a tɛ nɔgɔya bari bi a bɛ koma
4: City est fait ressort.
5: Ouais, à côté na noya Liverpool bolo. Liverpool bolo. Mamba donc championnat Angleterre DCO DC obégele ya bade la kulu kan kada kan tofana obé ferre de nyine wala sa ke se ke na tenka bi Liverpool na borani ndeseina faka asinchin de tuguni kunyuma ke Robin ke tuguni Mumba to fo abetanya felal ni wote dron to beta ka to
4: ko ni wote to beta ka to sira oyere de do ambise ka foko Barcola mi bi a makono len kundo ko sobe wasa ka se ka cilu fɔlɔ dɔ nga a be i n'a fɔ kow kɔni tiɲɛna ni liverpool bolo wa o be sɔn ka a ko gwɛlɛya ka ta ɲɛ u fɛ ɲina sezɔn yi ko la
6: effectivement sajo laɲini tun ye a ka se ka sebagaya sɔrɔ bi yaasa ka a nakan diya o ye kelen filanan ye mun tuguni ka to parce que angleterre matchi si ma nɔgɔ ale bɛ tan fo ka taa fɔ ko saison datugura ce qui fait que c'est vrai que liverpool bɛ chute dɔɔni mais je pense que u bɛ se ka na tuguni classement na yaasa ka tila ka kobaw yira donna nataw la min tɛ paris saint germain ka kuma dɔw fɛn minw ye mais je pense que ils vont revenir là dessus donc
4: nga sira nte ni bila hali ni ka sɔrɔ angleterre i n'a fɔ y'a fɔ cogo min na an sigilen bɛ k'o de ma kɔnɔ barcola ni liverpool ka se k'u kunbɔ ji kɔrɔ tuguni wa kunu k'a fɔ ko arsenal a fana kun ye sebaya sɔrɔ hali ni ka sɔrɔ a tun gwɛlɛyara k'a fɔ o siratigɛ de la yɔrɔ min ye aw fana fɛ ye espagne aw ka ŋanaba filaw barcelone ni real bɛ ye sebayaw sɔrɔ wa real ta mun kama n bɛ fɛ k'o fiye o de ye k'a fɔ ko ni ka sɔrɔ barcola kɔni ma se k'a ka cilo fɔlɔ dɔ yani jamande ale kɔni sera ka ko kɛ
6: kosɛbɛ Sadio donc o ye an tun sigilen don ko makɔnɔ fana mais ce qu'il faut retenir ni match in na fana Sadio an bɛ se k'a fɔ k'a fɔ ko ni wagati in na Real ka matchw bɛɛ bɛ yen nɔ n'u ye sebagaya sɔrɔ don min na an b'a minɛ n'o ye en même temps u bɛ ka essayer ka na compétition kɔnɔna na filanan ye mun ye tuguni u sin'o sabanan déjà anw ka laɲini c'est vrai que liga bɛ yen nɔ mais ligue des champions o de ye koba ye Real Madrid bolo ni wagati in na hali ne ka sɔrɔ
7: Sira, e ki ka kuma fo, i ka kuma fo,
5: i ka kuma. Auto hakili to diga la.
7: Na bi ka kuma fo, o ya leta e.
5: Ore da ka de ulada, o hakili to diga la.
6: Non mais ama hakili to liga la deja ni liga la na me ka se bagaya usora na ka sora parce que chaque match compte et Real fan fait match be do la ngelemba ou de. Ton baby sri ka Real Madrid ma kono c'est pas comme si nous uni ton fitini do be jou bien ton bare do ko match ou be préparé non Real ka match be derby ou ye donc voilà
7: quoi ngasira ni binyini ka nyini galikela na jonga Ligue des Champions hakeka chani betaye
6: Real Madrid
7: avana
6: encore ya ve Ligue des Champions
5: Ligue des Champions do be jom bolo
6: c'est flabé on aura cette pièce
7: A seginna tuguni
5: Varaskeria Ballon d'Or beba donko ay ko nyuman de ira wa fanan bi harina soro
6: Ballon du Médor
7: Avesoro France ta do avesoro Paris ta do
5: Amba donko Paris Saint-Germain nu san flan nu bela dugule nyoronna saison d'amine ni na ubegle ya bade soro wa sirum fana wo ko kelen de kerawla ka dakan saison mu foro lawla uye bara nyuman bade ke wa fana wul ka saison janjara ina fo sirum saison fana dumbe tugo munna ni saison d'amine ina anyaay ko second dumbe demseni u senna u chaman bani jogini ude nana nyoronna Nino Mendes nunu fo Dembele nunu yere ni Varaskeria nunu u chaman ba second yera ufe uni second tumbe nyokona ujogini chara bari amba donko dondoni ani recruitment nyuma munu kera bibila Fernand Torres nunu ni Mika Gueye nunu oluya tofo do rofonyora ibaye ko ukaboko wo boko championnat la tumadola ukadege kala mogo munye Luis Enrique abe ferew de sigise na munya la bato fo do bu rofonyo do beke kene kono bi oya tofo concurrence kera kuluina wa bi amba donko a segena tuguni a joyoro la wa Ligue des Champions
7: akan segena ya hali saka ko ko
6: ko peje joyoro duru de la colo
7: ka bu ko ki peje na deni na ko
6: ube vala ka akili na jigin ke ko Ligue 1 kon na la di uga classement final amo soro folo me we joro duruna ni la
7: ah o famiera kosobe wa Ligue des Champions ka foko Ligue des Champions yere bena segi ko kurala ni ndo kunna taina otmala tensa amena don ni kasoro minu ko nimbe katanye ni
5: uka wa tajo amen janyo na bawo male fana be joro nani nende
7: sira amana ke chogo chogo bela ni nande la ibanye ni loyoro kele
5: amen janyo na
6: joro kele mani ni
7: wa championnat damine la mata ando championnat damine la mata yoro la folo o yere de don an ku me ka fo aw ye min kon ye Ligue des Champions ye o fana makon len don do ko na tay na bena segi kokurala to goni wassa to lan tan kulu ka se ka u yere yira halisa face de ligue ni don ka fo ko o siratigela kante sira ambena tayoro mina 600 o ye Argentine jamana de ye ka fo ko lu fana ka ngana ba sambugan ani kelen ko Lionel Messi aye dan segi aka to lan baraula ni aka jamana Argentine ye Australia la Kante ambiseka jatimine jumendeke Lionel Messi aka carrière aka samuga ani kelen barau tolantana ni Argentine ye kadaka anya donc afoko ko chama dodon wati duma olula temena wati gelon fanamba akono nga ebiseka muira de mine kren kren yala
5: A be fole dronko nganaba ale de aka retraite internationale ta amba donc Lionel Messi ay ko bedeke Argentina bawma nasoro adaminene na tungele ale mbaba bulo bawma tumbe Barça tumumuna abe sebaya usoro la be jala usoro la bari amba donc a faso atumni gele ya bade be nyokona fo 2021 ay final nani yere deje copa aya je signa flafo signa saba wa coupe du monde fan 2014 aya je final lani ani Allemagne wari wo bema to ake décourager hari na to ratu nya chembo ala para sigina tuni ki sinsin ko nyuma 2021 ayo copa nyum kelenta wa nana Paris Saint-Germain wo ya har sigé daelen fa e coupe du monde ta 2022 wa fanan ke copa wire la kambiamba don ko bi ayo ko chamande ke munyalo fin jala ki site seke ke Lionel Messi ka kola ale te funu funu la ati dimi dimi na bari exemple de don si fiuna wa ayi jo fa
7: Sira anga black atla na tlara tuma mina fara mina ntada kange
5: ayi jo yoro fa ko nyuma wa bi a bebe se ka mina bawma woyere de ato bi a be aka discours kala tuma mun na kuma kan labaw anya e ko tolonta na ubi de kashira Argentine enjo Fernandez nu ubi de kashira ka dakan reference de don wa fanan tolonta na ba de don munyalo bibi la sifion menake tuwa no fe de wa fanan yu blasira nyuma na fobi u be fleñi wa de mun
7: fobi u fleñi ye wati mina sira nda do amena la fia ni PSG ko imbolo kuma mina nga ina fo yafo chiko mina ko nanga no ko nyaka mi ambi Lionel Messi kuma de la ibe ta mo wero kuma do kono ko mun gya
5: bari atara PSG oda har sige daile PSG ta hali oda har sige daile fail
6: PSG la ma Ligue des Champions ta PSG la
5: sira ay coupe du monde ta
7: wa sira ambi se ka fore
6: non mais
7: Ami se kafo ero ko hali minye Lionel Messi ke Lionel Messi Real Madrid be faralaka Fote Abana
6: Me ore doke
7: Ay wasira
6: Lionel Messi Oui En fait Anga na faranga fo dolantana kanka fefe ke Aka jamana ye ou bien Akanka minka yere kanka fefe soro Messi ya besoro Et c'est vrai qu'il y a mes neurones taquinés parce que ni de l'entendre, mais il faut reconnaître que de l'ensemble, là-bas, nous connaissons, là aussi, on s'entend, là-bas, nous connaissons, mais si, aïe, déjà, dans pas longtemps, on m'aura tchaman et boulot, à canumbaro boulot, mais de l'encan, on m'aura bella djelen boulot, parce que, pas l'unité, mais si, fait n'y a iski, car la djent de l'entendre, avec de l'encan, on doit y là. Donc, à ma foi, bravo. Et puis, Argentine est mis qu'à Messi et Fana, Messi n'est aucun camp, parce que, à bas mérité, aïe, djoro, il a tenu, qu'on aura clara, il a, c'est vrai qu'elle n'a sera favorisera faire nos lacs madou là mais en bas faut être bon repos franchement à quand intentons
7: à quand intentons ayaka baroque osira sigue de la fana ayaka foko Lionel Messi nani hakili na jiginke inafo kante ya fochugo mina coupe du monde kelen dedon leni copa america fla hakili jigina ere wati do gelera kante ya foko kumala samba fla ani tan ani woro 2016 chili kelen ka ubugo finale ra tuma minade akunye alani yere kabe dan siga ka argentine to rambara ola nga okofede asigina kana kanani tabulo were ye kanani nyeda were ye kanani dolan sen were ye naka jamana ye kaseka ni baraba uke afle ni nyeka dan sigi o de la bi hali ndika soro ambe lame bako hakili jingin tukuni ka foko abe tanye ni aka club tolanta barau ye ni oye inter de Miami osiratike la
6: kaminda kwa fana sajo waka balon makumateke ila waka balon dor shigi fana seki feke Messi referansi de do balon tan ukumu kononana demsa nou Messi kata kome referans paska e fembe soro donk amba foka bon repo na ka Argentine demse nou mina auto continue à nofe
7: demse nou bena tanye ni auto yenga kante wati mina ambe ka foko Messi beka boni dabaye Argentine abe na fo Cristiano beka boni da fitini ye yoro minye Portugal kante nganan kuma na chiye chiye rela ngana de afana ye
5: bidu ina avec boni bidu ina
7: avec gilea minun kono ani Portugal beka miye nyangiri minunda akan sanction minunda akan ere fananga jati mine muya akola
8: Kren yara
5: ana man kan bauma Argentine ye Lionel Messi kuna wuli choko muna Portugal fanan tunyana ke Portugal fanan tunyana ke Cristiano Ronaldo kuna wuli wo choko dela bauma Cristiano Ronaldo anke hakli jigin ke na forako Messi coupe du monde di Argentine ay Copa Duma wa fanan oro kele munani Ligue des Nations munyalo Portugal yata atarafe Cristiano Ronaldo de bolo niwote Cristiano Ronaldo sani akena final kilendro utara wodala wiaje wa Cristiano Ronaldo joyoro bunyara ko jugu Portugal bi na foroko Portugal kulu donna duna kono harina soro figo be foni et cetera bari Cristiano Ronaldo ale de joyoro bora ko nyuma ode atofo mo chamanye Portugal kanuta ka do dusukuna wa bibila mo chamanye ay kanuto ro dusukuna Cristiano Ronaldo do bari fo 6 ans afana be jalake do ka foko funu funu bay ni dimi bay ana mankan akanyana ke wo fanan blade
8: akanyana ko blade sira ina fambora ka fo chogomina Cristiano Ronaldo afanambe o gelani on kono ere fananga jatimine jumede akola teliala ani Portugal ni nyoronje ka daka nyangilu koni oludaraka
6: Nangilu daraka en plus ame ka ekuli sou fanana ko abison asegin kana tukuni je pense que atene mérité Portugal fait Portugal mangante kan kalanga e jamano te kelenya Argentine te kelenye Messi Argentine te kele ni Portugal te kele parce que jamana bena tabolo de do jamana bena na kon de do mais à Portugal badon perenu Argentine perdu ngebe wari yoro mina onu ka partenaire uche je pense que fédération me ki ici sur yoron de camp ya sabe se kana togo na mais moi à la place de Cristiano nte se kana parce que bonya foitala
8: Sira fanaye o yorofo ale bolo atasigi kana bile kada kan bonyate akola inafo atunka kanka ke chogomina
5: bado ka fimo son bonya mayere na bora bonya mayere asie detaille dugu ninke seke na bara bara nyumanke Portugal ndefe anyana ka aka carrière
6: dans sigide ya
5: adohonim pitinini ni o nu wa fama ko Lionel Messi adohonim pitinini o ere be kuba munuke la
6: aga
8: Sira, amana ke chogo chogo. Antena seka be, antena seka be kan kelen kan kubaina. O sira sike de la drone bagina.
6: Bagina
8: o Argentina, Portugal, Messi o Cristiano o abela jelenye barake ika jamana ye wa badon antena nyogo me kan kelen kan okola. Ambena tanyeni akuma uye kadaka ateban Cristiano ni Messi akuma mena se keneka wa abena to keneka tuguni. O sira sike de la 600 balance on ko ambeta yero menye jiwoji.
9: Jioji
8: ni oye oh sifi unka nyoko namba ambe hakilina jiginkeko makono lembe miko ni ye oktober kalo inkile bisaba ni kile natadela ni akakangata kunje fo novembre kalo kile tan ni sabala ambe hakili jiginke fana kafoko minye Liverpool ni Manchester City akunje la 600 saba anifu agelera Liverpool kanga uchogado don jioji la antumbeka
6: odefo
8: Abana sira basite basite ansona bi kumatala anga foko jioji mina minkoni ye nyohonda minum beke bi ambe komanani minuka oluye jido aleni lutte ou flabeye sinetade nga ute kelenye jido ni dama kenye don lutte fana ni oye sinetaye tientien kan ofananye kowereye natation ni oye noni ye ani rugby a 3 rugby to bolola dolantande ofananye rugby a 7 moro wolon vla be o mike inafo amba adon chugomina rugby beke chugomina kene kan bolula torantande afananye olufana be farale akan okerefe kuna funi were mi be ka foko Senegal aka sifi minu kakanka talike ni jioji na olu toho dara kene kan moro keme bisaba ani woro dodon ka foko olu de kakanka talike che bi woro ani wolon vla muso bi woro ani kononton olu de be torobe o sifi nunu tiela o kerefe ka foko kalamene fana naka yala be nyokona be hakilina jinke ka foko tamba abese ye ni ndoko ku indela minkoni ye kalo inkle tan ani nani ye kedugu klefla oko kalo inkle tan ni woro abese ye fana na jioji abeka tinti sira anato manja Senegal sanjiu teka kotige ni wati labona yala akakaka mboko jorowa
6: et à quand me rejoindre parce que ni en parafina et du bol yoroko la je pense que au problème que les Sénégal fanana et aman no kuma do la stango ni be ka djie be bisimla mais je pense que te jamana ke me ka dom ta fo ko fe be de be na le donc ou be na fero blasting kan ya sa o kanana ke de bouye compétition na parce que basically no ka makono farafina be de be ka makono djie mo ko be de be ka makono donc ou be na solution nini e akanana seka e klonchi ambolo
7: akanana seka klonchi ambolo kadaka amba donc a foko djie mo me de makono lendo kante o jojina e rebe keneka ibe toka jigin keneka kayi ko bi chugo mina yakili sigilen ko ni nowa
5: hakili sigilen be doni hari doni. Soro si sira ye mu fo o fana mu fo mo ko hakili to wala le na foro ko fo 600 bi geleya o sugu wolu be Senegal jamana la donc GOG mun tora la men chatu
7: guni klemuga
5: tilemuga nde tora la donc olu ko de do munu yalon u nyana ka jete mina de ko nyuma ke fereyina la wala sa kanana tulon tinya e na fo sira ya fo chugo munna barina timina wala amba donc bara chama be to la cela bara be ke si bijoji silala anyaye ko lakanala uyere uye simulation ke munyalo ayira ko ni ko gele ya le usiera ube akechugo muna wala sake sege mogo lakana wafana silau silau kula anye uyaye uye plan de circulation nyuma ke munyalo abato fo bijoji basigi site do akola ani mogo munyalo nyano kata wula haju werawla donc akli be sege sigi doni ka foko bibi la bara ube senna wafana bi fere nyuma ube sege sigi senna munyala abato fo tulonte tinya ina fo sira sira ya vutugo
7: minu nyalon u bena ke sababu ye fo klon tena tien wa mi Senegal jamana ina fo kante boraka fo chugumina u beka fere usigi u beka nyekrotike fere u da keneka minu bela jele mbise ka ke sababu ye yani jiwoji ani jiwoji yere watila moko kataka segu basisika na se o lu bela jelema o siratike ne lamba foko ina fo ambe kenen talike kenen ina chugumina alla me bako u ambe watini ndi olufana ma chuga yake lini la kadaka ufana kacha minu mbetoka uka tegera fokan walma wochi kan blaka na anwiye ni nje mukankelena ni ndoko ku ifana ochogo yake lini ronga ni ndoko ku ina kona be ina fo umakaf aleni maroku muje omina mbeto olu de la me ambe segin kana au yere ba hakli na fo nye taska ko ka ambe talla me ba hanu na me
10: rfi mandinga farigolu nyana je keneba obe fulono ka sanga na ka sigiro na ka watu chukoye sajo dure nyire maki ire ko ni barage no ga dungo du chesir ni timandela abubakar mariko Bamako Mali nete wochi ka yeshin confederation fegen de footballima katugunu ka barake chugoya ni san zabanu na barake chugoya minamika fie boya la buka barake chugo antumu doni minye atika ke o kechugo na ni wakati nuna sajo dugure
11: amifo krafi barake la befo draman sura ka ba burkina faso o belebele kanyas mini maroc ne kafu bema ni o fa senegal ka jonjon manala papier kono kama soro senegal ya ka jonjon ta binkena san fe no terrain san fe lai
12: sajo dugure folen do kosebe suleman diallo ka bo cote d'ivoire ne te kon tai o kile ka nyeshi kafu president patrice mosefe anaka satafu mo bele jele me wo pachura kadaka depi anana nyamwara frafina balongo wati beame kuma chama nena me wo pachi patrice mosep
13: sadje dugure fulelo kulubali isabur kina faso province de banwa kuno ne kono betegere bale foka di malika ikuma ne weje de mali
14: farkulo nyina je kene ba siru shi ka bojini sadje dugure anta tero bashile ri kala si yan jomande ma ake ka dalala kadi do ka fo yan jomande ye kuni burma ban ko bulula frinfini ko maban jualuma aluma kailallo
7: o yere de do lambe bo hakli na kunye o yuga tegra fokan walma wochi kan o mi ina fanya fatugo mina o ma kaf je o sira tegede la ni ndoko yere de la la misalon te meleina tele la mina o kuma da obema bo hakli na ofo min koni ye tasie aye akakiri da ele Senegal ani Maroc kan ko inga kante melen kola o mi Senegal kunye aseba soro keneka kaf la banaka aseba la sigi Maroc ma sebe unkono o de nyoko sama sama besena eye akoye chugo jumende la ani eye aye ka foko jabi jumende bina seka soro nina
5: duzu kasi de don folo ani nimi saba na foro ko
7: anga tolan sera nindo yoro la
5: a sera nindo yoro indela wafana nkalo hakea kononto de toro wala sangita Coupe d'Afrique la fosi san amendon jom nye Coupe d'Afrique la ba inda donc duzu kasi ba de
7: do duzu kasi ba de do frafina tolan tanye sira e akil na jumende ni koka
6: et ça je il faut quand il y a photo comme là franchement Farafina tolantame niveau mina bien tenu mérité. Mais baro kafoni fei kofe, kafu bena precaution bela de l'état ni nyoko na were kana ketuguni.
7: Ni nyoko na were kana ketuguni anka tolan nani oye kafoko ni nyoko sama sama mbese na kabini kanta temelenkola amba fo dronko miye tas akajabi o makono leno kosobe. Si santeliala sira tegrafo kanwal mochika.
6: Sadio mi tegere bafo Lionel Messi tolantana bado ka bon repos international
7: ah, ili kante venyon famo ka kante ta tegere fo ka wal mo jika
6: o tegere fo je suis fair play
7: ah bana
5: o tegere fo kele wa I'm pla bebe tegere fo kele inde ke Lionel Messi ay baraba munke
7: abana ni ñoro manchan kante anisira ka ñoro me kankelen ka
5: ni me kala bañen
7: ambe sika ku kena ku ni odie mamadou kante ni ci ko sira ini ci musa chamani mala songo de kuma ene ga juru karafiola aw yere fara ni ci katali ke kenen kan lame ba xaw aw kam me karinata kenen reka

0: Aounoula, nous avons un temps de l'inflation à Dakar, un temps de tomber Paris, l'Eric Kelembokan, Djibouti.
1: Issouf Zerbo.
0: Aoudan, c'est bien, octobre, calotte, les temps en Kelenye, ami, carilon, qu'on a folie, là-bas, une dame, Djibouti, Farafina, Corian, Fanfé, Djamana, une chronique, tout le monde a la Kemé, un binané, une rombole, ou Nina. Bishek ani nani tununi be tunga tarabaga nunu ka kurun dafrila Djibouti ni Yemen ke o jamana mimi azi gunka seria foro bayira ko tunga tarala nunu fambaye Ethiopie jamana demoye momi no kisira udo ya lase ko ka kurun tun fara ka teme adanka salif sakano gobi nyafole ka onye
2: Dinyo tomba oni bulo frami njole me tunga tarala uka kola OIM uka daga mimi Djibouti a barakela doya lase ko mwa keme saba ani duru de tumbe kurun nkono ko mwa minu la kisira Uluya la seko jida mnaraka donkuru ni nkono ni kofeye kabini udona wati mina. Oyeye mbarakela ni mba daka kwa ni tunga takala udokuma na minu mbora tigre Ethiopi kukodugu ya mfanfe kele ufanga bunyana omara mina kele bole ni TPLF mamba chikuli ni nyogonche. Mwoko keme ani koronto de kasa hatu nkofora njini ni usenfe su bisaba yera kasa abakoto hakese su keme ani bisaba ni koronto ma. Mwoko bisigi niko ulu sera kalakisi. Mo biworo aninani ulube ka furakeli ani demesoro ninka sara ni mbahakili jigi ko farati be korojika ni tongotakala be osirata ka jigi akube na lahala nyumansoro oyem barakela ningote kabini septembre klo tile temps oyem ko ay mo ba mugande jate minu bora Ethiopie kana Djibouti samba fleni muga ani duru mo keme kolonto ni ko de tuluna korojika ban maketo ni mbadaka kasara ninko oyem nyombo ba emi pop aka dusuka sijira ay wele bla dinya magenke ba xawma ko wati sara doka ke doye yani kuru wore ka dafri
0: Inike Salif Saganoweka ni la Salif nu bela gene na Sudan su biworon fla ane fla nyon bora sanfe muguchi doko mi nyasina sanu boyoro doka gawna ni Egypte dan che koro o kibara de bagn maketon les avocats de l'urgence ya la CBI o bagn maketon ka fola kunu sibrilon Egypte surasi pankurun ye mugu wili mugoka wa ko bamato be ye demission de ye Senegal jamana faba jandara mu ka bulufara minka baraye wala jugu kelaw ñeneen ye brigade de recherche de Dakar o ye tikeda wari flaburo milliard kelen ane kokan sefa wardum tala o tun ye euro ni dollar wari de ye ka fara o wari kolonka mu woro fana mnena ane marfa kelen ane mnen wero Dakar gendarmerie ka eskeskelu kera Dakar mbour ties ane luga du de la kabine octobre kalot le durulo la somani do kofe Senegal sigino jamana Mauritanie kono jamana kuntiki ya kadana ya seme ko kura marwa je kulu nyama Mokhtar Ould Diema ale tunye walan seme a kasoro ka sukandi jumalo kunu ayaka marwa je kulu kura sigi ministeri muga ani koronton de sukandira o kema muso shigi barakama de beka marwa je kulu kura yin barakama lewe marwa je kulu kura yin wa jamana don ka makono ka cha kadi jaw bi atonya pomye
3: bara soroli Taji songo jikini, du kono musoka usoroli ni kajini kuran soro wati be, ode ye Mauritani jamana deonka la nyini. Faba kono ni jamana duguto ukono, jiko dese ni kuran kilembeka moko chama ntoro. Shifi unka bara feneye gele awere, ni marabaka jekulu kura ima kono nendo uka alaje, nubi nasika fere soro koina. Kalan fana ye hamina nko baye, samba flani mugani woro moko munu nye baki soro, utetemi moko stani sabala keme keme sarala, kakenye ni jatemine ye munu mbora kalanso minisiri sofe. Ofene ye nyiningalu lawili kokura kalanso siratige la, wati mina gouvernement beka ekoli republiken blali 5 ans latime. Kore mi ma kono nendo kosobe, oye marabaga jekulu kura inka marake chugo nyumai. Jango, nintasuma kasara minkera utkalo temene ina, nyiningali ye kadon ni marabaga obena seka moko jalakile nunu nyangi ni kadon ni ubena jamana na folo matarafa kejajao nokshot erifi
0: Fafina ko kan sisan Arabie Saoudite faba Riyad pankurunso gusini ko sibrilon o mintun kera motan ne fla sababu ye bituguni mugutu nyasina ama Arabie Saoudite na janyoron kafola muchi do wero korotigela sanfe sanfe yani ukasika basike uti ude ye mugutu nunu tigata bi ulu minu ye Yemen kelete kulu ye nubi kelela fana ni Yemen marabaw ye turki jamana kuntigi ye kambo ka mugutu nunu kon ko ye jatke wale ye Riyad pankurunso kan awni ke an la melila ala kan ben lokun were an ka folebe malan son koye ale meme ni ka rafera mi auto sadio dukure na ka mo wole lon bolo
1: pare kolonya na je keneba
4: Radio Dukure.
5: Ere fimane kon lamebagaw farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba kanubagaw bisimilaw ka jimu kan kɛnɛ kaw min be diɲɛ farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni lase aw ma nogoni na kari o kari ni waati sera o min na an ka babu cɛla bi an bena kuma aw ye championnaw segina sen kan tuguni ni ka sɔrɔ a diyara dɔw bolo nka dɔw kunnamadiya olu bolo o siratigɛla an bena ɲɛfoli dɔɔni sɔrɔ o la o tɛmɛnen ko an bena kuma aw ye ko wɛrɛ min kan o de k'a fɔ ko zirajuba dɔ ni o ye Lionel Messi ale ye dan sigi a ka tolantan baaraw la ni Argentine aka jamana hambena kuma fana kan ni otemena ambe kuma ko wera minka waye farafina yere tulantan kuna foni de aka sini nyisigi yere dalen be minna ni oye tas ka mi aka kiriko ye Senegal ni Maroc ni nyokonche anda bena si ofana maka kenen kunche ni JOJ ni oye sifu ka jo olympique ni makono lendo Dakar octobre karo frontière la nunu nanga babu ye 606 aw danse kokura kene kan fari kolo ɲɛnajɛ kɛnɛba de kofɔlen don o min an anga mɔgɔ welelen labɛnna ka ban walasa ka se ka min kɔni ye babu ye olu bɛɛ lajɛlen lase aw ma yani an ka don babu yɛrɛ kɔnɔ tɛn sa an bena mɔgɔ welelenw de bisimila olu n'aw be ɲɔgɔn fɔ yani an ka se ka kuma babu tɔw kan mamadu kante ɲifɔ kosɔbɛ min bila
6: ko ɲagaminɛw b'i bolo bawo ma sidi fele ɲe celu sabanan don na Liverpool la o ye ko be ɲagami bolo ɲi fo n be sira ɲanbele fo la wa fana ka na mɛbagaw belajɛlen fo
5: ɛrɛ de don an ye lanbɛgaw belajɛlen fo sira sira bi ko ma nɔgɔ ko mata yɔrɔ sila fɔlɔ
7: o matayɔrɔ sila fɔlɔ ɲi fo ka kan tɛ fo ka kila kan an lamɛnbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen fɛ ni wagati na fo sigiyɔrɔ la
5: lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fɔlen dɔ wa an bena kɛnɛkɛ ye dayɛlɛ 666 ni o yɛrɛ de ye o min ye championnaw ye k'a fɔ ko ɲɔgɔn kunbɛn wa olu segina sen kan tuguni waati min na dɔgɔkun fila jamanaw kun ye u ka cɛdenw fara ɲɔgɔn kan u segina u ka tolantankulu la ni o ye kilebuw ye tuguni wa ni dɔgɔkun farancɛ na championna ɲɔgɔn kunbɛnw tagara ɲɛ k'a fɔ kokoba caman kɛra tolantan kuluba caman olu ye sebayaw sɔrɔ inafɔ Barcelone inafɔ Real de Madrid kun inafɔ PSG ona ɲɔgɔnna wɛrɛw nga ni waati la kante Angleterre fana ka belebele fila be ɲɔgɔnna Liverpool ani Manchester City a be inafɔ ko kɔni kuncɛra
6: ko kuncɛra ka da kan City ka saba be yen ani Liverpool ka fu wa fana bileman be Liverpool bolo o bɛ se ka kɛ misali ye k'a fɔ dɔrɔn ko bibi la a bɛ koma a ko bɔsira Liverpool bolo an b'a dɔn ko classico de tun dɔn baw ma kulu fila de dɔn minnu y'a dɔn ninnu san laban ninnu bɛɛ la olu le bɛ tɛn kan n'a bɔra Arsenal mun ye Prime League ta Seru an b'a dɔn ko a bɛ san tan bɔ bi a sama sama bɛ ɲɔgɔn bolo ninnu fila kulu club fila ninnu de cɛ Liverpool ani Manchester City donc bi u ka bɛnko a tɛ nɔgɔya bari bi a bɛ koma
5: City est fait ressort.
6: Ouais, à côté na nogoya Liverpool bolo. Liverpool bolo. Mamba donc au championnat Angleterre, DC obégele ya bade la kulu kan kada kan toufana obé ferre de nyine wala sa kese kena tenkan bi Liverpool na borani DC ina faka asinchin de tuguni kunyuma ke Robin ke tuguni mumba tofo abetanya felal ni ote dron tobeta kato
5: ko. Ni ote tobeta kato sira oyere de do ambise ka foko Barcola mi bi a makono len kundo ko sobe wasa ka se ka cilu fɔlɔ dɔ nga a be inafɔ kow kɔni tiɲɛna ni Liverpool bolo wa o be sɔn ka a ko gwɛlɛya ka ta ɲɛ u fɛ ɲina saison i ko la
7: effectivement Sadio laɲini tun ye a ka se ka sebagaya sɔrɔ bi yaasa ka a nakan diya o ye kelen filanan ye mun tuguni ka to parce que Angleterre matchi si ma nɔgɔ ale bɛ tan fo ka taa fɔ ko saison datugura ce qui fait que c'est vrai que Liverpool bɛ chuter dɔɔni mais je pense que u bɛ se ka na tuguni classement na yaasa ka tila ka kobaw yira donna nataw la min tɛ Paris Saint Germain ka kuma dɔw fɛn n'u ye mais je pense que ils vont revenir là dessus donc
5: nga sira nteni bila hali ni ka sɔrɔ Angleterre i n'a fɔ y'a fɔ cogo min na an sigilen bɛ k'o de makɔnɔ Barcola ni Liverpool ka se k'u kunbɔ ji kɔrɔ tuguni wa kunu ka fɔ ko Arsenal a fana kun ye sebaya sɔrɔ hali ni ka sɔrɔ a tun gɛlɛyara ka fɔ o siratigɛ de la yɔrɔ min ye aw fana fɛ ye Espagne aw ka ŋanaba filaw Barcelone ni Real bɛ ye sebayaw sɔrɔ wa Real ta mun kama n bɛ fɛ k'o fiye o de ye k'a fɔ ko ni ka sɔrɔ Barcola kɔni ma se ka ka cilo fɔlɔ dɔ yani jamande ale kɔni sera ka ko kɛ
7: kosɛbɛ Sadio donc o ye an tun sigilen don ko ma kɔnɔ fana mais ce qu'il faut retenir ni match in na fana Sadio an bɛ se k'a fɔ ko ni wagati in na Real ka matchw bɛɛ bɛ yen nɔ n'u ye sebagaya sɔrɔ don min na an b'a minɛ n'o ye en même temps u bɛ ka essayer ka na compétition kɔnɔna na filanan ye mun ye tuguni u sin'o sabanan déjà anw ka laɲini c'est vrai que liga bɛ yen nɔ mais ligue des champions o de ye koba ye Real Madrid bolo ni wagati in na hali ne ka sɔrɔ
4: Sira, e ki ka kuma fo, i ka kuma fo,
6: i ka kuma. Auto hakili to liga la.
4: Na bi ka o ya leta e.
6: Ore da ka de ulada, o hakili to liga la.
7: Non mais ama hakili to liga la deja ni liga la na me ka se bagaya usura na ka sura parce que chaque match compte et Real fan fait match be do la ngelemba ou de. Ton baby si ka Real Madrid ma kono, c'est pas comme si nous on y ton fitini do be jou bien ton bare do ko match ou bébé préparé. Non, Real ka match be derby ou ye. Donc voilà
4: quoi. Ngasira ni bin jiniga jiniga likila na jonga Ligue des Champions hake ka chani betaye.
7: Real Madrid.
4: Avana. Encore y avait.
7: Ligue des Champions.
6: Ligue des Champions du Belgium.
7: Tu refais une flabée. Donc on aura cette pièce. Quand tu refais une flabée, ben le coup m'aura cette pièce. Ça donc là où est-ce que tu dois t'abonner? M'aura cette.
4: M'aura cette nakumabile. M'aura cette nakumabile.
7: Avana.
4: Quand tu es au RD donc, wa anya eka foko PSG fana kunye ko damine ni sumaye doni doni yoro minye France nga ni watila fana mbeka segi. Ilo yoro la ambe se ko defo kada kan ambe pejo lo ni miye France championnat la ode ka foko ka sebaya utugu nyoro nko wa ambe mo rewere mi fana fo oye Varaskhelia ye ale fana abe na fo asegina tuguni
6: Varaskhelia ballon d'or beba donko ay ko nyuma ndeira wa fana bi harina soro
7: ballon d'or
4: abe soro France ta do abe soro Paris ta do
6: amba donko Paris Saint-Germain nous sans flan nous bela tougle nyorona saison d'amener na obegle ya bade soro wa sirum fana o kokelen de kerawla ka dakan saison mon foro lawla uye bara nyuma bade ke wa fana ul ka saison janjara ina fo sirum saison fana dumbe tugo muna ni saison d'amener na anyaye ko second dumbe demsen u senna u chama bani jogini u de nana nyorona Nino Mendes nunu fo dembele nunu yere ni Varaskhelia nunu u chama ba second yera ufe uni second tumbe nyokona ujogini chara bari amba donko doni ani recruitment nyuma munu kera bibila Fernand Torres nunu ni Mika Gueye nunu oluya tofo do rofonyora ibaye ko ukaboko wo boko championnat la tumadola ukadege kala mo munye Luis Enrique abe ferew de sigise na munya la ba tofo do bu rofonyo do beke kene kono bi oya tofo concurrence kera kuluina wa bi amba donko a segena tuguni a joyoro la wa Ligue des Champions
4: akan segena ya hali saka ko ko
7: ko peje joyoro duru de la colo
4: ka bu ko ki peje na deni na ko
7: ube vala ka akili na jigin ke ko Ligue 1 kon na la di uga classement final amo soro folo me we joro duru na ni la
4: ah o famiera ko sobe wa Ligue des Champions ka fo ko Ligue des Champions yere be na segi ko kurala ni do ku na tay na ot mala tensa ambe na don ni ka soro minu ko ni be kata ni ni
6: uka wa tajo ambe njanyo ko na bawo male fa na be joro na ni ngam na
4: sira amana ke chogo chogo be la ni na de la ivanye ni loro kele ni
6: ambe njanyo ko na
7: joro kele ma ni ngam
4: ambe championnat damine la mata ambe championnat damine la mata yoro la folo oyere de don anku meka fo awiye min koni ye Ligue des Champions ye o fana makona len don dokuna tayna bena segi kokurala togoni wasa tolantan kulu kaseka u yere yira halisa face de ligue nindo don ka fo ko o siratigela kante sira ambena tayoro mina 600 oye Argentine jamana de ye ka fo ko lu fana ka ngana ba sambugan ani kelenko Lionel Messi aye dan segi aka tolan baraula ni aka jamana Argentine ye au stratégie la Kanté ambiseka jatemine jumendeke Lionel Messi aka carrière aka samuga ani kelen barau tolantana ni Argentine ye kadaka anya donc afoko ko chama dodon wati duma olula temena wati gelon fanamba akono nga ebiseka muira de mine kren kren yala
6: A be fole dronko nganaba ale de aka retraite internationale ta amba donc Lionel Messi ay ko bedeke Argentina bawma nasoro adaminene na tungele ale mbaba bulo bawma tumbe Barça tumumuna abe sebaya usoro la be jala usoro la bari amba donc a faso atumni gele ya bade be nyokona fo 2021 ay final nani yere deje copa aya je signa fla fo signa saba wa coupe du monde fan 2014 aya je final lani ani Allemagne wari wo bema to ake décourager hari na to ratu nya chembo ala para sigina tuni ki sinsin ko nyuma 2021 ayo copa nyum kelenta wa nana Paris Saint-Germain wo ya har sigé daelen fa e coupe du monde ta 2022 wa fanan ke copa yure la kambiamba don ko bi ayo ko chamande ke munyalo fin jala ki site seke ke Lionel Messi ka kola ale te funu funu la ati dimi dimi na bari exemple de don si fiuna wa yi jo fa
4: Sira anga black atla na tlara tuma mina fara mina ntada kange
6: ayi jo yoro fa ko nyuma wa bi a bebe se ka mira ba uma wo yere de ato bi a be aka discours kala tuma mun na ko makan labaw anya e ko tolonta na u be de kashira Argentine enjo Fernandez nu u be de kashira ka dakan reference de don wa fanan tolonta na ba de do munyaro bibi la sifion menake tuwa no fe de wa fanan yu blasira nyuma na fobi u be fleñi wa de mun
4: fobi u fleñi ye wati mina sira ntado amena la fia ni PSG ko imbolo kuma mina nga inafo yafo chuko mina ko nanga no ko nyakami ambi Lionel Messi kuma de la ibe ta mo wero kuma do kono ko mun gera
6: bari atara PSG oda har sige daile PSG ta hali oda har sige daile fail
7: PSG la ma Ligue des Champions ta PSG la
6: sira ay coupe du monde ta
4: wa sira ambi se ka fore
7: non mais
4: Ami se kafo ero ko hali minye Lionel Messi ke Lionel Messi Real Madrid be faralaka Fote Avana
7: Me ore doke
4: Ay wa sira
7: Lionel Messi Oui En fait Anga na fora anga fo dolantana kanka fefe ke Aka jamana ye ou bien Akanka minka yere kanka fefe soro Messi ya besoro Et c'est vrai qu'il y a une grande taquine parce que ni d'olantane don, mais il faut reconnaître que d'olantane mouan laban konna la ou sinon s'entend laban ou nou konnana, mais si aye djadon balontana mouro tchaman e bolo, kanoumbaro bola, mais d'olantane kanoumbaro bela djelen bola parce que al ni te messi fe ni aiski ka la djen d'olantana avec d'olantane do ila. Donc, amba fo bravo. Et puis Argentine et mi ke messi e fana messi nou kakan parce que aba merite aya djoro ira tere konoka klaka irana a tou nyoron ni nyoron tche fana. C'est vrai qu'al nasora favorisera fe nou la kouma do ula. Mais amba fo e ka bon repos. Franchement, aka intento.
4: Aka intento. Aya ka baroke. O sira sigay de la fana ka foko Lionel Messi nanye hakli na jiginke ina fo kante ya fo chugomina coupe du monde kelen de don leni copa america fla hakli jigina ere wati do gelera kante ya fo ko kuma la samba fla ani tan ani woro 2016 chili kelen ka ubugo finale la tuma minade akunye a lanyi ere kabe dan siga ka argentine to rambaraula nga o kofede asegina kana kanani tabulo were ye kanani nyeda were ye kanani do lan sen were ye naka jamana ye ka se kanim baraba uke afle ni nyeka dansigi o de la bi hali ndika soro ambe lame bako hakili jingin tukuni kafoko abe tanye ni aka club tolanta barau ye ni oye inter de Miami osiratike la
7: kaminda kwa fana sajo waka balon makumateke ila waka balon dor shigi fana seki feke Messi referansi de do balon tan ukumu kononana demsa nou mese kata kome referans aska e fembe soro donc amba foka bon repo na ka Argentine dem senu mina auto continue a no fe
4: dem senu bena tanye ni auto yenga kante wati mina ambe ka foko Messi beka boni dabaye Argentine abina fo Cristiano beka boni da fitiniye yoro minye Portugal kante nganan kuma na tiyere la ngana de afana ye
6: bidu ina bidu ina
4: avec gelia minun kono ani Portugal beka miye nyangili minunda akan sanction minunda akan ere fananga jatimine muya akola
8: Kenya
6: ana mankan bauma Argentine ye Lionel Messi kuna wuli chogomuna Portugal fanantu nyanake Portugal fanantu nyanake Cristiano Ronaldo kuna wuli wo chogodala bauma Cristiano Ronaldo anke hakli jigin kena forako Messi coupe du monde di Argentine ay Copa Duma wa fanan oro kele munani Ligue des Nations munyalo Portugal yata atarafe Cristiano Ronaldo de bolo niwote Cristiano Ronaldo sani ake na final kilendro utara wadala uyaje wa Cristiano Ronaldo joyoro bonyara kujugu Portugal bi na foroko Portugal kulu dona duna kono harina soro figo ubefoni etc. bali Cristiano Ronaldo alede joyoro bora kunyuma ode atufo mgo chama nye Portugal kanuta ka do udusukuna wa bibila mgo chama nye akanuto ro udusukuna Cristiano Ronaldo do bali fosizan afanambe jalake do
8: jalaki
6: ka foko funu funu bayi ni dimin dimin bayi
8: akobla
6: ana mankan akanyana ke wo fanan blade
8: akanyana ko blade sira ina fambora ka fo chogomina Cristiano Ronaldo afanambe o gelani on kono ere fananga jatimine jumede akola teliala ani Portugal ni nyoronje ka daka nyangilu koni oludaraka
7: Nangilu daraka en plus ame ka ekuli soufana na ko abison asegin kana tukuni je pense que atene mérité Portugal fait Portugal mangante kan kalanga

0: adokonim pitinini ni o nu wa fa mo ko Lionel Messi adokonim pitinini o ere be koba munu ke la
1: aga Messi ko ne kera I munai mu ko mari no ko
2: sira sira amana ke chugo chugo antena se kabbe antena se kabbe kan kelen kan ko baina o sira sike de la drone ba
1: jina
2: ma jina o Argentino Portugal o Messi o Cristiano o abela jelenye barake ika jamana ye wa mbado antena nyoko me kan kelen kan o kola ambena tanyeni akuma uye kadaka ateban Cristiano ni Messi akuma mena se keneka wa abena to keneka ntuguni stratégie de la 600 balance on ko ambeta yero menye jioji jioji ni o ye sifi unka nyoko namba ambe hakili na jingi keko makono lembe miko ni ye oktober kalo inkle bisaba ni kile natadela ni akakangata kunje fo november kalo kile tan ni sabala ambe hakili jingi kefana kafoko minye Liverpool ni Manchester City akunje la 600 saba anifu agelera Liverpool kanga uchugado don jioji la antumbeka odefo
1: okay,
2: avana sira vashite ansona bi kumatala anga foko jioji mina minkoni ye nyohonda minu mbeke bi ambe komanani minu kan oluye jido leni lutte ou flabeye sinyetade nga ute kelenye jido ni dama kenyere don lutte fana ni oye sinyetaye tientien kan ofananye kowereye natation ni oye noni ye ani rugby a 3 rugby to bolo la dolantande ofananye rugby a 7 moro wolon vla be o minke inafo amba adon chugo mina rugby beke chugo mina kene kan bolo la torantande afananye olufana be farale akan o kerefe kuna funi were mi be ka foko Senegal aka sifi minu kakanka talike ni jioji na olu toho dara kene kan moro keme bisaba ani woro dodon ka foko olu de kakanka talike che bi woro ani wolon vla muso bi woro ani kononton olu de be torobe o sifi nunu tiela o kerefe ka foko kalamene fana naka yala be nyokona be hakilina jinke ka foko tamba abeseye ni ndoko ku indela minkoni ye kalo inkle tan aninani ye kedugu klefla oko kalo inkle tan aliworo abeseye fana na jioji abeka tinti sira anato manja Senegal sanjiu teka kotigeni wati labona yala akakaka mboko jorowa
1: et à quand qu'on me rejoint parce que ni en farafina et du bolioroko là je pense que au problème que les Sénégal fanana et amano rokmaro la stango ni beka djebe bisimna mais je pense que et jamana ke me kadom ta foku fe bere ben ale donc ou ben affaire au blasting quand ya ça au kanana ke debouye compétition na parce que basically no kama kono farafina bere beka makono djemo ko bere beka makono donc ou ben solution nini
2: akana na seka klonchi ambolo akana na seka klonchi ambolo kadaka ambadon ka foko jiemu mede makono lendo kante o jojina erbe keneka ibe toka jigin keneka kai ko bi chugomina yakili sigilen ko ninowa
3: hakili sigilen be doni hari soro si siraye mumpo ufana mumpo moroku hakili to olale na foroko fo 600 bigelea sugu olube Senegal jamanala donc jioji mun torala men chatugun
2: tilemuga
3: nde torala donc olu ko de do munu yalon unyanaka jetemina de ko nyuma ke fereyina la wala sa kanana tulon tinya ina fo siraya fo chugumuna barina timina wala amba donc bara chama be to la cela bara be keke bijoji silala anyaye ko lakanala uyere uye simulation ke munyalo ayira ko ni ko gele yale usiera ube akechugo muna wala sake sege mogo lakana wafana silau kula anye uye plan de circulation nyuma ke munyalo abato fo joji basigi site do akola ani mogo munyalo nyanno kata wula haju werawla donc hakli be sege sigi doni ka foko bibi la bara ube senna wafana bi fere nyuma ube sege sigi senna munyalo abato fo tulonte tinya ina fo sira asira ya vutugo
2: minu nyalon ubena ke sababu ye fo klonte na tinya wa miye Senegal jamana ina fo kante boraka fo chugumina ubeka fere usigi ubeka nyekrotike fere uda keneka minu bela jelen biseka ke sababu ye yani jioji ani jioji yera watila moho kataka segu basisika na se olu bela jelema osira tige nelamba foko ina fo ambe kerei talike kene ina chugumina ala mebaka u ambe watini ndi olufana mauchugumina
4: cogoya kelen de la ka da kan o fana ka ca minnu be to ka u ka tɛgɛrɛfɔkan walima wocikanw bila ka na anw ye nin jɛmukan kelen na nin dɔgɔkun fana o cogoya kelen de don nka nin dɔgɔkun in na kɔni a be i n'a fɔ u ma kaf ale ni

0: Aunula nge kanyan tani wolon flasera Dakar kanyan tani kono tombi Paris leri kelembo kan Djibouti
1: Issouf Zerbo
0: Audance bi octobre kalotle ta anikelenye ambi karilo kuna foli labain damne Djibouti farafina korian fanfe jamana yi kodika tungala tagala keme anbina ne ngombe na unina bishik aninani tununi be tungala tagabaga nunu ka kurun dafrila Djibouti ni Yemen ke o jamana mimbi azi gunka seria foro bayira ko tungala tagala nunu fambaye Ethiopie jamana de wiye mominu kisira udoya lase Koka kurun tun fara kateme adanka salif sakano go binyafale ka onye
2: jinyo tomba oni bulo frami njole me tunga takhalaw ka kola oyem okada mimbe Djibouti a barakela doya la se komo kime saba ani dur de timbe kurun nkono komo minu la kisira ulu ya la se ko jidam na ka don kurun nkono ni kofeye kabini udona wati mina oyem barakela nimba dakan kwani tunga takhalaw do kuma na minu bora tigre et je puis kodu ya fanfe kelo fanga bunyana omara mina kele bolo ni tepelef bamba chikulu ni nyoronche Mwa kime ani koronto de kasa atun kofora, nyini ni usenfe su bisaba yera, kasa abakoto hake se su keme ani bisaba ni koronto ma. Mwa bisigi niko ulu sera kalakisi, mwa biworo aninani ulu beka furakeli ani demesoro. Ninka sera nimba hakili jigi, kofarati beko rojikan, ni tonga takala ube osirata ka jigi akube na lahala nyumansoro, oye mbarakela ninkote. Kabini septama kilo tletan, oye mko aye mwa ba mugande jate, minu mbora Ethiopie kana Djibouti. Samba fle ni mugan ani duru, mwa kime koronto niko de tununa korojikan, bany maketo nimba dakan kasara ninko oyem nyomboba emi pop aka dusuka sijira ayuele bla dinya makenke bahauma ko wati sera doka ke doye yani kuru wore ka dafri
0: inke salif saganoeka ni la selino no bela genen na sudan su biworon fla ane fla nyombora sanfe muguchi doko mi nyasina sanu boyoro dokan gawna ni egypte dan chekor o kibara de bany maketon les avocats de l'urgence ya la cbi o bany maketon ka fola kunu sibrilon egypte surasi pankuru ye muguli mugoka wa kubamato beye demission de ye Senegal jamana faba general muka bulufara minka baraye walejugu kelaw nyinniye brigade de recherche de Dakar oyé tikeda wari flaburo milliard kelen ané kokan sefa wardum tala otunye euro ni dollar waru deye kafara o wari kolonka mo woro fana mnena ané marfa kelen ané mnenwero Dakar gendarmerie ka eskeskelu kera Dakar mbour ties ané luga du de la kabini octobre kalot le durulo la somani do kofé Senegal sigino jamana Mauritani kono jamana kuntri ya kartana ya seme ko kura maraba jeklu nyama Mokhtar Ould Djeima ale tunye walan seme akasoro ka sukandi jumalo kunu ayaka maraba jeklu kura sigi ministri muga ani koronton de sukandira o kema muso shigi barakama de beka maraba jeklu kura yin barakama lebe maraba jeklu kura yin wa jamana don kama kono ka cha kadi jaw bi atonya pomye
3: bara soroli Taji songo jikini, du kono musoka usoroli ni kajini kuran soro wati be, ode ye Mauritani jamana dionka la nyini. Faba kono ni jamana dugu to kono, jiko dese ni kuran kelembeka moko chaman toro. Shifi unka bara feneye gele avere, ni marabaga jekulu kura ima kono nendo ka alaje, nubi nasteka fere soro koina. Kalan fana ye haminanko baye, samba flani mugani woro mogo munu nye baki soro, utete me mogos tani sabala keme keme sarala, kakenye ni jatemine ye munu mbora kalanso minisiri sofe. Ofena ye nyiningalu lawili kokura kalanso siratige la, wati mina gouvernement beka ekoli republiken blali 5 ans latime. Kore mi mako nendo kosobe, oye marabaga jekulu kura inka mara kechugo nyumai. Jango, nintasuma kasara minkera utkalo temene ina, nyiningali ye kadon ni marabaga obena seka mogo jalaki le nunu nyangi ni kadon ni ubena jamana na folo matarafa kejajao nokshot erifi
0: fafina ko kansisa arabi saoudite faba heriat pankurunsun gusini ko sibrilun o mintun kera mo tan fla sababu ye bituguni mu gucu nyasina ama arabi saoudite na jenyoron kafola muchi do wero korotige la sanfe sanfe yani o kasika basike uti wude ye mu gucu nunu tiyata bi ulu minu ye yemen kleche kulu ye nubi kelela fana ni yemen marabau ye turki jamana kuntigi ye kambo ka mu gucu nunu kon ko ye jatke wale ye riyad pankurunsuka ke an lamele la ala kan be lokun were an ka fule be malang sonko ye ale meme ni ka rafe da mi auto sadio dukure na ka mo wole lombolo
4: pare ko le nyana je ke ne ba Tadjo Dukure.
5: Ere fimane kon lamebagaw farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba kanubagaw bisimila ka jimu kan kɛnɛ kaw min be diɲɛ farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lase aw ma nogoni na kari o kari ni waati sera o min na an ka babu cɛla bi an bena kuma aw ye championnat u segina sen kan tuguni ni ka sɔrɔ a jiyara dɔw bolo nka dɔw kunnamatiya olu bolo o siratigɛla an bena ɲɛfoli dɔɔni sɔrɔ o la o tɛmɛnen ko an bena kuma aw ye ko wɛrɛ min kan o de k'a fɔ ko ziraju badɔni o ye Lionel Messi ale ye dan sigi a ka tolantan baaraw la ni Argentine aka jamana hambe na kuma fana kan ni otemena ambe kuma ko were min kan waye farafina yere tulantan kuna foni de aka sini nye sigi yere dalen be mina ni oye tas ka mi aka kiriko ye Senegal ni Maroc ni nyokonche andabe na si ofana maka kenen kunche ni GOG ni oye sifu ka jo olympique ni makono lendo Dakar octobre karo in frontiera nunu langa babu ye 606 aw danse kokura kene kan farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba de kofolen don o min ananga mɔgɔ welelenw labɛnna ka ban walasa ka se ka min kɔni ye babu ye olu bɛɛ lajɛlen lase aw ma yani an ka don babu yɛrɛ kɔnɔ tɛn sa an bɛna mɔgɔ welelenw de bisimila olu n'aw be ɲɔgɔn fɔ yani an ka se ka kuma babu tɔw kan mamadu kante ɲifɔ kosɔbɛ min bila
6: ko ɲaminɛw b'i bolo bawo ma sidi fele ɲe celu sabanan don na Liverpool la o ye ko be ɲagami bolo ɲifo n be sira ɲanbele fo la wa fana ka nanbe bagaw belajɛlen fo
5: ɛrɛ de don an ye lanbɛgaw belajɛlen fo sira sira bi ko ma nɔgɔ
7: Voilà, donc là à donc là bare mais c'est pas grave hein, c'est pas grave mais saison d'amener de là
5: ah matayoro ko matayoro si la folo
7: Oh, mais t'as roché la folonie faux. Et quand t'es faux, t'as qu'il a qu'un, à la mébara djekoulou, bella djelefen ou ratina, faux sigirola.
5: La mébara bella djelefen ou wa, bena, kenegue d'aile 606 ni oyerede, o miye, championnat ouye, kafoko, nyoron kumben ou, olu segina 50, tuguni, wati mina drokunfla, jamana ou kunye, ou kachere ou fara nyoron kan, ou segina ou katolantan koulou la ni ouye, klebu ye tuguni, wani drokun frantia na championnat, nyoron kumben ou taharanye, kafoko, koba chamankera, tolantan kuluba chama olu ye sebayaw sɔrɔ inafɔ Barcelone inafɔ Real de Madrid kunu inafɔ PSG ona ɲɔgɔnna wɛrɛw nga ni waati la kante Angleterre fana ka belebele fila be ɲɔgɔnna Liverpool ani Manchester City a be inafɔ ko kɔni kuncɛra
6: ko kuncɛra ka da ka City ka saba be ani Liverpool ka fu wa fana bileman be Liverpool bolo o be se ka kɛ misali ye k'a fɔ dɔrɔn ko bibi la a be koma a ko bosira Liverpool bolo an b'a dɔn ko classico de tun dɔn baw ma kulu fila de dɔ minnu y'a lɔn nunu sa laban nunu be la olu le be tɛn kan n'a bɔra Arsenal mun ye Prime League ta seru an b'a dɔn ko a be san tan bɔn bi a sama sama be ɲɔgɔn bolo nunu fila kulu club fila nunu de cɛ Liverpool ani Manchester City donc bi u ka bɛnko a tɛ nɔgɔya bari bi a be koma City est fait ressort. Ouais, à côté de Noroya, Liverpool, Liverpool bon, bah, donc, championnat Angleterre, DCO, DC, obé, gélé, à bas des, là, couloukan, kada, quand, tout, fana, obé, ferré, de guiné, voilà, ça, que c'est qu'en a tenkan, bi, Liverpool, naborani, DCINA, faka, à sinchin de tougouni, kounuma, que, Robin, ou que tougouni, mumba, tout, fo, abetania, felal, ni, otedron, tout, beta, kato,
5: ni, otetou, beta, kato, sira, oyere, de doam, biseka, foko, barkola, mi, bi, à, makronolen, kundo, kosobe, wasa, kase, kaka cilu folo don nga a be inafɔ kow kɔni tiɲɛna ni Liverpool bolo wa o be sɔn ka a ko gwɛlɛya ka ta ɲɛ u fɛ ɲina saison i ko la
7: effectivement sajo laɲini tun ye a ka se ka sebagaya sɔrɔ bi yaasa ka a nakan diya o ye kelen filana ye min tuguni ka to parceque Angleterre matchi si ma nɔgɔ ale bɛ tan fo ka taa fɔ ko saison datugura ce qui fait que c'est vrai que Liverpool bɛ chute dɔɔni mais je pense que u bɛ se ka na tuguni classement na yaasa ka tila ka kobaw yira donna nataw la min tɛ Paris Saint-Germain ka kuma dɔw fɛn mu ye mais je pense que ils vont revenir là-dessus donc
5: sira n tɛ ni bila hali ni ka sɔrɔ Angleterre inafɔ y'a fɔ cogo min na an sigilen bɛ k'o de makɔnɔ Barcola ni Liverpool ka se k'u kunbɔ ji kɔrɔ tuguni wa kunu k'a fɔ ko Arsenal a fana kun ye sebaya sɔrɔ hali ni ka sɔrɔ a tun gɛlɛyara k'a fɔ o siratigɛ de la yɔrɔ min ye aw fana fɛ ye Espagne aw ka ŋanaba filaw Barcelone ni Real bɛ sebayaw sɔrɔ wa Real ta mun kama n bɛ fɛ k'o fɔ i ye o de ye k'a fɔ ko ni ka sɔrɔ Barcola kɔni ma se k'a ka cilu fɔlɔ dɔ yani jɔmande ale kɔni sera ka ko kɛ
7: kosɛbɛ Sadio donc o ye an tun sigilen don ko ma kɔnɔ fana mais ce qu'il faut retenir ni match in na fana Sadio an bɛ se k'a fɔ k'a fɔ ko ni wagati in na Real ka matchw bɛɛ bɛ yen nɔ n'u ye sebagaya sɔrɔ don min na an b'a minɛ n'o ye en même temps u bɛ ka essayer ka na compétition kɔnɔna la filanan min ye tuguni u sin'o sabanan déjà an ka laɲini c'est vrai que liga bɛ yen nɔ mais ligue des champions o de ye koba ye Real Madrid bolo ni wagati in na hali ne ka sɔrɔ
4: Sira, sira. Eki ka kuma fo, eki ka kuma fo.
6: Auto hakili to liga la.
4: Na bi fara oka oya leta e.
6: Ore da kada ula da oya o hakili to liga la.
7: Non mais ama hakili to liga la deja ni liga la na me ka se baraya o sora na ka sora parce que chaque match compte et Real fan fait match be do la ngelemba ou de ton baby sri ka Real Madrid ma kono c'est pas comme si nous uni ton fitini do be jouer ton bare do ko match ou be préparé non Real ka match be derby ou ye donc voilà
4: quoi ngasira ni binyi ngani ngali kilana jonga Ligue des Champions hakika chani betaye
7: Real Madrid
4: avana
7: encore y avait Ligue des Champions
6: Ligue des Champions nous bejon bolo
4: ilo yoro la ambise ko defo kada kan ambe pejo loni miye France championnat la ode ka foko ka sebaya utugu nyoronko wa ambe mo rewere mi fana fo oye varashkelia ye ale fana abe na fo asegina tuguni
6: varashkelia ballon d'or beba donko ay ko nyuman de ira wa fana bi harina soro
7: ballon d'or
4: abe soro France ta do abe soro Paris ta do
6: amba donko Paris Saint Germain nous nous sommes flanou nous bela tout le nyorona saison d'amener na ubegle ya bade soro wa sirum fana u kokelende keraula kadaka saison mu fora laula u ye bara nyuman bade ke wa fana ul ka saison janjara ina fo sirum saison fana tumbe tugo muna ni saison d'amener ina anyaye ko second tumbe demsen u sena u chama mbani jogini u de nana nyorona Nuno Mendes nunu fo Dembele nunu yere ni Varaskeria nunu u chama mba second ye ra ufe uni segende tumbe nyokona ujogini chara bari amba donko doni ani recruitment nyuma munu kera bibila Fernand Torres nunu ni Mika Gueye nunu olia tofo do rofonyora ibayeko ukaboko wo boko championnat la tumadola ukadege kala moko munye Luis Enrique abe ferou de sigise na munya la ba tofo do bu rofonye do beke kene kono bi oya tofo concurrence kera kuluina wa bi amba donko segena tuguni a joyoro la wa Ligue des Champions
4: akera kan segena ya halisa ka ko ko ko
7: feje joro duru na de la kolo
4: ka ko ko feje na de na ko ke
7: ah ube vala ka klina jigin ke ko Ligue 1 kon na la di u ga classement final amo soro folo me ube joro duru na ni la
4: ah o famiera ko sobe wa Ligue des Champions ka foko Ligue des Champions yere bena segi ko kurala ni do ku na taina ot mala tensa amena don ni ka soro minun ko ni be kata nyen ni
6: ka wa sadio amen janyo na ba o male fana be joro na ni
4: sira amana ke chugo chugo ibe lani nane la ivan yeni loro kele ye
6: amen janyo na
7: joro kele mani
4: nyo ambe championnat dominate la mata ambe championnat dominate la mata yoro la folo oyere de don anku me ka fo aw ye min koni ye Ligue des Champions ye o fana makona len don do ko na tayna bena sigi kokura le togoni wasa to lantan kulu kaseka u yere ira halisa face de ligue ni don ka fo ko o siratigela Kante sira ambena tayoro mina 600 o ye Argentine jamana de ye ka fo ko lu fana ka ngana ba sambugan ani kelenko Lionel Messi aye dans sigi aka to lan baraula ni aka jamana Argentine ye ostratige la Kante ambiseka jatemine jumende ke Lionel Messi aka carrière aka samuga ani kelen barau tolantana ni Argentine kada kan anya donc afoko ko chama dodon wati duma o lula temena wati gelon fanamba akono nga ebiseka muira de mine kren kren yala
6: A be fode dron ko nganaba ale de aka retraite internationale ta amba don ko Lionel Messi ay ko bede ke Argentine na bawma nasoro adamineni na tungele ale mbaba bolo bawma tumbe Barça tumumuna abe sebaga yaw soro la be jalaw soro la bari amba don ko a faso atumni gele ya bade be nyokona fo 2021 ay final nani yere de je copa aya je signa fla fo signa saba wa coupe du monde fanan 2014 aya je final lani ani Allemagne wari wo bema to ak décourager hari na to ratu nya chembola para sigina tuni ki sinsin ko nyuma 2021 ay ko pa nyum kelenta wa nana Paris Saint-Germain wo ya har sigé dael en faye coupe du monde ta 2022 wa fanan ke copa yore la cambiamba donc obi ay ko chamande ke munyalo fin jala ki site ce ke Lionel Messi ka ko la alete founou founou la ati dimi dimi na bari exemple de donc si fiuna wa ay jo
7: fa
4: Sira anga black atla natla ratuma mina framena ndada kange
6: ayi jo yoro fa ko nyuma wa biye abebe seka mina bawma woyere de ato bi abe aka discours kala to mum na kuma kan labaw anya e ko tolontan na ubede kashira Argentine enjo Fernandez nu ubede kashira ka dakan reference de don wa fanan tolontan na ba de do munyalon bibi la sifion menake tugano fe de wa fanan yu blasira nyuma na fobi u fleñi wa de mum
4: fobi u fleñi ye wati mina sira ndado amena la fia ni PSG ko imbolo kuma mina nga ina fo yafo chiko mina ko nanga no ko nyaka mi ambi Lionel Messi kuma de la ibe ta mbo wero kuma do kono ko mungi
6: bari atara PSG ode atara PSG ode a har sige daile PSG ta hali ode a har sige daile fay fay
7: PSG la ma Ligue des Champions ta PSG la sira
6: ay coupe du monde ta
4: wa sira ambi se kafore
7: non mais
4: Ami se kafoero ko ko hali minye Lionel Messi ke Lionel Messi Real Madrid be farala ka Fote Avana
7: me ore doke
4: ay wasira
7: sira Ami se kamifo dro
4: Lionel Messi
7: oui en fait anga na faranga fo dolatana kan ka fefe ke aka jamana ye ou bien akan ka min ka yere kan ka fefe soro Messi a besoro et c'est vrai qu'il y a mis une ronde taquinée parce que ni Dolantana ni Don, mais il faut reconnaître que Dolantana mouran là-bas nous connaît, ou sinon s'entend, là-bas nous connaît, mais si, aïe, déjà dans Balontana mouran, tchaman et bolo, à Kanoumbaro bola, mais Dolantana Kanoumbaro bela djelen bola, parce que, elle n'y était Messi, fait n'y a iski ka la djen Dolantana, avec Dolantana Kanoumbo il a. Donc, à ma foi, bravo. Et puis, Argentine est mis qu'un Messi, et fana Messi n'au kakan, parce que, à bas mérité, aïe, djoro, il a tenu, qu'on a clara irana, à tout n'auront, n'auront, t'y fana. C'est vrai qu'elle n'a sera favorisé, la fin ou la kuma d'ou la. Mais en bas, il y a un bon repos. Franchement, à quand il t'entend.
4: À quand il t'entend, aïe, ka baroque. Osira tige ene lafana kafoko Lionel Messi na nye hakile na jiginke inafo kante yafo chugomi na Coupe du Monde kelende don leni Copa America fla hakile jigina ere wati do gelera kante yafo akukumala samba fla anitan aniworo 2016 Chili kelenka ubugo finalera tumaminade akunye alanyi ere kabe dansiga ka Argentine torambara ula nga okofede asegina kana kana ni tabule were ye kana ni nyeda were ye kana ni dolansen were ye na kajamana ye karseka ni mbaraba uke afle ni nyeka dansigi ode labi halindi kasoro ambe lame bako hakili jingituguni kafoko abetanye ni aka club tolanta bara uye ni oye Inter de Miami osiratike la
7: kaminda kafana sajo waka balon makumateke ila waka balon dor shigi fana seki feke Messi referansi de do balon tan ukumu kononana demsanu Messi kata kome referans aska ifembe soro donc Ama foka bon repos na ka Argentine demsenu mina auto continuer no fe
4: demsenu benatanye ni auto yenga kante wati mina ambe ka foko Messi beka boni dabaye Argentine abina fo Cristiano beka boni da fitiniye yoro minye
6: Portugal
4: kante nganan kuma na chiye chiyere la ngana de afana ye
6: bidoi
4: na avec Guillaume Nkono ani Portugal beka miye nyangili minunda akan sanction minunda akan ere fananga jatimine muya akola
8: kenekrenyara
6: ana mankan bauma Argentine ye Lionel Messi kuna wuli chokomuna Portugal fanantu nyanake Portugal fanantu nyanake Cristiano Ronaldo kuna wuli wo chokodela bauma Cristiano Ronaldo anke hakli jigin kena forako Messi coupe du monde di Argentine ay Copa Duma wa fanan Euro kele munani Ligue des Nations munyalo Portugal yata atarafe Cristiano Ronaldo de bolo ni wote Cristiano Ronaldo sane akena final kilendro utara wo dala wiaje wa Cristiano Ronaldo joyoro bunyara ko jugu Portugal bi na foro ko Portugal kulu donna duna kono harina soro figo be foni et cetera bari Cristiano Ronaldo ale de joyoro bora ko nyuma ode atofo mo chamanye Portugal kanuta ka dogu sukuna wa bibila mo chamanye akanuto rodu sukuna Cristiano Ronaldo do bari fosisan afana be jalike jalake do ka foko funu funu bay ni dimindimi bay ana mankan akanyana ke wo fanan blade
8: akanyana ko blade sira ina fambora ka fo chogomina Cristiano Ronaldo afana be o gelani on kono ere fanan ga jati mine jumede ya kola teliala ani Portugal ni nyoronche ka daka nyangilu koni oludaraka
7: Nangilu daraka en plus ame ka ekulisu fanana ko abesonga segin kana tukuni je pense que atene mérité Portugal fait no Portugal mangante kan kalanga
6: et
7: jamano te kelenye Argentine te kelenye Messi Argentine te kelé ni Portugal te kelé parce que et jamana bena tabolo de do jamana bena na kondo do mais à Portugal bado perenue Argentine perdu ngebe wari yoro mina unu ka partenaire ute je pense que fédération me ki ici si o yoro de kan ya sabe se kana togo na mais moi à la place de Cristiano nte se kana parce que bonya fo itala
8: Sira fana ye o yoro fo ale bolo ate se kana bile kada kan bonyate akola inafo atun kakan kake chogo mina
6: na bora na bora bonya mayere na bora bonya mayere asie de taye tuku ninke seke na bara bara nyumanke Portugal ndefe anyana ka aka carrière
7: dans sigi de ya
6: adoronim fitinini ni o nu wa fama ko Lionel Messi adoronim fitinini o erebe kuba munu kela
7: aga
8: Sira amana ke chogo chogo Antena seka be antena seka be kan kelen kan kumaina o sira sika de la drone banyina
7: banyina
8: Argentino Portugalo Messi o Cristiano abela jelenye barake ika jamana ye wa mado antena nyo me kan kelen kan okola ambena tanyeni akuma uye kadaka ateban Cristiano ni Messi akuma mena se kenekan wa abena to kenekan tuguni o sira sika de la 600 balance ko ambeta ero menye
1: jioji
8: sirata Jioji ni o ye sifion ka nyoro namba ambe hakil na jingi keko a makono lembe miko ni ye octobre kalo inkle bisaba ni kile natadela ni akakangata kunje fo novembre kalo kile tan a ni sabala ambe hakil jingi kefana kafoko minye Liverpool ni Manchester City a kunje la 600 saba ani fu o agelera Liverpool kanga o chogado don Jioji la antumbe ka ode fo avana sira vachite ansona bi kumatala anga foko jioji mina minkoni ye nyohonda minumbeke bi ambe komanani minuka oluye jido aleni lutte ou flabeye sinyetade nga ute kelenye jido ni damakenye redon lutte fana ni oye sinyetaye tientien kan ofanaye kowereye natation ni oye noni ye ani rugby a 3 rugby to bolola dolantande ofanaye rugby a 7 moro wolon vla be o minke inafo amba adon chugomina rugby beke chugomina kene kan bolola torantande afananye olufana be farale akan okere fe kuna funi were mi be ka foko Senegal aka sifi minu kakanka talike ni jioji na olu toho dara kene kan moro keme bisaba ani woro dodon ka foko olu de kakanka talike che bi woro ani wolon vla muso bi woro ani kononton olu de be torobe o sifi nunu tiela o kerefe ka foko kalamene fana naka yala be nyokona be hakilna jinke ka foko tamba abese ye ni ndoko ku indela min koni ye kalo inkle tan ani nani ye kedugu klefla oko kalo inkle tan ni woro abese ye fana na jioji abeka tintin sira anaton manja Senegal sanju te ka koti geni wati labona yala akaka ka mboko joro
7: et akanka moro joro parce que ni ama parafina et djiboli yoro ko la je pense que au problème que les Sénégal fanana et amanoro kumaro la stango ni beka djien be bisimla mais je pense que te jamana kel me ka don ta foko fe bele be na le don ko be na fero blasting kan ya sa o kanana ket debouye competition na parce que basically no ka makono farafina bele be ka makono djien mo ko bele be ka makono donc o be na solution nini e akanana seka e klonchi ambolo
9: akana sna kanana seka klonchi ambolo ka daka amba donc foko djien mo me de makono lendo kante o jojina e rebe kenekan ibe toka djigin kenekan ka ye ko bi chugumina ya kili sigilen ko ni nowa
6: hakili sigilen be doni hari na soro si sira ye mu fo o fana mu fo mo ko hakili to wala le na foro ko fo 600 bi geleya wu sugu wolu be senegal jamana la donc joji mun tora la men cha tugun tile mu gan de tora la donc o lu ko de do mun ya lon unyana ka jetemina de ko nyuma ke fereyina la wala sa kanana tulon tinya ye na fo sira ya fo chugumuna barina timina wala amba donc bara chama be to la sela bara be ke bijoji silala anyaye ko lakanala uyere uye simulation ke munyalo ayira ko ni ko gele yale usiera ube akechugo muna wala sake sege mo lakana wafana silaw silaw kula anye uyaye uye plan de circulation nyuma ke munyalo abato fo joji basigi cité do akola ani mo munya lo nyano kata wula haju werawla donc hakli be sege sigi doni ka foko bibi la bara ube senna wafana bi fere nyuma ube sege sigi senna munyala ba fo tulon tetinya ina fo sira sira ya vutu
9: minu nyalon u bena ke sababu ye fo klon tena tien wa mi Senegal la jamana ina fo kante boraka fo chugumina u beka fere usigi u beka nyekrotike fere u da keneka minu bela jele mbise ka ke sababu ye yani juoji ani juoji yera wati la moko kataka segu basisika na se o lu bela jele ma o sira tike ne lamba foko ina fo ambe kenen talike kenen ina chugumina alla me bako u ambe wati nindi o lu fana ma chugaya kile ni la kadaka ufananka cha minu mbetoka uka tegera fokan walma wuti kan blaka na anwiye ni nje mukankele na ni ndoko kuifana o chugaya kile de ronga ni ndoko kuina kona be ina fo umakaf aleni waro kumuje o mina mbeto olu de la me ambesegin kana au yere ba hakina fo nye taska koka ambeta la me baran nuna me
10: rfi mantenga farigolo nyana je keneba obe fulo no kasanga no kasigiro na ka watu chugaya sajo dugure nyire maki ire ko ni barage no ga dongo du chesri ni timendela abubakar mariko bama ko mali nete wotie ka yeshin confederation fegen de football ma katugunu ka barake chugoya ni sanza banu na barake chugoya minamika fien bow ya la buka barake chugo antumu doni minye atika ke o kechugo la ni wakati nuna sajo dugure
11: amifo grafi barake la befo draman sura ka ba burkina faso wo belebele ka nyas mini maroc ne kafu bema ni ko fa senegal ka jonjo manala papier kono ka masro senegal ya ka jonjo ta kena san fe no terrain san fe lai
12: sajo dugure folen do kosebe suleman diallo ka bo cote d'ivoire ne te kon tay wo kile ka nyeshi ka fu president patrice mosefe anaka satafu mo bela jele me wo pa chura ka daka de pe anana nyamoyara frafina balongo wati be am kuma chama nena me wo pa chi patrice mosefe
13: sajo dugure folelo kulubali isa burkina faso province de banwa kono ne kon be tegere bale foka di malika ikuma ne weje de mali
14: farkolo nyina je kene ba siru shi ka bo jini sai du granta tero bashi de kala shi yan jomande ma ake ka dalala kadi do ka fo yan jomande ye kuni burma ban ko bulula frin fini ko ma ban jualuma aluma kay lallo
8: o yere de do labe bo hakli na ku nyi u ko tegal fo kan walma wati kan o mi ina fanya fo tugumi na o ma kaf je o siratige de la ni ndoko ku yere de la mi salon te meleina tele la mena o kuma da obema bo hakli na fo mi koni ye tasi ayi aka kiri da ele senegal ani maroko kan ko inga kante melen kola o mi senegal ku nyi aseba soro keneka kaf la banaka aseba la sigi maroko ma sebe un kono o de nyoko sama sama be sena eye akoye chugo jumendela ani e ya ye ka foko jabi jumende bina seka soro nina
6: dusu kasiri don folo ani nimisaba na foroko
8: anga tolan sera nindo yorola
6: a sera nindo yore indela wafanan kalu hakea kononto de toro wala sangita coupe d'Afrique la fosisan amendon jom nye coupe d'Afrique la bainta donc dusu kasibada
9: dusu kasibada do frafinato lantanye sira e akil nae jumende ni koka
7: e sajo ina fo kante ya fo chokom na franchement farafina to l'entame niveau mina bien tenu mérité mais baro ka fo ni fei ko fe ka fo be na précaution bela de l'état ni nyoko na wereka na ketuguni
9: ni nyoko na wereka na ketuguni an ka to la nani oye ka fo ko ni nyoko sama sama mi bese na kabini kanta temelen kola amba fo dron ko mi ye tas akajabi o makono leno ko sobe 600 telia la sira tegra fo kan wal mo tika
7: Sadio me tegere bafo Lionel Messi tolantana bado ka bon repos équipe nationale.
9: Il quand devenir en famo ka quand est tegere fo ka wal mochika.
6: O tegere fo.
7: Bien, je suis fair play.
9: Ah bana.
6: O tegere fo kele yi wa I'm plabe be tegere fo kele yi ndeke Lionel Messi ay baraba munke.
9: Abana ni ñoro matcha kante anisira ka ñoro me kante len ka
6: ni me ka la bañe
9: ambe sika ku kena ku tie ni odi e mamadou kante ni ci ko sobe sira ini ci musa cha mani mala so gode ku mayne ga juru karafiola aw yere farani ci katari ke kene ngal la me baxaw aw kam me karinata kene reka

0: Aunula nge kanya tani wolon flasera Dakar kanya tani kono tombi Paris leri kelembo kan Djibouti
1: Issouf Zerbo
0: Audance bi octobre kalotle ta ani kelenye ambi karilo kuna foli labain damne Djibouti farafina korian fanfe jamana yi kojika tungala tagala keme an binane ngombe na unina Bishek ani nani tununi be tunga tagabaga nunu ka kurun dafrila Djibouti ni Yemen ke o jamana mimbi azi gunka seria foro bayira ko tunga tagala nunu fambaye Ethiopie jamana demoye mo minu kisira u do ya lase ko ka kurun tun fara ka teme adanka salif sakano go binya foleka onye
2: Djinyo tomba oni bulo frami njole me tunga tagala o ka kola OIM o ka daa mimbi Djibouti a barakela do ya lase ko mo keme saba ani dur de timbe kurun nkono ko mo minu lakisira Ulu ya lase koji damnara kadon kuru ni nkono ni kofeye kabini udona wati mina. Oye mbarakela ni mba dakan kwa ni tunga takala udokumona minu mbora tigre Ethiopi kukorugu ya mfanfe kele ufanga bunyana omara mina kele bole ni tepelef mbamba chikuli ni nyogonche. Mwoke keme ani koronto de kasa hatu nkofora njini ni usenfe su bisaba yera kasa abakoto hakese su keme ani bisaba ni koronto ma. Mwoke bisigi niko ulu sera kalakisi mo biworo alinani ulube ka furakeli ani demesoro ninka sara ni mbahakili jigi ko farati be ko jika ni tongotagalo be osirata ka jigi akubena la hala mansoro oyem barakela ni ngote kabini septembre ko le temps oyem ko ay mo ba mu gande jete minu bora Ethiopie kana Djibouti samba fleni mu ga ani duru mo keme ko ntoni ko de tuna ko jika bany maketo ni mbadaka kasara ni ko oyem nyombo ba emi pop aka duzuka sijira ay wele bla dinya magen ke bahauma ko wati sara doka ke doye yani kuru wore ka dafri
0: Inike Salif Saganoeka ini la Selino bela gene na Sudan su biworon fla ane fla nyon bora sanfe muguchi doko mi nyasina sanuboyoro dokan gamna ini Egypte dan chekoro o kibara de banmaketon les avocats de l'urgence ya la CBI o banmaketon ka fola kunu sibrilon Egypte strasi pankuru ye muguwili mokan wa kubamato beye demission de ye Senegal jamana faba general muka bulufara minka baraye walejugu kelaw nyinniye brigade de recherche de Dakar oyé tikeda wari flaburo milliard kelen ané kokan sefa wardum tala otunye euro ni dollar waru de yé kafara o wari kolonka mo woro fana mnena ané marfa kelen ané mnenwero Dakar gendarmerie ka eskeskelu kera Dakar mbour ties ané luga du de la kabini octobre kalot le durulo la somani do kofé Senegal sigino jamana Mauritani kono jamana kuntri ya kadana ya seme ko kura marwaje ko nyama Mokhtar Ould Diema ale tunye walan seme akasoro ka sukandi jumalo kunu ayaka marwaje ko kura sigi ministri muga ani koronton de sukandira o kema muso shigi barakama de beka marwaje ko kura yin barakama lebe marwaje ko kura yin wa jamana don kam makono ka cha kadi jaw bi atonya pomye
3: bara soroli Taji songo jikini, du kono musoka usoroli ni kajini kuran soro wati be, ole Mauritani jamana dionka la nyini. Faba kono ni jamana dugu to kono. Jiko dese ni kuran kilembeka moko chaman toro. Shifi unka bara feneye gele avere. Ni marabaga jekulu kura ima kono nendo ka alaje, nubi nasika fere soro koina. Kalan fana ye hamina nko baye, samba flani mugani woro mogo munu nye baki soro utete me mogos tani sabala keme keme sarala kakenye ni jatimine ye munu mbora kalanso minisiri sofe. Ofene ye nyiningalu lawili kokura kalanso siratige la wati mina gouvernement beka ekoli republiken blali 5 ans latime. Kore mi mako nendo kosobe oye marabaga jekulu kura inka mara kichugo nyumai. Jango nintasuma kasara minkera utkalo temene ina nyiningali ye kadon ni marabaga obena seka mogo jalaki le nunu nyangi ni kadon ni ubena jamana nafolo matarafa keja chao nokshot erifi
0: fafina ko kansisa arabi saoudite faba riyad pankurunsun gusini ko sibrilun o min tun kera mo tan ne fla sababu ye bituguni mu gucu nyasina ama arabi saoudite na janyoron kafola muchi do wero korotige la sanfe yani o kasika basike uti wude ye mu gucu nunu tiyata bi ulu minu ye yemen kleche kulu ye nubi kelela fana ni yemen marabau ye turki jamana kuntigi ye kambo ka mu gucu nunu kon ko ye jatke wale ye riyad pankurunsun ka ke an lamele la ala kan ben lokun were an ka folebe malan son koye ale meme ni ka rafeda mi auto sadio dukure na ka mo wole lombolo
4: pare kolonya na je keneba Fadio Doucouré.
5: Ere fimane kon lamebagaw farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba kanubagaw bisimila ka jimu kan kɛnɛ kaw min be diɲɛ farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni lase aw ma nogoni na kari o kari ni waati sera o min na an ka babu cɛla bi an bena kuma aw ye championnat u segina sen kan tuguni ni ka sɔrɔ a jiyara dɔw bolo nka dɔw kunnamatiya olu bolo o siratigɛla an bena ɲɛfoli dɔɔni sɔrɔ o la o tɛmɛnen ko an bena kuma aw ye ko wɛrɛ min kan o de k'a fɔ ko ziraju badɔni o ye Lionel Messi ale ye dan sigi a ka tolantan baaraw la ni Argentine ka jamana an bena kuma fana kan ni o tɛmɛna an be kuma ko wɛrɛ min kan o ye farafina yɛrɛ tolantan kunnafoni de ye a ka sini ɲɛsigi yɛrɛ dalen be min na ni o ye tas ka min ye a ka kiriko ye senegal ni marok ni ɲɔgɔncɛ an da bena se o fana ma ka kɛnɛ kuncɛ ni gog ye ni o ye sifiw ka jeu olympique min makɔnɔlen dɔ dakar octobre karo i furancɛ la nunu de an ka babu ye 606 aw dans se kokura kɛnɛ kan farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba de kofɔlen don o min an an ka mɔgɔ welelen labɛnna ka ban walasa ka se ka min kɔni ye babu ye olu bɛɛ lajɛlen lase aw ma yani an ka don babu yɛrɛ kɔnɔ tɛn sa an bɛna mɔgɔ welelenw de bisimila olu n'aw be ɲɔgɔn fɔ yani an ka se ka kuma babu tɔw kan mamadu kante ɲifɔ kosɔbɛ
6: ko ɲaminɛw b'i bolo bawo ma sidi fɛlɛ ɲɛ celu sabanan don na liverpool la o ye ko be ɲagami bolo ɲifo n be sira ɲanbele fo la wa fana ka nan be bagaw belajɛlen fo
5: ɛrɛ de don an ye lanbɛgaw belajɛlen fo sira sira bi ko ma nɔgɔ ko mata yɔrɔ sila fɔlɔ
7: ko matayɔrɔ sila fɔlɔ ɲi fo ka kan tɛ fo ka kila kan an lamɛnbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen fɛ ni wagati na fo sigiyɔrɔ la
5: lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fɔlen dɔn wa an bena kɛnɛko ye dayɛlɛ sisan ni o yɛrɛ de ye o min ye championnaw ye k'a fɔ ko ɲɔgɔn kunbɛn wa olu segina sen kan tuguni waati min na dɔgɔkun fila jamanaw kun ye u ka cɛrenw fara ɲɔgɔn kan u segina u ka tolantankulu la ni o ye kilebuw ye tuguni wa ni dɔgɔkun farancɛ na championnat ɲɔgɔn kunbɛnw tagara ɲɛ k'a fɔ kokoba caman kɛra tolantan kuluba caman olu ye sebayaw sɔrɔ inafɔ barcelone inafɔ real de madrid kun inafɔ psg ona ɲɔgɔnna wɛrɛw nga ni waati la kante angleterre fana ka belebele fila bɛ ɲɔgɔn na liverpool la ni manchester city a be inafɔ ko kɔni kuncɛra
6: ko kuncɛra ka da ka city ka saba be ani liverpool ka fu wa fana bileman be liverpool bolo o be se ka kɛ misali ye k'a fɔ dɔrɔn ko bibi la a be koma a ko bosira liverpool bolo an b'a dɔn ko classico de tun dɔn baw ma kulu fila de dɔ minnu y'a lɔn nunu sa laban nunu be la olu le be tɛn kan n'a bɔra arsenal mun ye prime league ta seru an b'a dɔn ko a be san tan bɔn bi a sama saman be ɲɔgɔn bolo nunu fila kulu club fila nunu de cɛ liverpool ani manchester city donk bi u ka bɛnko a tɛ nɔgɔya bari bi a be koma City est fait ressort. Ouais, à côté na nogoya Liverpool bolo. Liverpool bolo. Ba donc championnat Angleterre DCO obé gele ya ba de la kulu kan kada kan tofana obé ferre de nyine wala sa ke se ke na tenkan bi Liverpool na borani de seina faka a sinsin de tuguni kunyuma ke Robin ke tuguni Mumba to fo abetanya felal ni wote dron to beta ka to
5: ko ni wote to beta ka to sira oyere de do ambise ka foko Barcola mi bi a makono len kundo ko sobe wasa ka ka ka celu fɔlɔ dɔn nga a be i n'a fɔ kow kɔni tiɲɛna ni liverpool bolo wa o be sɔn ka a ko gwɛlɛya ka ta ɲɛ u fɛ ɲina sezɔn yi ko la
7: effectivement sajo laɲini tun ye ka se ka sebagaya sɔrɔ bi yaasa ka a nakan diya o ye kelen filana ye min tuguni ka to parceque angleterre maci si ma nɔgɔ ale bɛ tan fo ka taa fɔ ko saison datugura ce qui fait que c'est vrai que Liverpool bɛ chute dɔɔni mais je pense que u bɛ se ka na tuguni classement na yaasa ka tila ka kobaw yira donna nataw la min tɛ Paris Saint-Germain ka kuma dɔw fɛn mu ye mais je pense que ils vont revenir là dessus donc
5: nga sira n tɛ ni bila hali ni ka sɔrɔ Angleterre i n'a fɔ y'a fɔ cogo min na an sigilen bɛ k'o de makɔnɔ Barcola ni Liverpool ka se k'u kunbɔ ji kɔrɔ tuguni wa kunu k'a fɔ ko Arsenal a fana kun ye sebaya sɔrɔ hali ni ka sɔrɔ a tun gɛlɛyara k'a fɔ o siratigɛ de la yɔrɔ min ye aw fana fɛ ye Espagne aw ka ŋanaba filaw Barcelone ni Real bɛ ye sebayaw sɔrɔ wa Real ta mun kama n bɛ fɛ k'o fiye o de ye k'a fɔ ko ni ka sɔrɔ Barcola kɔni ma se k'a ka cilu fɔlɔ dɔ yani jɔmande ale kɔni sera ka ko kɛ
7: kosɛbɛ Sadio donc o ye an tun sigilen do ko ma kɔnɔ fana mais ce qu'il faut retenir ni match in na fana Sadio an bɛ se k'a fɔ k'a fɔ ko ni wagati in na Real ka matchw bɛɛ bɛ yen nɔ n'u ye sebagaya sɔrɔ don min na an b'a minɛ n'o ye en même temps u bɛ ka essayer ka na compétition kɔnɔna la filanan min ye tuguni u sin'o sabanan déjà an ka laɲini c'est vrai que liga bɛ yen nɔ mais ligue des champions o de ye koba ye Real Madrid bolo ni wagati in na hali ɲɛ ka sɔrɔ.
4: Sira, e k'i ka kuma fɔ, i ka kuma fɔ, i ka kuma.
6: Aw t'aw hakili to
4: liga la. N'a bɛ fɛ ka min fara o kan, o y'ale ta ye.
6: O de da ka di aw la dɛ, aw y'aw hakili to liga la.
7: Non mais an ma hakili to liga la déjà, ni liga la n'an bɛ ka sebagayaw sɔrɔ hali n'a ka sɔrɔ parce que chaque match compte et Real fan fɛ match bɛɛ ye dolan gɛlɛnbaw de. Ton bɛɛ b'i sigi ka Real Madrid makɔnɔ c'est pas comme si nu u ni ton fitinin dɔ bɛ jouer ou bien ton bare do ko matchw bɛɛ bɛ prépare non Real ka match bɛɛ derbyw ye donc voilà
4: quoi. Nga sira ne bi ɲininkali kelen na jɔn ka Ligue des Champions hakɛ ka ca ni bɛɛ ta ye
7: Real Madrid.
4: Avana.
7: Non,
4: encore y avait.
7: Ligue des Champions.
6: Ligue des Champions, nous mettons
7: bon.
4: Nous, ilo yoro la ambise ko defo kada kan ambe pejo loni miye France championnat la ode ka foko ka sebaya utugu nyoronko wa ambe mo rewere mi fana fo oye varashkelia ye ale fana abe na fo asegina tuguni
6: varashkelia ballon d'or beba donko ay ko nyumande ira wa fana bi harina soro
7: ballon d'or
4: abe soro France ta do abe soro Paris ta do
6: amba donko Paris Saint Germain nous nous sommes flanou nous bela tout le nyorona saison d'amener na ubegle ya bade soro wa sirum fana u ko kelen de keraula ka dakan saison mu fora laula u ye bara nyumam bade ke wa fana ul ka saison janjara ina fo sirum saison fana dumbe tugo muna ni saison d'amener ina anya ko second dumbe demsen u senna u chama bani jogini u de nana nyorona Nuno Mendes nunu fo Dembele nunu yere ni Varaskeria nunu u chama ba second yere ou fait ou ni second de tombe nyokona ou jogini kiara bari amba donko don doni ani recrutement nyuma mounu kera bibila Fernand Torres nunu ni Mika Gwet nunu ou lui a tout fo do rofo nyora iba yeko ou ka boko ou boko championnat la tumado la ou ka dege kala moko mounye lui indike abe fere ou de sigi sena mounye la ba tout fo do bu rofo nye do beke kene kono bi ou ya tout fo concurrence kera kuluina wa bi amba donko a segena tuguni a joyoro la wa Ligue des Champions
4: akera anka segena ya halisa ka ko ko ko
7: peje me joro duru na de la kolo
4: ka ko ki peje me na de na ko ke
7: ah ube vala ka akili na jigin ke ko Ligue 1 kon na la di u ga classement final amo soro folo me ube joro duru na ni la
4: ah o famiera ko sobe wa Ligue des Champions ka foko Ligue des Champions yere be na segi ko kurala ni do ku na tay na ot mala tensa amena don ni ka soro minun ko ni be kata nyen ni ka
6: wa tajo amen janyo na ba o male fana be joro na ni
4: sira amana ke chugo chugo be lani nane la ivan ni lo yoro kele
6: amen janyo na
7: yoro kele mani
4: no ambe championnat dominate la mata ambe championnat dominate la mata yoro la folo o yere de don an ku me ka fo aw ye min koni ye Ligue des Champions ye o fana makona len don do ko na tay na be na sigi ko kurala to goni wasa to lan tan kulu ka se ka u yere ira halisa face de ligue ni don ka fo ko o siratigela Kante sira ambe na tayoro mina 600 o ye Argentine jamana de ye ka fo ko lu fana ka ngana ba sambugan ani kelen ko Lionel Messi aye dan sigi aka to lan baraula ni aka jamana Argentine ye o stratégie la Kanté ambiseka jatimine jumende ke Lionel Messi aka carrière aka samuga ani kelen barau tolanta nani Argentine kada kan anya donc afoko ko chama dodon wati duma o lola temena wati gelon fanamba akono nga ebiseka muira de mina kren kren yala
6: A be fode dron ko nganaba ale de aka retraite internationale ta amba don ko Lionel Messi ay ko be de ke Argentine na bawma nasoro adaminene na ak tungele ale mbaba bolo bawma tumbe Barça tumumuna abe sebaga yaw soro la be jalaw soro la bari amba don ko a faso atumni gele ya bade be nyokona fo 2021 ay final nani yere de je copa aya je signa fla fo signa saba wa coupe du monde fanan 2014 aya je final lani ani Allemagne wari wo bemato ak décourager harina to ratu nya chembola para sigina tuni ki sinsin ko nyuma 2021 ay ko pa nyum kelenta wa nana Paris Saint-Germain wo ya har sigé dayel en faye coupe du monde ta 2022 wa fanan ke copa yore la cambiamba donc obi ay ko chamande ke munyalo fin jalaki site sigé ke Lionel Messi ka ko la alété founou founou la ati dimi dimi na bari exemple de donc si fiuna wa ay jo
7: fa
4: Sira anga black atla natla ratuma mina framena ntada kange
6: ayi joyoro fa ko nyuma wa bi a bebe se ka mina bawma woyere de ato bi a be aka discours kala to mum na kuma kan labaw anya e ko tolontan na ubi de kashira Argentine enjo Fernandez nu ubi de kashira ka dakan reference de don wa fanan tolontan na ba de do munyalon bibi la sifion menake tuwano fe de wa fanan yu blasira nyuma na fobi u fleñi wa de mum
4: fobi u fleñi ye wati mina sira nda do amena la fia ni PSG ko imbolo kuma mina nga ina fo yafo chuko mina ko nanga no ko nyakami ambi Lionel Messi kuma de la ibeta mbo wero kuma do kono ko mungi
6: bari atara PSG ode atara PSG ode a harsige daile PSG tahali ode a harsige daile fay
7: fay PSG la ma Ligue des Champions ta PSG la sira
6: ay coupe du monde ta
4: wa sira ambi se ka fore
7: non mais
4: Abi se ka foire ko ko hali miñe Lionel Messi ke Lionel Messi Real Madrid be farala ka Fote Avana
7: me ore doke
4: Ay wasira
7: sira Lionel Messi Oui En fait anga na faranga fo dolantana kan ka fefe ke aka jamana ye ou bien akan ka min ka yere kan ka fefe soro Messi a besoro Et c'est vrai qu'il y a mis une ronde taquinée parce que ni Dolantanin, mais il faut reconnaître que Dolantanin, Mouran, là-bas, nous connaissons, ou sinon, s'entend, là-bas, nous connaissons, mais si, aïe, déjà, dans Balontan, Mouran, Tchaman, et Bolo, à Kanoumbaro, Bola, mais Dolan, Kanoumbaro, Bella, Djelen, Bola, parce que, elle n'y était, mais si, fait, n'y a ici, qui a la djent Dolantan, avec Dolan, Kanoumbaro, il a, donc, à ma faute, bravo. Et puis, Argentine, et Mika, Messi, et Fana, Messi, nous, Kakan, parce que, à bas, mérité, aïe, Djoro, il a, t'en, Konoka, Clara, Irana, à, Tonoron, Minoron, Tchefana. C'est vrai qu'elle n'a sera favorisera, fait, non, là, comme, là, là. Mais en bas, il y a un bon repos. Franchement, à quand il t'en t'en.
4: À quand il t'en t'en, aïe, qu'à, baroque. O sira sigay de la fana ka foko Lionel Messi nanye hakli na jiginke ina fo kante ya fo chugumina coupe du monde kelen de don leni copa america fla hakli jigina ere wati do gelera kante ya fako kuma la samba fla ani tan ani woro 2016 chili kelen ka ubugo finalera to minade akunye a lani ere kabe dans siga ka argentine to rambaraula nga o kofe de asegina kana kanani tabule were ye kanani nyeda were ye kanani do lancin were ye na ka jamana ye ka sekani baraba uke afle ni ka dansigi o de labi halindi ka soro ambe lame bako hakli jingi tukuni ka foko abe tanye ni aka club tolanta bara uye ni oye inter de Miami osiratike la
7: kaminda kwa fana sajo waka balon makumateke ila waka balon dor shigi fana seki feke Messi referansi de do balon tan ukumu kono nana demsa nou mese ka akta kome referans aska e fembe soro donk Ama foka bon repos na ka Argentine et demsenu mina auto continuer à nos faire
4: demsenu bena tanyeni auto yenga kante wati mina ambe ka foko Messi beka boni dabaye Argentine abina fo Cristiano beka boni da fitini ye yoro minye
6: Portugal
4: Kante nganan kuma na chiyere la ngana de afana ye
6: bidoina
4: avec gilea minu kono ani Portugal beka miye nyangiri minunda akan sanction minunda akan ere fananga jati mine muya akola
8: Kenyara
6: ana mankan bauma Argentine yi Lionel Messi kuna wuli chogomuna Portugal fanantu nyanake Portugal fanantu nyanake Cristiano Ronaldo kuna wuli wo chogodela bauma Cristiano Ronaldo anke hakli jigin kena forako Messi Coupe du Monde di Argentine ay Copa Duma wa fanan Euro kele munani Ligue des Nations munyalo Portugal yata atarafe Cristiano Ronaldo de bolo ni wote Cristiano Ronaldo sane akena final kilendro utara wo dela wiaje wa Cristiano Ronaldo joyoro bunyara ko jugu Portugal bi na foro ko Portugal kulu donna duna kono harina soro figo be foni et cetera bari Cristiano Ronaldo ale de joyoro bora ko nyuma ode atofo mo chamanye Portugal kanuta ka dowdu sukuna wa bibila mo chamanye akanuto rawdu sukuna Cristiano Ronaldo do bari fosi jan afana be jalike jalake do ka foko funu funu bay ni dimin dimin bay ana mankan akanyana ke wo fanan blade
8: akanyana ko blade sira ina fambora ka fo chogomina Cristiano Ronaldo afanan be o gelani on kono ere fanan ga jati mine jumede akola teliala ani Portugal ni nyoronche ka daka nyangilu koni oludaraka
7: Nangilu daraka en plus ame ka ekulisu fanana ko abesonga segin kana tukuni je pense que atenye mérité Portugal fait no Portugal mangante kan kalanga
6: et
7: jamano te kelenye Argentine te kelenye Messi Argentine te kelé ni Portugal te kelé parce que jamana bena tabolo de do jamana bena na kondi do mais à Portugal bado perenue Argentine perdu ngebe wari yoro mina unu ka partenaire uche je pense que fédération me ki ici sur yoro de camp ya sabe se kana tobo na mais moi à la place de Cristiano nte se kana parce que bonya fo itala
8: Sira fanaye o yorofo ale bolo atasiki kana bile kada kan bonyate akola inafo atunka kan kake chogo mina
6: na bora bonyama yere na bora bonyama yere asie de taye dugu ninke seke na bara bara nyumanke Portugal ndefe anyanaka akakariere
7: jansigi de ya

0: aw ni tile nɛgɛ ka ɲɛ 12 la sisan Dakar o ka ɲɛ kelen de bɛ Wagadugu aw danse RFI manikan sanfɛ.
1: Zie kone.
0: Human Rights Watch ka jateminɛ ni sɛbɛ kura dɔ min carila bi y'a laɲini ko Senegal marabagaw o ka cɛ ni cɛ walima muso ni muso minnu bɛ kanuɲɔgɔnya kɛ olu ka hakɛw labato sifinw ka farikolo ɲɛnajɛba GOG wagati marabagaw yɛrɛ ma dantigɛli fosi kɛ fɔlɔ a ko kan. O kɔ Moritani kunkan aw bɛna politikiko dɔnbaga Taleb na Bamba ka jateminɛ ni kanw sɔrɔ maraba jɛkulu kura kan o min bilala sen kan dɔgɔkun furancɛ in na. O de kɔ an bɛ sɔrɔ ka kɛnɛ in kuncɛ ni OIM ɲɛmɔgɔ ka kumakanw ye min bɛ Djibouti ale kumana dogodogo tungatagalaw ka kurun dafiri dɔ kan min kɛla sababu ye ka mɔgɔ 139 bɔnɛ o nin na Djibouti kɔgɔji sanfɛ. Aw danse kokura sɛgɛsɛgɛli sɛbɛ dɔ kɔnɔ min carila bi adamadenw ka hakɛ lafasa jɛkulu Human Rights Watch y'a ka jɔrɔ jira cɛ ni cɛ walima muso ni muso minnu bɛ kanuɲɔgɔnya kɛ olu ka lahalaya kan Senegal jamana kɔnɔ. Dakar bena sifow ka ɲɔgɔndaba GOG bisimila k'a daminɛ Oktɔbru kalo tile 31 ka taga bila Novanbru kalo tile 13 la. Human Rights Watch y'a laɲini marabaw fɛ mɔgɔ kofɔlen ninnu ka hakɛw ka labato GOG wagati la. Salifo Saganogo Senegal marabaw ye mun de fɔ a ko kan.
2: Zi an y'a laɲini ka marabaw ka hakilina sɔrɔ Human Rights Watch ka sɛgɛsɛgɛli sɛbɛn in kan an ma se k'u sɔrɔ nɛgɛjuru la nka kɔrɔ u tun kumana a ko kan. Misali la avril kalo tɛmɛnen in na RFI ni France 24 tun ye marabaga jɛkulu ɲɛmɔgɔ kɔrɔ Ousmane Sonko ɲininka a kelen ko ka sariya dɔ latɛmɛ wasabulɔ na min bɛ ɲangili kologiriya cɛ ni cɛ ani muso ni muso minnu bɛ kanu walima ka fuɲɔgɔnya kɛ. Ousmane Sonko tun y'a fɔ ka jɛya ko GOG ni hukumu kɔnɔ ko maa o maa mana na farikolo ɲɛnajɛ de kama a tigi bɛna bisimila i n'a fɔ a ka kan cogo min na a b'a da kan fana ko maa o maa mana fɛn kɛ ka bɔ o kadira kɔnɔ min ni farikolo ɲɛnajɛ tɛ kelen ye ko a tigi bɛna ɲangi i n'a fɔ sariya bɛna boli a tigi kan. Ko sa in fana na ɲininkali kɛra jamanakuntigi Basiru Diomaye Faye Etats-Unis diɲɛtɔnba ONU ka lajɛlen dɔ senfɛ. RFI ni France 24 tun ye a ɲininka ko diɲɛ magɛn kɛbagaw jɔrɔlen don a kɛlen ko ka sariya dɔ lawaleya min bɛ ɲangili kologiriya. Basiru Diomaye Faye kuma ko jɔn de diɲɛ magɛn kɛbagaw ye kunnafonidira ninnu ko ko Fransi ani diɲɛ tɔnba Basiru Diomaye Faye ko u ma ko olu jamana u sɔnna cɛ ni cɛ ani muso ni muso ka furu ko a kɛra kabako ye Senegal fanfɛ nka u ma se ka fɛn fɔ ko sabula u jamana u ka yɛrɛya b'u bolo. Senegal jamana kuntigi nin ko u bɛ o ɲɔgɔnna de laɲini diɲɛ magɛn kɛbagaw fɛ u ka Senegal ka latigɛw ani a ka sariya talen bonya sabula ko Senegal ka yɛrɛya fana b'a bolo nka o bɛna taa se Human Rights Watch y'a ka jɔrɔ jira lɔgɔkun damadɔn yanni GOG ɲɔgɔndan ka damina adamadenw ka hakɛ lafasa tɔn nin y'a laɲini Senegal marabagaw fɛ fɛɛrɛw ka ta bɛɛ ka hakɛ ka labato ze.
0: I ni ce ni ɲɛfɔli ninnu an bɛɛ lajɛlen na. Nigeria jamana kɔnɔ sisan mɔgɔ 20 ɲɔgɔn bɔnɛna u ni na bingani fila sen fɛ dɔgɔkun furancɛ in na. Olu cɛla surasi segiya ni polisi kelen b'o la a kɛla jamana kɔgɔduguyanfan n'a tilebiyanfan de cɛ marifatigi gangu de jalakilen don ni waliya la a fɔlɔ kɛla marifatigi ninnu ka janda wale dɔ senfɛ Bukuyum Zamfara marabolo la o kun ɲɛsila jagokɛlaw ka mɔbili kulu dɔ de ma. Bingani filanan kɛla Lakurawa Etat du Niger marabolo la. Burkina Faso kɔnɔ bɔlɔlɔ kumakan kɛla caman de bɛ ka bɔ sisan k'u yɛrɛ ɲɛfɔ u b'u yɛrɛ ka kumakan dɔw lakilen u ye minnu ɲɛsin marabaw ma ni kumakan jugu walima galon kumaw don. Bɔlɔlɔ walejugu kɛlɛli surasiw BLCC de bɛ ka ja ninnu cari a ka bɔlɔlɔ sira Facebook kan. Lalesha Dukur Kure a ko laɲini ye ka kunnafoni kolon carili kɛlɛ.
3: Ziye bololo kan kujugu kɛlɛli cakɛda BCLC ka ni tile fila baara in bɛ o de yira. Ni mɔgɔw ja carili ye a ka Facebook sanfɛ ja nunu kɔnɔ i bɛ mɔgɔ nunu ye minnu kun delila ka marabagaw kɔrɔfɔ ka u ka kumakanw lakilen ka fɔ ko fili de ye u sɔrɔ. O kɔ u bɛ laban ka yafadeli kɛ jamanadenw fɛ kunnafoni kolon carili la. Ka fara o kan mɔgɔ nunu bɛ u yɛrɛ jalaki ko u ma ko tiɲɛ ɲɛɲini k'a dɔn fɔlɔ yanni u ka kuma. U b'a da kan k'olu ka o baara ye kunnafoni lankolon carili sira dɔ ye. O kama u bɛ ɲininkɛ bɔlɔlɔ la baarabaga wɛrɛw fɛ u kana kɛ kunnafoni sɛgɛsɛgɛ balu caribagaw ye. Mɔgɔ na sugu bɛɛ de bɛ a la sifinw sijɛw jagokɛlaw jamana baarakɛlaw hali minnu yɛrɛ tɛ baara la ni u delila ka fanga kɔrɔfɔ. Ziye misali fila de bɛ yen nɔ minnu ko kuma cayara kosɛbɛ. Fɔlɔ o ye foroba baarakɛla dɔ ye min kɔni bɛ baara kɛ jamana nafolo marayɔrɔ la ale wajibiyalen kɔ ka segin a ka kumaw kan. Tile damadɔ dɔrɔn a wulila ka bɔ a jɔyɔrɔ la ni ka mɔgɔ wɛrɛ bila bila anola. Oko politiki mogo koro dofana wajibiara kasegi akakuma uka. Anika labanka son alem ama ka ale fenfo mimbe lagosi la se jamana kuntiki kafangama. BCLC redibeka ni mogo nunu kelen kelen bela jelen wile ukana sekin uka kuma uka ku ujauta kasoro kubla bololo furuba kuma yoro kanzi.
0: Iniche ni nyafali nunu bela jelena chado jamana maraba jekulu yaka duskasi jira kunu Centrafrique la sigide mebuka jamana kunu. Wera sola Centrafrique surasuka danche osaguli doko fese kase chado dugukulu kan awale akila tisi marabulo de la jamana fula nunu danche la siria do bajira ko Centrafrique surasi demebra risu surasu diye bamrachi gosi foka trase chado dugukulu sanfe
4: RFI
0: Maraba jekulu kura sigila Mauritani jamana kono doko franchaina ministri nyamuko koro Mokhtar Oldo Jay tola anona nga ministri mwani kono ton mino sugandila kura do bolu chema wa ministri so do kalfala ula mino joro kabun iko lakanako konoko soroko anianyo wana wero famya choko jume debe ni yelemani na anka talebna bamba lame politikuko domba kabo Mauritani.
5: Le premier ministre a été reconduit contre toute attente.
6: Ministre Nyama Kasegi Kabla aloyorora okera balinankoye mogo chaman fe. Yala osra fe jamana Nyama bifaka foku ati jamana donka la yinu kalama wa. Ani oka makasika munu bufo bololo kuma yoro sanfe wa. Ministre disiba munu bora fana oloyorora obisika famuya wa akakanti. Abina ke sababu ye marabaga jekulu Nyama loyoro kaira ala. Obina ayira fana ni ministre Nyama ka desetu sirileno o ministre uka barabaliara wali manatu sirilente ala. Marabaga jekulu Nyama mayere ka kumalo ako marabaga jekulu kura mi fleni abina ke politiki marabaga jekulu le wa kanimbo ministri damanina ministri kura chaman taramunu lako dolente jamafe mokoto bofanlo nema lara nini marabaga jekulu kura imbina sisoro.
5: Je ne crois pas que c'est un gouvernement qui survivra longtemps.
0: Politiko domra kabo Mauritani talebna bambaka kumakon ale kumana ambaraba jekulu kura dikam. Sudan jamana kono drono mugufli doke la sababu yeka sanubola biulon flani flanyo bone unena akela uni Egypte danche masuruya na sibri tebele banymaketon les avoka de l'urgence kelendoka jala kilika unyeshi Egypte sanfe kelebulo dima nga umadalu jonjonjira wa Egypte yerema dantigeli fosike ni jala kilika unkoro. Djibouti kokoji sanfe dogodogo tungatala keme ani bisabani konoton de bonena unina okakurun dafrili sanfe mikela doko kuntemeli mogo bishegini ko kibaratu neno alsa okerefe mogo bishegini fla ni seraka lakisi Alexandro Kwasak ye dien tomba bulofra minyeshilendo tungara ko kala ala ma Djibouti jamana kono nyamogo selaka kasrenyo kenekan o yoromina mogo fatulu on beka sutra ankalame.
7: C'est un bateau, une petite embarcation qui a été surchargée.
8: Kurun lu, kurun fitini, mwa tunkacha ominkono. Ou aketumise mwa kebe savani duru nyoroma, jatim naula. Metri biduru, katarabla metri keme nyoroma. Oni koko jidake, kuto yora suruna, kurun dafrila. Jamana marabaga minu tumi kasara nkeneka. Uya sirenyanyi, kuma dili, kani nyorona ye. Kasarami ni mwa ufatula kaseni akema. Akela dabali banko ye bele manya. Kani kasarato akeyi. Wa dabali banko fana, kayeko demsei ni muso ulikacha ukiela. Mwa ulo, minu si akeka doro. Samuga, samuga ni keli, katarabla samuga ni flama. Cheni mbuyena kuju, nga mwa bishegini flasira kalakisi. Ama noro, nga ambika anseko ke, kakumanuye aniku akilisigi. Fu anka njini kajabi soro kasara nkula. Amuna wati fanato uye, kuyele lafien folo. Na ya soro, mwa bise kiyele lafien, ni kasara suguko.
7: Si on peut récupérer un tel événement.
0: Alexandre Kwasak dien tomba bulu farami nyeshilundo tungarako ka lalama Djibouti jamana kono nyamoko ka kumakom farkulu nyana jek baraula Côte d'Ivoire jamana dien Cheikh Cissé Gueye Danciga ka taekwondo baraula ayereye ni kubara lasse kunu karidun la Cheikh Cissé Gueye jonjon chama soro ka taekwondo baro kono lolu ci la Jeux Olympiques sanu jala samba fla ni tanworo wati amnuci amna melila nono rekwe ombuloka lasse awma. sangatan dala nige kanye tan flaka mande jamana kona la Musa alu klubali ama foki danse
4: amba azie kone
0: mwende be dakuna
4: bi amba feka la mebako hakila don kameru ni nire nike la doka ako kanko tuwa bushe sukuni afandu ni beseka mwaka kene bila faratila
0: ita ato wala wala
4: sisa
9: kuma be au bulu
10: Musa Alu Kulibali
4: Aune ni sonja de bisi ginka ula soro kokura ni ndoko kundamine na RFI mande kan fiensira kan au dansi au ka kumabe au bulo jamu kan kene kono yala tuwabushe soko ni afan duni beseka ere kololo lase mauka kene ya mawa ako jabika gelen nga kameru na sanfe kalanso bado nyini nike lao diko abeseka mauka kene ya bla farati kono ya unde sanfe kalanso nyini nike lao kuludo de yofo ane dadu minifen seke seke chakeda karan umenu nye seke seke luke tuwabushe marale unfan ani uso kokan fa jamana yi ndugu fa chama fe jabi ula uko neke mafen iko plon wali mercure ka fara baga mafen sugu chama wero kan ko lube se ka soro che to abuche suku ni a fan la uka be soro se mi che balo ufo kata se e bagan froma dokotoro e bagan dokotoro be minundi o cheuma yasa ka se ku la jo e noko ani bana suku ya donye ko minun duni ni abese kata soro har madin yere farisokola ni duna abeseka bana suku minu nyeshi mauma ko doye dusukuna bana kase fasa sirala bana uni juli sirala bana uma yala au yere ye ni ko kumbe chokodi au bulu eshe soko ani afanduni beseka ulase mokoma wa au yere ya jete minauka maraula kafoko kolosi minumbe buli uka ako jele ndo kase soko uduni mawa anga nika jurusala file 00221-664-12-79 anka mwoko wile lenye bi bagan doko toro anishe barala yere Sidi Mariko ye kabi malila bamako kiren kiren yala Sidi Mariko ambifo anka wile jabilila
11: we anke pamsa
4: ame nyokon soro sisa
11: ok
4: ambe nyininkali follow me la soro obe ken anaka bi Côte d'Ivoire jamana de ka Amadou Diallo ale nyininkali minke ofleni
12: musallo ko bal me fo ni barano ka be fo ka wala nyimando ka timna njani ke sirila ne bi nyinakali minke we ko shebe na femro bina ye she kono mini minte suwe bon akaba ko ya bene la fo ka tem ka so wa ke femi ni ye jete mine shere ka dumini fena ki ara shete ni mini kele abe kunu leke ganna ye ay ka ba ke se kunu ette na fo ye she bola ko ni ne ni feni ibina she bu ko ne me ko ni ka ba ke se walman ye bi mi ke se ikino ya bula me prodi mi mi di she o mate ka she o balo yala ni manyaman de bi so o fe wa be ni manyaman bi so fenj men fe akon kaba ga ne soro de ne ko man me ne re kon ni e dabali ba na ko man na me mo mo no kala me patete ulu ka don ko ka bo ulu be se ka afam ya to de la kasoro an kala malu ti se ka afam ya to la
4: Amadou Diallo kabini Côte d'Ivoire jamana ka Sidi Mariko be se ka jabe jumandi ama
11: bon be se ka jabe mi ndi akany ne ngalla bo abora ka ni ngal do de ke ko nyama nyama shobe bolo mundu ko ni ni shew kono na laje ki ba soro nyama nyama dobe okono bo alema afam shew ka bolo famba oye kaba ani turto ani ni koki oye ulude bo ni e kaba ni turto ni bu ani ni olu laje toko toko nyama nyama be olu be laje lenela bo ore la ni shebe nyimini ka te nyimini ke dade la ma be nyimini ke kono na fenga de be chef kono na ba do ba wele jeje to kana me on fe malla ya on kama ko ke se kre o kono na ri ba koro chebe belekise de tini belekise ni ten nu chama me ka kono na na chebo o de ta o be chew ka o mulende o be ka dumuni shi oro de la o la be ka ba ke mi go ka ba ku se be I ba ya la ma oro la ka so ka ta far ko lo la wala wala wala ni ngale minge ka foko nyama nyama drombe ye nyama nyama be ye oro de la parce ni o shira chen na fa par kon na fa be mina obet sama ka bola ka to tu nyakai
4: akode anye fem nu foni ka foko baga ma fem be se ka soro chere chere la farsolo farisokola ka be se ka kololo la se moko ka kenema ma ko be se ka soro sira jumen fe
11: o be se ka soro chere ka mara ko juguya de fe moko mu mbe ni oluma a marali kalange olube ta doro ka shero mine doro kata se mata nyenyini mo fi nunga nga feni shebe bla noko ni fen chama kela abisa ya koi suno ni sheta kala je amarali sharia la ani noko fashiti nyonye shere na abote contacti ke nyona a foyi tɛ kɔntakiti kɛ ɲɔgɔn na ka se o nivo ma min ye faama fɛw ye mɛ minnu bɛ dugumala kɛ i b'a ye chaque 15 jours mɔgɔw bɛ sɛ bo ta ka bo ye ka sɔrɔ ka bin kura u bɛ kokode bɔ a kura k'o da dugumala la sɛw bɛ o fɛn sɛw ni nɔgɔ fansi tɛ ɲɔgɔn ye ni yɔrɔ nɔgɔla dɔrɔn a bɛ netuwaye k'a fɔ ko a bɛ fɛn dɔ de kɛ mun sɔrɔ o bɛ se ka sɔrɔ dɔw bɛ yen u b'a sɔrɔ u ka jiminɛ ni fɛn ninnu bɛ bɔ sɛbo cɛla sɛw bɛ tila k'u nɔgɔ ni fɛn ninnu dun i b'a sɔrɔ u bɛ tila ka sɛ banabagatɔ ta tuguni ka taa feere mɔgɔw ma kiliyan dugu kɔnɔ olu n'a bɔra o ɲɔgɔnna na k'a fɔ o tɛ tubabu sɛ kelen de hali farafin sɛ bɛ o fɛn kelen de la mɛ k'a fɔ ko tubabuw ka sɛ bɛna ni fɛn dɔ ye an fɛ farafinna k'o bɛna se banani ma k'o bɛ mɔgɔw bana nɔnɔnɔ o fɛn tɛ yen o bana ma recherche fanchi m'o yira fɔlɔ.
4: Sidi Mariko, an ka lamɛnbaga dɔ ka ɲininkali bɛ tali k'o yɔrɔ la Suleimane So kabi Côte d'Ivoire jamana kan an b'ale ka ɲininkali fɔlɔ lamɛn.
13: Alo Kulubali, Cameroun ka nin ko ɲa ni ko nɔ gɔyɛn tɛ. Ne bɛ fɛ ka ɲininkali kɛ o. Tubabu sɛ minnu n'i ye nin ye o, Afrique bɛ présenté ra a kɔnɔ 1% seulement monde kɔnɔ. N'i taara Japon, n'i taara Corée du Sud, n'i taara Amérique, n'i taara France tout près. France min yɛrɛ ye France ye, sɛ min bɛ mara, tubabu sɛ min bɛ mara o yɔrɔ la, tilankɛ tilankɛ tɛ mara Afrique kɔnɔ. Bon, ma jamanaba jamanaba ɲɛ bara sini yɛrɛ ni pontalo ka juguara bon nunu ka espe minu yere kongolo ka kenu nunu ulu maboka nunu kuma nunu fuaye kwa bulu banana bon a kenu ulu yere ka dumuni yefana bon vegiga mko wole ninyinga bon o si she minu yini kololo minu bara ba afrika doron lora wa oben abu montora kwen kome gamana baba minu ba marla ka temanka bulu fana fet paske ni yani shegere ka flevota dolo ka proje tatu kuti Cameroon.
4: Ni Suleimane Soka ɲiningali an b'a ka jateden dɔw latilen k'a fɔ ko farafinna ka sɛ dunni tɛ kɛmɛ kɛmɛ sara la kelen ye diɲɛ ta la ni y'a ni diɲɛ bɛɛ da ɲɔgɔn ma kɛmɛ kɛmɛ sara la farafinna bɛ kɛmɛ kɛmɛ sara la seegin ka se kɔnɔntɔ yɔrɔ ma a bɛ bɛn o de ma san kɔnɔ ni ye jateminɛ kɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen sɛ tɔni miliyɔn kɛmɛ ɲɔgɔn o de bɛ dunna farafinna ta bɛ tɔni miliyɔn tan ɲɔgɔnna de bɔ. Sidi Mariko i tulo banna sisan. Ayiwa i Suleimane ka ɲiningali ye min ɲa ko farajɛ jamanaw yɛrɛ bɛ min dun a la anw tɛ hali o kilancɛ dun nka k'a fɔ ko nin sɛgɛsɛgɛli sugu de yera anw fɛ yan ko ale ma se ka faamuya sɔrɔ la yala o bɛ se ka dɔn cogo di k'a fɔ farafinna sɛ maracogo sugu jumɛnw de bɛ yen min bɛ se ka kɛ degun ye hadamadenw ka kɛnɛya ma.
11: Bon cɛ a ye ɲiningali min kɛ effectivement farafinna an ka sɛ dunta fanga ka dɔgɔ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ parce que a fɛ baara in ma se ka. A ma développé anw fɛ yan kosɛbɛ kosɛbɛ parce que anw ta fanga ka dɔgɔ a la n'i ye diɲɛ sɛbaara jamanabaw ta anw fanga ka dɔgɔ bɛɛ se kɔrɔ mais ale bɛ ka na ɲininkali min kɛ k'a fɔ ko n'i y'a ta ko nin sɛgɛsɛgɛli de nana o de caman sɔrɔla mɔgɔ caman nana don baara na ka sɔrɔ formation ma di kɛ olu de kun mais o la n tɛ jamana tɔw ban mais Mali la yan Mali ye solution dɔ sɔrɔ a ta la olu ye fɛngɛ dɔ sigi tɔn dɔ sigi a ta kama mɔgɔ mɔgɔ n'i bɛ don sɛ baara la i kan ka passe olu fɛ olu ka se ka a kɛcogo ɲuman ɲɛfɛ i ɲɛna i ka sɔrɔ ka don a la pour que a kana kɔlɔlɔ se population ma bon o yɛrɛ bɛ anw fɛ yan o yɛrɛ fɛngɛ o FIFAM de ye Mali la yan mɔgɔ caman bɛ passe u fɛ u bɛ formation kɛ mɔgɔw kun bon u bɛ kalan fana kɛ mɔgɔw kun a b'o de kɛ pour que bana kana se ka don a la sɛ yɛrɛ bɛ mara togo di n'a fagara est-ce que a kan ka bila jinɔgɔ la a ka sɔrɔ k'a si bɔ jinɔgɔ cɛla ka sɔrɔ ka taa fɛni u bɛ formation kɛ nin bɛɛ la ka sɔrɔ o man kan parce que dɔw bɛ sɛ faga foro la ka tila ka na a faga k'a bila jinɔgɔba dɔ de cɛla tuguni k'o kalaya k'a bila o la o bɛ sogo tiɲɛ o bɛ se na ni problème wɛrɛw ye olu bɛɛ ye nɔgɔ ka baara ye bon Mali la yan an commencera ka camanba de kɛ mɔgɔw ye pour que mɔgɔw bɛ se k'a dabila ka na ni formation ɲuman ye mɔgɔw kun togoya min na o kɔni ma ka kɛ a pour que bana kana yala mɛ a bɛ sɔrɔ sɛ mara ko juguya o n'a ɲɛdɔnbaliya de fɛ.
4: Ni a ɲɛdɔnbaliya yala bagan dɔgɔtɔrɔ olu bɛ aw yɛrɛ bagan dɔgɔtɔrɔw ye aw bɛ fura sugu minnu di sɛw ma yala o fura dɔw bɛ yen k'a fɔ ko n'a kɛra sɛ la n'i y'a bɔ waati dɔ kɔnɔna la walima k'a fɔ n'a kɛra cogoya dɔw la k'a fɔ k'a tɛ kɛ fɛɛrɛ ɲuman ye sɛ ni hadamadenw yɛrɛ ka kɛnɛya ma wa.
11: Awɔ o fura dɔw bɛ yen. Kɛra sɛ la a man kan ka dun o wagati o yɛrɛ wagati sɛbɛnlen bɛ papiye ninnu fura ninnu bɛɛ lajɛlen kan i b'a sɔrɔ a sɛbɛnlen bɛ a wagati fɔra ko n'i ye nin fura in di sɛ ma i bɛ nin tile hakɛya bila dɔw ye kunɲɔgɔn kelen dɔw ye tile 15 ye dɔw ye tile 3 ye bɔn furaw ka ca bɔn fura minnu bɛ yen n'olu bɛ k'u la mɛ i b'o ye fura o fura la i b'a sɔrɔ o dira cɛ ma cɛ min bɛ ni bana bɛ a la bon cɛ banabagatɔ dun yɛrɛ hali o sogo fana tɛ dun ɔn anw yɛrɛ fɛ parce que aw b'a lajɛ ni bana min bana sugu min bɛ a la n'a sɔrɔ ɔn a cɛ fura minnu kɛra la n'a ni dumuni ma kan o sogo ka kan ka fili de parce que fura dɔw bɛ olu de bɛ k'a la pour que k'a kɛnɛya mɛ o bɛɛ la mɔgɔ dɔw bɛ fura in to k'a kɛ k'a kila k'u ka jɛgɛ faga ka taa fɛ o fila sɔn ma a ka sɔrɔ nin ko ninnu na k'a fɔ ko fura dɔ bɛ yen k'o de mana k'a la k'o de bɛ kɔlɔlɔ se o fila sɔn ma non o tɛ yen.
4: O kɔrɔ ko marabagaw ani sɛ baaralaw fo ka taa se yetɔn minnu fɔ olu bɛ jamana minnu kɔnɔ olu de kan k'u cɛsiri ka se ka jamanadenw lakana.
11: Olu de ɔ bɔn olu de jɛkulu o de la Mali la yan n bɛ ka kuma Mali ta kan parce que an ye Mali la jɛkulu de sigira o la n'i bɛ don baara in kɔnɔ i bɛ taa nin bɛɛ lajɛlen de bɛ ɲɛfɔ i ɲɛna i ka sɔrɔ ka don baara in na o la o b'a to e yɛrɛ min b'i ka nafolo don a la e ka nafolo bɛ kisi i bɛ population fana kisi a si lajɛlen tɛ problème sɔrɔ e b'i ka nafa sɔrɔ population fana tɛ tɔɔrɔ sɔrɔ e ka fɛn ɲini sababu fana la.
4: I mana a mana kɛ cogo o cogo kɔlɔsili o de ye ko la gɛlɛma yala. Maaw ka yala marabagaw ka mɔgɔw bila ka yala yala ka nin ko kɔlɔsi minɛ baw foroba kɛnɛya de don sɛ sogo mana sɔrɔ a bɛ sɔrɔ sɔrɔ cogo sugu bɛɛ la sɛfan ka taa se olu ma a bɛ dun maaw mɔgɔ bɛ jɔ a la tile kɔnɔ ni kɔlɔsiliw fanga ma bonya o fana dun.
11: Bɔn kɔlɔsili kɔni bɔn bɛɛ kan k'i timinanja o fɛ sinɔn kɔlɔsili kɛbagaw yɛrɛ bɛ an fɛ yan u bɛ yala sɛ bɛ bɔ yɔrɔ yɔrɔ n'o ye sugumafɛn ye. Olu dɔgɔtɔrɔw bɛ o kama u bɛ yala ka taa bagafɛn faga yɔrɔ na ka kɔntorole ni min ta u bɛ caman ta minɛ la u bɛ se ka esplikasɔn d'i ma k'a fɔ a k'a kɛ nin togoya la a k'a kɛ nin togoya la u bɛ yala yala ka o bɛɛ lajɛlen de kɛ anw fɛ Mali la yan.
4: O faamuna kosɛbɛ Sidi Mariko an b'i fo i ka baaraw bilali la ka n'an ka ɲininkaliw jaabi. Sisan an bɛ taa ɲɛ ni lamɛnbagaw ka hakilinaw ye an bɛ taa Burkina Faso ka Ɲufu Sanu de lasɔrɔ Ɲufu Sanu.
14: Oui, allô.
4: An b'i fo kɛnɛ in lasɔrɔli la i tulo b'an
14: na.
4: A bɛ n'a fɔ i bɛ yɔrɔ min na mankan bɛ dɔɔni an bɛ tila ka segin k'a ɲini ka i lasɔrɔ an bɛ taa Mali la ka Mita Jalo ka hakilinaw lasɔrɔ ani bi jamukan ale y'a babu faamuya cogo min o filɛ nin
15: ye. Tiɲɛ yɛrɛ la an kɔni bɛ tubabu sɛ in dun mɛ kɔnsekansi kɔni b'a la paseke munna an yɛrɛ b'a ye dɔgɔtɔrɔbaw kodɔnnabaw tɛ sɔn ka tubabu sɛ dun n'i yɛrɛ n'u sigira u b'a f'i ɲɛna ko karisa ye farafin na ko kɔnsekansi b'a la kɔfɛ an kɔni b'a dun paseke an b'a fɔ k'a da ka nɔgɔ an b'a fɔ fana ko a ka ca paseke ale ni farafin sɛ tɛ kelen an kɔni b'a san mɛ tiɲɛ yɛrɛ la kɔnsekansi b'a la n'a fɔra k'u ka fɛn minɛ ka angɛrɛ tile 41 tubabu sɛw ye a bɛ bonya ka fa bɛ minɛ a ma nɔgɔ kuwa an kɔni bɛ min fɔ dɔrɔn an kɔni b'a dun mɛ kɔlɔlɔ b'a la dɛ kɔlɔlɔba de b'a la n'i y'a ye banaw cayalen don bi kɔnɔna banaw ni dusukundimibanaw cayalen don dɔwɛrɛ tɛ an bɛ ka fɛn minnu dun paseke sɛ ninnu filɛ nin ye angɛrɛ min bɛ ka k'a la an si t'a dilanyɔrɔ dɔn wa a bɛ kɛ cogo min na fana an si t'a kɛcogoya dɔn an kɔni b'a minɛ a kɛra cogo min na k'a kɛ ten wa an bɛ tile k'a san an bɛ se k'a fɔ yɛrɛ ale bɛ marche ka tɛmɛ farafin sɛ yɛrɛ kan paseke ale da ka nɔgɔ n'i y'a kulo kelen san a bɛ fan bɛɛ bɔ donc ale fitinin tɛ yen paseke ale funufununen don ka fan bɛɛ minɛ donc an kɔni b'a san nata de kama k'a ka ca a bɛ jama labɔ or que kɔlɔlɔ b'a la dɛ kɔlɔlɔba de b'a la n'an kɔni sera ka lajɛ ka segin an ka sɛ farafin sɛw ma o de da ka d'an na ni tubabu sɛ ninnu ye.
4: Ne Mita Jalo ka hakilinaw ye kabi Mali la Bamako sisan an bɛ taa Senegal Tambacounda an sumana Damagate i ni tile. Basi foyi t'an na i ko ko e ma sɔn ni sɛgɛsɛgɛliw jaabi ma fiyewu.
16: Masawana Musa Alu Kulubali parce que sɛgɛsɛgɛli ninnu jaabi ye min yira ten ko aw na sɛnɛfɛnw kaba ni tiga ni tubabusɔ ninnu k'olu de bɛ
4: sɛbalo kɔnɔ
16: sɛbalo iyo ko mɛ nɔgɔ min bɛ kɛla olu la k'olu de bɛ ka kɔlɔlɔ bɛ ka yɛlɛ sew la sew fana bɛ dumu population fɛ a bɛ ka bana lase o ma sɛn ka sɔn o ma Musa Alu Kulubali n'o tun ye i b'a sɔrɔ hadamadenw minnu bɛ yɛrɛw bɛ ka balo o sɛnɛfɛnw yɛrɛ yɛrɛw la direct la k'a sɔrɔ o ma di baganw yɛrɛ ma o ma di sew ma Sénégal y'an yɛrɛ mɔgɔ min bɛ ka balo togodaw la kaba la mɔgɔ min bɛ ka balo tiga la ani sɔw la Musa Alu Kulubali kɛmɛ sigida togoda Sénégal population la 60 walima 70 bɛɛ bɛ ka balo a la.
4: Asumana ni an ye ko ni ye ko ta o ma an bɛ sɔn ka fili sɔrɔ a la dɔɔni o ye jumɛn ye i b'a dɔn bagamafɛn dɔw bɛ yen nɔ binfagalanw fɔ ka taa se sumanw yɛrɛ ka fɛn ɲɛnamaw gɛn ka bɔ a la wa kaba sugu dɔw bɛ yen olu ka teli kalo damadɔ dɔrɔn a sera walasa ka se k'a to fɛn ɲɛnamaw ni fɛn caman kana se a ma u bɛ bagamafɛnw fiyɛ a kan ni yo otaka bo ochoko la akacha akadogo maula minumbi ubulo mina unsanango kaje walima awati korumbali ni e ya bo katala se kadi e sheuma abeseka bana bla olula inafo akangaribi dahali nako senela uyechoko mikafo fensuku dobe uka na afiala hali ni afi fika wati jankono yani kabo ore kama kabe seka korola se mauma no osugu yadu yala tiseka korola se wa ani bagan fura minu fana bikulu
16: nice rokumi saladin nu ne supamenu na nyogonaw de do mais Moussa Alou Koulibaly kaba e kan noko ke kaba la awi bidum ba ke dugu kolo de la o kay don kaba la katla ka yere kaba de na ika kaba dembo katla ko ke sekoro ko ka se ka bana ke se la ni mo koy hadama de yo duma ka o bana kele na se ema Moussa Alou Koulibaly mi yo kaba dum direct la tu voyais si de ta la abi fara mais ni ya te ka ko ka anna Moussa Alou Koulibaly ndem mabasi de yala
4: e mabasi
16: ko bisen kam yufu ye o ka sege segeli de ke ku chogo ya were la ka laje seninu abisen ka ke koni ni obe fura ke pikir miula walma obe fura ula fura jimi uduma obe na haina sura comprimer marodo o kan ka sege segeli ko re la me ka fo ko sene feni nu mi obe ke ya ne koni ti sen atsen ka donde hakila ka fo ko lebe ka banala seuma no de kololo koni be seninu la
4: me
16: kololo ni koni kum mimbe ka don seninu la koni wode koni madon
4: asomana ofa mana ko sebe
16: hay na sura na balu de don kololo koni bala bari ka fo koni sene fe de don ndem son o yoroni made Moussa Alou Koulibaly
4: mbere jele ndi ka famu ya chugo ya do 600 meta Burkina Faso ka firme sa no bismillah bobo djula so firme ni kli
17: we Koulibaly ke ni kli
4: awa e koko sigata la e be soni sigi nyine ni kala ndu nka e sega sega luka
17: we ne ko ne nya fo chugo mena bara ko ne ke chugo nyina me bon an rebe lo men tle ma ko bini kenkena ne akagbele pour que puisque nya fo chugo mena ne alle we tigane choza ne kaba meno kuma fo ne bo an were ba kaba sa magina magnimo an be tigane sa ma woro an magnimo we re an adama de directement bon ko chama lo bete sino ya fo chugo mena nan yi poule de chair tantalo am se gale wele di bamanakana
4: non ma foko to abushe sa anga foto ko
17: to abushe dobe wala to abushe dobe le bina no duri
4: me mara soko kama aflado dobe mara falka ma dobe mara soko kama
17: ba soko kama me be mara soko kama le bina no duru kele ba ya ko ne ba kama soro na bi kasi abi de nyane kasi lokke bon ni na nyono be amba lo lombulo na bu kololo se

0: Yola Senegal la sili sebendo kono bi chakira minjole mbe manantari barazi ko nyana bolila ala sibi ko jichara kusobe yoro ina okama ko logu yikono obena barazi ndaile ka jibla kateme wewele kambla la kanyisi minu sigile mbe flok Senegal baji kerefe wala sa oku labe anika fere uta sibiridon anikaridon che dogodogo tunga takala keme woroni ko desera il kanari gunka espany jamanana kurunani kono ulubibo Senegal gambi mali anigine anila gine kuruni Kurundo bora Gambie, dobora Senegal, Espagne furuba kuna fanyi digafe. Azanz elkefe kafola, abada kanko utarani udowye kine asola segenjuku koson. Alsa, tunga tahala kuma Djibouti jamanana, dogodo tunga tahala kemeni bisaba ani konoto ulude bonena unina kwa kurunda fili dosenfe, ominkera loko kuntemena ina, mwgo bisegi ulutununa, okrefe mwgo bisegi anifla uluka seraka lakisi. Alexandre Kwasiakie, dinyo tomba oni bolofora minyesi nebe tunga ranke uka kola no oyem dami be Djibouti. Alessera Yorina, Kassara Tosutra Yoromina, Ankalame.
1: C'est un bateau, une petite embarcation qui a été surchargée.
2: Kurunlu, Kurun Fitini, Mro Tunkacha Ominkono, ou Aketumise Mro Kebesvani Duru Yoroma, Yat Noula, Maître Biduru, Katarabla, Maître Kemen Yoroma. Koniko kwa jidake, Kutoyura Suruna, Kurun Dafrila. Jamanama Rabara Minutumi Kassara Nkeneka, Uyasire Nyanye, Kuma Dili, Kani Yoronaye. Kasarami ni mro fatura kaseni akema akera dabali banko ye belle manya kani kasarato akeyi wa dabali banko fana kayeko demsei ni musole kacha ukela mro lo no si akeka do samuga ni kele katara bla samuga ni flama Chene mbwena kujo, nga mwgo bishegi ni flasira ka lakisi. Ama noro, nga ambika anseko ke, kakumanu ye, aniku aklisigi. Fo anka njini ka jabi soro kasara inkula. Amna wati fanato uye, ku yere lafien folo. Na ya soro, mwgo biseki yere lafien, ni kasara suguko.
1: Si on peut récupérer un tel événement.
0: Soudan kelebolo nyimro Abdel Fattah Al-Burhan ayala nyine segeseluka ke sanfe mugo gusili dokan ominkera karidona oni Egypte dantela bany maketon doka fola mugo biwolo la anifla ulu de bonena oni na gusili ni sanfe Abdel Fattah Al-Burhan yere segeseli kulu do sigi 5 ans critique la ani lakana sigi la mugo be o segeseli kulu ni kono karidona emergency lawyer bany maketon ko ni Egypte de jalaki o sanfe gusili la nga alsa Egypte maraba ko ni ma fofolo okokan kokan kuna fonyula alsa muguchi kaunte ka kotige Yemen ani Arabi Saudite che kunu kari Yemen ka utiu yalla se ko muguchi kaunte ko muguchi do nyesina Arabi Saudite kan pan kunu jigi sola ko ani kuran bayele ma chakeda doma o senfe moko kelen fakara ani ka tan ani kelen nyoron wele jogi baba watara o muguchi kan yere kama Arabi Saudite yalla se bitene ko Riyad ka pan kunu jigi so baro bena sonsori folo
3: jati salifa Arabi Saudite fleni nye ka baranunu sonsori di kuntala de janya o yeresira fe pankulu chakeda chamanyi ka tagama ubo ama riyada pankulu jigisola jamana inka pankulu chakeda barayin golfa era kuka bara ube jolendo fosibiri nata emira araba unika etiyada kolutena tagama fosike kasi arabi saudita fo oktobru kalukletan aninkononton nata arabi saudita marabago ya la sedantikali 7 do konoko latigen la nyini nyeka lakana kou de jate mine wasa ka alajani pankulu jigiso intieni nda ube labbe na kokura aninka tagama de unka lakana kana sabati ina fo kan ka ke chogumina sabin koni ma prepare la tike o bara nunu mina ke wakati min kono wa uma pankuru jigiso in kadda yelali wakati kuradi fo 600 ninko be dabora yemena uti uka muguchi ude ko arabi saudita pankuru jigiso nin kuran bayele ma chakeda chamanka sibirita yere jugera ba o mogota ani sabade bonera unina aninka ke mesabanin ko jogi o nyoron ko ma delika yeni ya santanye e karido fana u yemuguchi uke arabi saudita kan e pakistan jamana din kelen fagarani ka mogota ani kelen jogi Uti uye kangarida ke tagamado unye ku beka Arabi Saudite ka pankulu jigiso uye ka atoyin ba uko lakana ko masabati
0: Baba sali. Watara ini cheko sobe 600 kene ni fanflana Nege kanya tan ani wole ula temene ni sanga tan ani flaye mande
4: Salif Sahanoko
0: aw minw bɛ kan lasɔ aw minw y'a lasɔrɔ sisan halisa aw tulo be diɲɛ kumakan RFI mande kan de la wa aw danse kɛnɛ ni fan filanan na an bena aw hakilinaw dɔ lamɛn kuma bɛ aw bolo jɛmukan kɛnɛ kan bi babu tun be tali kɛ tubabuse sogo ani a fan dunni de kan kamerun sanfɛkalanso ɲininikɛlaw do kelen kɔ ka faratiw dɔ jateminɛ a ko kan o ko an bena kalanso sira jɛmukan lamɛn segin be kɛ aw ye jumadɔn jɛmukan de kan babu tun be tali kɛ kalan wuli de kan mafɔlenw sigiyɔrɔ la a ko be lahalaya juman gɛlɛya juman be o yɔrɔ la fɛɛrɛ juman be se ka sɔrɔ a ko la ani an ka mɔgɔlen min kumana o babu de kan nka yanni o la 600 sigida ɲɛta sigida ɲɛta Sénégal lorokun temene ina sanji tunye kasara chamanke Dakar ani mara chaman kono o ere koso marabaha uye kalan wuli bo ama omi tumbolo dalendo ramsa temene ina katabla bi tene octobre kolit leta ani doro nga yala auba donko lo niya lorokun flaye sanji majigi netebu dugukan obe tamba mara de la Sénégal koro yanfanfe oye kololo la se senefen chamama inafu tiga ani kaba anka la sigide Mamoudou Samoura kalaseli
4: ni ko kaɲi dugubaw kɔnɔna la sugubaw falen don o yɛrɛ be sɔrɔ sɛnɛ yiriwali de fɛ dugudenninw kɔnɔ ni sɛnɛ ma ɲɛ dugudenninw la o be dadigili kɛ dugubaw fana na o tɛ se k'u yɛrɛ sɔrɔ
5: yan an be hɛktari fila kabaforow kɔnɔ netebulu sigida la tambakunda mara la fili 20 sanjinabaliya sababu kabaforo nin bɛɛ jara aliu keta ye forotigi nin ye
4: ne ye denbayatigi jigitigɛlen de ye hali ka kalo kelen balo sɔrɔ ni foro in kɔnɔna la o ka gɛlɛ ko wɛrɛ de don an jigi bɛɛ karila ka kun kɛ sanji joli ye an ka sɛnɛw bɛɛ lajɛlen jara aw yɛrɛ k'a filɛ foyi tɛ yen foro min bɛ nin layala kɔnɔ mɔgɔ bɛ se ka a jigi da o kan cogoya jumɛn na ko ka tɔnɔ sɔrɔ
5: jani kosɔn ɲinan sɔrɔ tɛna caya i n'a fɔ salon muhamadu siɲatɛ kɔtɛn ale fana ye sɛnɛkɛla ye
6: wala seru ne kom ka an ta pesɛ n y'a fɔ cogoya mina an ta pesɛ an b'a kɛ bɔrɔ de kɔnɔ malo bɔrɔ nunu donk seru ne ye bɔrɔ mu sɔrɔ a tara fɔ 20 la n'a ma cani o donni mɛ ɲinan kom ka an ma se o pɛriɔde la n hakili bɛ mun na ni ɲɛ 20 sɔrɔ fun ka nin duru ntɛsentɛ tɛmɛ o la ɲaye mun na kɔ
5: nin sɛnɛkɛla nunu jigilatigɛlen ko u b'u ta to ala ma nga u ba dɛmɛ ɲini sɛnɛgal marabagaw fɛ i n'a fɔ musa tarawari b'a fɔ cogo min
7: ah ni masakunda y'an dɛmɛ a ka d'an ye dɛ a ka d'an ye parsk siko bena an sɛgɛ san wɛrɛ ba sumanko fana o be gɛlɛma b'an fɛ parsk an na ɲɔ ma ɲa kabaw be tiɲara awɔ kabaw be tiɲara ni masakunda y'an dɛmɛ cogoya cogoya la a ka ɲi awɔ a kɛra siko ye o a kɛra baloko ye o a be n'an ye fɛn o fɛn sɔrɔ a ra a ka d'an ye mɛ baloko de ka gɛlɛn kosɔbɛ parsk o de ye denbaya ta ye awɔ
5: mun dɔ sɛni ala ye waati jateminɛ cɛkɛda ɲɛmɔgɔ ye tambakunda a be nin jaw sababu fɔ an ye ale min tun y'a jira kabini mɛ kalo tɛminɛ ko jaw bɛn'a kɛ
8: donc comme vous le savez nous sommes en ce qu'on appelle
9: i n'a fɔ aw b'a kalama cogo min na san kɔnɔ el niɲo o ye tɔgɔ ye min bɛ fɔ waati ko kalan sira fɛ meteorologi n'a bɛ baji kalaya walima kɛcogo hakɛ jate minɛ o kalaya min yɛrɛ be se ka na ni yɛlɛmali dɔw ye sanji ko sira fɛ sahɛl kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnyala senegal o kalaya kelen de be jateminɛkɛ fana sanji nacogo a n'a tigɛcogo kan waatiw ni ɲɔgɔn cɛ
5: jateminɛkɛlaw ka fɔ la tambakunda mara la samiya to man jan Mamoudou Samoura tambakunda RFI
0: i tun ye sigida ɲɛta kibaru de ye kuma bɛ aw bolo jɛmukan kɛnɛ kan bi aw kumana tubabuse sogo ani a fan dunni de kan kamerun jamana na sanfɛ kalanso ɲininikɛlaw do kelen ko ka majɛ do ye a sogo ani a fan nin kɔnɔ min be se ka kɛ farati ye foroba kɛnɛya ma yala tubabuse sogo ani a fan dunni be se ka kɔlɔlɔ lase maw ka kɛnɛya ma wa musa alu kulubali y'a hakilina do fara ɲɔgɔn kan an k'u lamɛn
10: min fɔra ko ɲamaɲama bɛ bɔ fan nin kɔnɔ ne yɛrɛ b'o seereya ne yɛrɛ kɔrɔcɛ ka muso taara fan san fan plakɛti kelen tubabu fan o ko benana yira o nana ci ci min bɔra kɔnɔ cɛ yɛrɛ yɛrɛ an kɔn t'a lɔ a ji nin yɛrɛ donna fan na cogoya min na o eseyera ko b'a yira ne kɔrɔcɛ ko a ti yiranlu kɔnɔ o y'a bɛɛ ci ka taa sɔrɔ a bɛɛ kelen ji modɛli dɔ le bɔra kɔnɔ wa ji min bɔra kɔnɔ fana ji nin bɔra ni ɲamaɲama ye an kɔn t'a lɔn fan datugulen o ɲamaɲama donna fan na cogoya min na
11: ne u bɛ ɲinini kɛ u ka ɲinini ke dron pare u kana fo ku be se banani nu walma se kololo min be to au seni nu la ko wo bora tiga walma kaba walma to au sore la ninu baga min be ken ninu koro wo tisen kai boduku kolola ka senefem mina kumate ko be harama de e bana umat ko abe don se la koni se fana dumutuguni ko be ibana haini posone de don ibasura baga bana
12: ayre pai doktor bau ko dona bau ti songa ko sed ni yere nu sigira ko ba finyana ko karsa yi farakin na ko konse ka sibala ko fe an woni ba du ba sa ba foka da ka no ko na fara ko ka fem ne ka angere kle binani ani kele to wu se wi abe bunya ka fa be mine amano ko kwa an woni be mi fodro an woni ba du me kololo bala de kololo pare bala ni yayi banau chali ndu bi konna banau ni dus kundu banau chali ndu do wera ta me ka fem ndu ndu
13: ko bela mo ko ke kle tan ndu kle binani tuga mina bo dati ka ka ke adumuni la ka fo a be glace la te glace la dati ni manase amanga kadum chugo di bo jien bela jenen be e kenya ko buna ko minka eske nazara ufana bison ka contamination ke dumuni na ka di dien mawa donc oluli ko sonne ko ni mogo ba fora tene kumina la eske o tubile o bise kana koloro gure jimena se adum magama parce que a fora de ko ni fin tubila ka ba ka mo a microbe be fra ka fo ko si senun duni kapsi ka kololo la se adama dema jien kenya ton ko ni yana ne ko ni ne ma so a roma
14: a si se fora minun banna ne a chaman be onto dlan c'est importé
15: non ne bagan tan bo fona amba ye bo wi chatri kole suno o ya fo chu mena tanu ambe e foro pompe din flan angro budo jibu wo kata do anga bao kono jigon be am tla ka jigon mena am baraka nyi mena kedron kenya bu kede kasor ala lo kan kuna ja suno dron te anga bi do muta chaman be be amba
16: Walasa ka RFI manenka ni fulful de lame, awye aka telephone VPN mene. Oko, awbe anga barakele mou nasoro anga bololo sira korofe. Ma tomi RFI tomi FR kan, pu radio kan, ani anga furba baroyoro kan.
17: Salif, Sahanoko.
0: Ni cheko sobe ambe hakli jigike anka bakruba dola bamako malike meri koro adama sangare ani mo wolongula wore ulutumbe ulube kirtigila nyekoro kabini somda ina ujala kilendo sefa wari million keme duru ani ko ngana mangana mulila ani pankuru jigiso dugukolo kola nga ko nafasali kela wi jala kil kaundu be soso sierra leone jiga kirtigila koro ani joseph fitzgerald camara ali barakasola octobre kolot le wolongula ani atle sigiche keneni mbena kunceni kun kalanso sira jimukande babu tumbe talike kana wuri ko de kam fa leun sigiro la be ablo abla malan son ko bolo kono abena kuna fa abena jam kan la se awma awni che ko sobe aw katlo mojola
16: kalanso sirakan
17: salif sahanoko
0: lanso sera jemu kala me bahaw ni sondia kawla soro kokura aw ka jemu kam mandi keneka bi amina kuma kala wuli tablo de kam mafolum be sigiro minuna awir bado sanu sani kala wuli mana damina na damina radugo bawla akobe kele akosobe mafolum sigiro la akobe chogo jumani watina de mesugo jumani se ka di mafolum wala sa de mesugo ka se ka ta kala ke amina kuma obabu de kam anka mogolele oyi usman koitaye kabini mopti ale joro ka bon kosobe de me julu mafolum aw bismila kala so sera jemu kan keneka iko nya fa ay jogo minna anka mo le bambulo nege jour la kaba Ousmane Koita en nyantuma
18: marhaba sunu obedi
0: a jara ni ko sobi kila so rank jomu kay ngene kan yan ni anda ka se babu ma ambara ke nyoko Mamoudou Diallo la seli do kanye kalan tablo kan ma fole mu yoro la anko lame ambesi kingana
19: dimba dugu kono bankas marala ma fole minu yusi yoro bla la kanabali ya koson chaman de bismillahira karanso kono ka keni karanguli yina marani nyemo oni faso din tolanton wi fere do bla sinkan wala sa ka yoro bere soro ma fa ole nunu yi dugude ni ka fola
18: ara ara metru no wede ka kuma fo di bena jelema de place minum do ogol sola ay o bo ogol sola kala ma ke kuma fo di no ma de gumbe me di wani ma ka para de dunya adam ne na le fo ti na na
19: Ninan karande chama ni tina se ka karanke inafo udirnik akela chogomi kasabu ke uyusi yorobla oyegbere ya chama ndi lase karande ni demansa chama ma inafo muso ni ba nyefo chogomi
20: oyan labo kala sokolo oyisuberani ni kadio ma ko anabo kala sokolo ko kala leni mena kalange andula ya sirama duniko gelayanu anisuko gelaya
19: Kabo ma fole nunu la karanso keme yirika de datuni wal ma yesiran kono kasabu ke la kanabali akoson akera sababu ye ka demsen chaman balika karanke omiye ukahakei
0: Osman Koita ni tunye la série do de ma folon kala ka koro fanfe a ko be chugo jume mopti marala
2: ina ko ru gora ka ko chugo mina iba do ka ko mopti chaman che golo de ni minu gora koron ko bi bisina mina on fe amana tiga dawuda la gele ya ba on kona fe fo ga da ko gele bi an hali awa e mami wi si gora bla ka kon binye ani minu yu u si gora bla kosa ni na e ni ngomi na kuma kwa runano an dugu fanfe la iba ka ko femi mopti kona a fali no maula minu wi si gora bla kosa konana e femi ye amara bawo ni no ye anyama wi utri la transition mo wi se kunu da ma ya bela jeninke la obenata nunu ma ko pele unana kana sigoro mi ta ko sodi ko kala yoro konana dabo a gele ko lo mi u bi yoro mi na minu kana ta kana ke nunu ma go wi ta kana so ka ke a gele plan u di dimsi ni minu nana o luka papier kunu kala hala bi ta ke ko di ko luka se ka kala kala so ka lan ku ka dugula ni bela jeni ya da mana gele on fe yan chama che bulula
0: yala u ba jira ka foko kala adam na rayina wali ma madam na flo
2: kala da mi na an fe ya bari ni ataka lage u bi kala su dama dama ni minu kon nana e ba ni manke do bi bugu do tru yo ka ta kon nana la ko ina ta san classe do ma libere kala ngoni villa dans l'ensemble an fe ya la hali san yoro do occuper le do ma mi lu si yoro bla ka ta ba ke masrani wal ma genni ba akla su do kon nana c'est pas libere a san
0: to si bi ni ko ani wolo se be ko fana yala o fana te gile do ye na wa
2: ti ka ta la ma mi villa ka buli wal ma ma mi genna si kala la o bi ta ka bela jere ni to ako
0: o stratégie la ani karamogo do fana kuma na Mauritanie jamana na mafolion ale fana joro ka bon kosobe ay min fo ambula mi ambe sigin kana
2: do an woni karamogo ni de tanga ta mi ka kuru kuru bene holu di e mo homa o kom dem sene ya ambe ka dem sene ni wulle sene sene la tigi vraiment aka nga se kudem wala an na di courage ni ko la angu de na ala tuba tu bolo angu ke bolo ko fen tayo ko bo ni bolo ni solution ni mi ko no ga na fe nga kuma na tsuguna ta akse di dem sene ni mo kuna ko be papier koi parce que papier te amoko chama mbolo te afo chuma na ka akoroko na mogo do na tola ba so le gringiri kana le dungu kam na ndo be tu koi
0: Osman koita nin tunye karamogo do ka hakil nae kabini Mauritani adasera seben ko ma ina fo ambura ka fo chuma na ani fana alebe kalande un la kala ka fula no e benevolai yala nunu wale ya nyogona obe ke mo petit fan fe nawa
2: ko e mo petit fan pe la la ya ibaro je kulu bien mie ba ni ma ke je kulu je mi ni ay wa jolo mo social de baraka nyombolo ka sika demé do moma mi wi sigoro bla an yere ba a baro ke kosobe ni minu nana an ba nyini folo folo o kala kudo jolo ma sujet ke sababu demé jere jeblu nana ni demé mi nana minu ka hake kama sura kona kati non de koltanya korla ina anyi kudo fono kuna fo nani wi liga jo ke dem sinu ka sika blu ka hake kono ka sika ta kala yorla barka da kan dem sinu ni makala o jere dugule ala ka hake mi nana oke min bi jamana kono donc mba fongo a hakino bien ka foko ka karanje mauku na fu je pense que ko publiku na kala e fu de cooperative ni fongo me du makala on ye fu de an wona bodo wa fana an bene bo kamiga baraka noy
0: yala bakuru balam se ka foko ko be tablo nyuma ka yena wa ma fale ndon ka kalanko kan wa
2: ko be tablo nyuma ka me maje u bala maje de jumenye an no ya so akali itai akapela chidenta iba so sita ya musakati soro en kadwala donc dem sinu minu hal nan ni fereti go kata kala yorla umu go bina jo kala minu kan asiti masa wi minu wisi goro bla uli ya lebe bolu teme udi kan uti bara wera la pasika sababu so wati na kechugu ani yoro na kechugu donc dem sinu mugu bi teme bala miye kala minu nye ni ka ekolo fanatara kalu kilin kalu fleba iti niko bine exige una anyo wana u donc surtout ka kala minu dafali yito nyongula ki bulu adobe dem sinu noti kura yifugu banga ta kala yoro la ka sababu kai e pourtant si uti kili sigoro ti kile ndo ya sigoro bla kana dosora sigoro la ila soro ko soro ti kile yuba donc franchement ni fer wu fer de ka tika de wero dem sinu ma pour ki ukana tika de ko dem sinu to ta ni wonga soro bulu a fere akadanyi wa majedu fana mi bala ka pare nje sino bara tira kwa 100% tablo kan na tablo fana ta famu
0: o famuna Ousmane Koita Allah me baado ye nyin kal do chama WhatsApp sirafe ambula me amese kin kana
21: Salaam alaikum erafin mande kan kalanto sira kan Adama Sankare ka bokka chola ko do jamana na Salif Sanago chanche era ma fole minu bolla ka bo sigiyora la uta den kalanko ni gelya babo kan keren keren na no bora uta dugu minna kana nana dugu kura la e b'a sɔrɔ ta den don kalan na bena kɛ musaka ba ye bon e b'a sɔrɔ dɔw fana ta sɛbɛn bɛɛ tunnaw bolo a be kɛ sababu ye a be taa sɛbɛn kura dɔw le y'a la bɛɛ ye gwɛlɛya dɔw ye an tɛ yɛrɛ gwɛlɛyaba le be kɔgɔ fɔlenw da denw kalan na o fona ka bɔ u ta dugu la ka na dugu wɛrɛ la ni k'a dan sɛbɛnko dɔrɔn ma e b'a sɔrɔ o ye gwɛlɛya ka fara n'u nana dugura i b'a sɔrɔ lakɔliso nu minw olu fa nu fana n be fɛ ka ɲininkali min kɛ fana sigi kalanden minw fɔna ka nani n'o ye ma fɔlen ka den minw fɔna ka nani jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen be yen min be se ka min b'o dɛnɛ wa se o jɛkulu nunu sigin be sen kan an ta jamana nunu kɔnɔ wa kɛrɛnkɛrɛnya kalanden minw fɔra ka nani don dugubaw kɔnɔ jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen be yen min be se ka o dɛmɛ walisa o ka kalan kina tiɲɛ wa
0: Usman Koita, am se ka jabe jumen din yin kalima?
2: Bon, mba ko ankoni feya, alika dan, ulu seven glan watu ma, ani jekun do yambolo le nyoma, mi ye NDI, mi ter sor kamon gron, mi ye temeru, demse ni chama mo mi papi ko yina ko anyanda maga agele ya kula. O kele ngo, demse nunga ekol ta sira sorole ko, amika fera u tige hali kisa, kute demse nunga seka kon kalamina on disoro. Nsisika ko ni jɛra jɛkulu in baa kɛ ni jɛra jɛkulu in baa kɛ mais partenaire minnu bɛna très généralement u bɛ tɛmɛ fɛn min ye développement social fɛ ka se ka a dɛmɛw kɛ donc ni minnu mago bɛ dɛmɛ na pour que denmisɛnw ka se ka taa kalan kɛ hali sisan an kɔni ka marabolo la an b'an kunsi développement social de ma ka taa a degun bila tabali kan ni partenaire min nana u b'a proposer u b'a soumettre.
0: Bakuruba la n'an mana i ka kuma kɔmi ninnu faamuya o kɔrɔ mara nin na sisan aw mako caman bɛ dɛmɛ la ka bɔ baɲumankɛ tɔnw fɛ ani marabagaw
2: sika t'a la an mago bɛ dɛmɛ la kosɔbɛ i n'a fɔ n y'a kɛ cogo min surtout an yɛrɛ kalo saba laban in na denmisɛnnin min denbaya min akiyira mopti yan ni kuma diyara na n b'a fɛ ka ca maa ba ta ni kɔ ye minnu akiyira an fɛ ka sababu kɛ balaka wuli ni jatigɛwalew ka hakilina ye donc a denmisɛnninw nalen u nalen de tun baaraw finiw tu dɔw bolo date min yɛrɛ ma nɔgɔ dɔw ma don yɔrɔ ko y'a damana problème hali n'o y'a sɔrɔ état y'a ka effort kɛ u ladon yɔrɔw la fo ka taa se an filɛ yɔrɔ min ma dɛmɛ u mago b'a la tout moment donc u dɛmɛw kɔnɔna na denmisɛnninw ka kalan dɛmɛ u mago b'a la kalantaminɛnw dɛmɛ u mago b'a la donfini dɛmɛ u mago b'a la date min dɛmɛ u mago b'a la a ka d'an ye sani an ka kalo saba fɔlɔ ban alhamdulilayi an ka se ka denmisɛnninw bila u ka lafiya minɛn kɔnɔ a bɛ kɛ sababu ye ka hakilisigi ni jigisigi na t'u ma ka se ka kalan kɛ i n'a fɔ tɔw maliden mɛrɛ ye kelen ye n ye maliden kɔnɔ fara kuntu b'a kɔnɔ ni maliden tɛ donc franchement ni dɛmɛ ye an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka dɔ kɛ bolonkɔniw ka jan ɲɔgɔn ye sɔrɔ ka bon ɲɔgɔn ye mɛ an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka dɔ kɛ tuma dɔ la k'an sigi ka baa ɲuman kɛ o dɔrɔn kɔnɔ a t'an bɔ degun na donc minnu ka fisa ɲɔgɔn ye an ka dɛmɛ don ɲɔgɔn ma yaasa ni san laban cɛ denmisɛnninw ka se ka kalan kɛ lafiya kɔnɔ o y'an ka laɲini
0: ala k'o nɔgɔya Usman Koita
2: ami yarabi
0: an b'a fɔ i ye i ni cɛ kosɛbɛ i sɔnna k'an ka ɲininkaliw bɛɛ lajɛlen jaabi
2: o diyara n ye
0: n kan bɛn kalanso sira jɛmuka lamɛnbagaw ni ne tun be an bolo k'a lase aw ma bi aw be se ka jɛmuka nin lasɔrɔ kokura an ka bololo sira fɛ ma tomi rfi tomi fr aw kan bɛn dɔgɔkun wɛrɛ an bena kuma babu wɛrɛ kan kalan ko kan.

0: Mimbe baara kɛ jamana nafolo mara yɔrɔ dɔ la ale yɛrɛ wajibiya la ka segin a ka kumaw kan tile damadɔ dɔrɔn a wulila ka bɔ a jɔyɔrɔ la mɔgɔ wɛrɛ bilara a nɔ la o kɔ politiki mɔgɔ kɔrɔ dɔ fana wajibiyara ka segin a ka kumaw kan ani ka sɔn a ma k'ale ye fɛn fɔ min bɛ lagosili lase jamana kuntigi ka fanga ma BCLCC ne yɛrɛ bɛɛ ka ni mɔgɔ ninnu kelen-kelennaw bɛɛ wele yaasa u kana k'u ka kumakanw latele u ka jaw bɛ ta ka sɔrɔ k'u bila foroba kumayɔrɔw sanfɛ
1: Politiki kokuma Côte d'Ivoire jamana na jamana kuntigi koro Laurent Gbagbo ko politiki tonde Sébastien Danou djéjé tumbé critique la wonyé koro bi djala kili kantan ay duru nyogondé dara akunka inafo fali walé ou ani jamana basigi yogoyogoli akala fasal kila côté djala kili kan doble rassemble flani mugani duru jamana kuntigi kala tam manka mina de kono critique la yala ce ko Sébastien Danou djéjé blala kolosili kono ayala tiki kabla kolosili kono contrôle judiciaire atseka bo jamana ni kono ni critique la ma nyamaria akala fasal kila ko dankari don aka keuma alsa politiko kuma nganise sira lewon jamana na fangasina kalafa salikela ani jamana ni kajina critique la koro Joseph Fitzgerald Camara ablara kasola octobre clot le wolongla ani atle segiche cheni ye sans fait qu'il so cour suprême numéro de ka kuma fora nyongo ko saria sumba daira lendo segisegili ko kan wajibelendo akaya fadeli critique la numéro labana kiban Joseph Fitzgerald Camara ya aiban Joseph Fitzgerald Camara maraka ya fadilila sisa ajala kilendo kai dankarike sanfe kirisola nga kabini atugura Musa Alu Kulubali fangasina uka wulebele kante kakotike aka kola fasalikele ni nkalabla
2: kosobe salifo ni nko uyere besoro la fangasina uka la fasalikele nkelende ka kirisoba kabarado sebe korokorofo sari asumba kura mintara wasablonfe utukalu temene ode konoko do uyele manila nyini kirube senka ni wati obarode senfe Joseph Fitzgerald Kamararako kirin sari ya umabato sabula kumara baka jekulu mana ni kiri nyere kunkansebe undafali nye Sierra Leone no sanfe kiri soba nye mogo komba kamanda yo jati iku dogo yalima yani akanyi lafazali kele mfe onogoni beka kayafadeli jigina kritike la koro ya nyini kiyere nyefode okama kiri soya wajibia uyorobe akaka lafazali ke finu ni aglu banflabo akuna polisi ukasoroka tegeke akan Sierra Leone no kuna fundiso do uyere kafola ko ala nyini nako Joseph Fitzgerald Camara kalabla kaka kiri makono nga kiri soba yiban obele jelema kasoroka chembla kata pademba road kasobo mbala folo yani akakiri chesini tarata kabini odekera Sierra Leone politiki kene daga baulendo ba ofanga sino be kufanga ke kilenye marabaka ukama chen tumeka APC politiki ton minyere la fasa ka fanga sina u ka fara fanga sina wasadunka beye dantike li seven boka nyini Joseph Fitzgerald Camara kalabla uye weli kan yerefana bla ko la fasa likelo ka yire ya hakeu ka bunya kiriso ka fanga nyakoro ninko be sina kasoro nyongon sama sama be fanga politiki ton SLPP ni sinaw che saria sumba kura daira le do taliko kan fanga sinaw be ka marabaga u jelaki ku ba fe ka saria sumba in la teme jagu ya la kasoro wasadi famba ma jeni atali ina fo saria sumba be o la nyini choko misali
1: Musa Alu Kulubali ni che ko sobe ka nyefoli wula Senegal la sili seben do kono bi chakira min jole be manantari baraji ko nyana bolila ala la sibi ko jichara ko sobe yoro ina o kama ko logu ikuno o be na baraji ndaile ka jibla ka teme wewele kambla la kanyisi minu siglembe flof Senegal baji kerefe wala sa oku la ben kanika fere uta sibiridon anikari donche dogodogo tunga takala keme woroni ko desera il kanari gunkan Espagne jamana na kuru nani kono ulubi bo Senegal Gambi Mali anigine anilagine kuru ndobora Gambi dobora Senegal Espagne furuba kuna fonyi digafe azanz el kefe kafola abada kan ko utarani udowye kine aso la segen juku koson alsa tunga takala kuma Djibouti jamana na dogodogo tunga takala kemeni bisaba ani konoto ulude bonina unina kwa kurunda fri do senfe o min kera loko kunte menina mo bisegi ulutununa o krefe mo bisegi anifla uluka siraka lakisi Alexandre Kwasiaki dinyo tomba oni bolofora mi nyesi nebe tunga ranke uka kola no o yem dami be Djibouti ale sera ka ser ale sera yoro ina kasara to sutra yoro mina ankalame
3: C'est un bateau, une petite embarcation qui a été surchargée.
4: Kurunlu, kurun fitini, mwa tunkacha ominkono. Ou akentu mese mwa kebe savane duru nyoroma, jatim na wula. Metre biduru, katarabla metre keme nyoroma. Oni koko jidake, kuto yora suruna, kurun dafrila. Jamana marabara minu tumi kasara nkeneka. Uya sirenyanye, kuma dili, kani nyoronaye. Kasara mi, ni mwa ufatura kaseni akema. Akela dabali banko ye bele manya. Kani kasara to akeyi. Wa dabali banko fana, kayeko demsen ni muso le ka ca u cɛ la mɔgɔw lo minnu si a kɛ